0: FM1.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sig ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister när du går och spelar någon och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen färd till av events.fo.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndar til kjøkker? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensan av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etterlitt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løs jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
5: Det var tærlig vinter jo, sitter så i samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottet jeg 2, du får en tjej til det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve ned hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøtt deg om i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jusk FH før jeg viker. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjell Arjan. Jusk, et godt tilbud.
1: Faksekondi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där upp för dig från samlingen pröjs.
3: Varst du kväll? Tär ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hef du en brukt en bil för 100 000 kronor och inte till där en nutt en bil? Tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja vänsel eller ringa 35 45 00. Vänsel, vi gläder oss att höra från här.
5: Ertu mål, hefur høvupinne, turra hú, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl múne.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og jommoksaskifta vindegi og hórar, lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfolk út að rætjava til bestu løsn, húr eukjöpes og eukbindand. Vi vet að dikta gau vindegi og hórar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

du ikke? Så lurs da og fm1.fo.

0: Ha, lo, ut som håll, og vi er rett her, at her var appa vi lennom The Winner Takes It All, og vi er jo her av samrunde av FM 8, som kvann torsdag klokken 20, og i det har vi en gjest som med oss som, ja, han vel helst ikke tørva når så lenger introduksjon, til at om du bare fyller en sint vi først kan utrådte og kanskje selge først kan talve, ja, men så helst de syska Vart navn og maver to erst ja du kjenner en sinter til helst samt sysker vi nek var vi sterskast maver i først og talve og gjørst øyne fyrste først størmarstern nekant han var ombo av farger kring Atlan Heimen og hevd helva i møte noen av den aller beste telvaren nå men i det han skulle ikke bæra ta som rating tøl høyte og urslit vi skulle øyne at det blir gjennom ta som gata krever av livet vi talve av så hun støye om øsikrar og store løter og kanskje øyne finne og det av hver gang fyrer seg inne i høttene av en større master ta han sitter vid talvbåret Helge Dam Siska velkommen og Helge Jeg husker, da man så gøy som du at det som jeg har alltid vært en sinnsatt vi taler først og fremst, det da man kommer opp på et visst nivå, så det jo rating-tull noe som ting. Lykke av vi begynner, så det kan være en bottlinje til åkenbanen, og folk vet hva det er som. Hva et rating-tull, eller steam-etting?
1: Ja, rating til noe som har fjell på en av veien som man begynner å telle, så tänkte
2: jag att kappingar till var där här var rating till och till det som är till ett av de ting som är rulla stått lite spännande tar man till var till man har rätt att hälla som man vill målder på så tar jag vinn ett halv så får jag upp rating tar jag för ny rating och är sen relativt till hur största mot som människor är det men i moderna lagoven så får jag nekva upp og omvendt tabmodellen som nekvergen for nek nyer. Men lukka, altså, av ødlån nivåen til faktisk som en motivasjonsfaktor og et mat som man kan halda seg til, og hvordan går det i mot det, og hvordan jeg går ferdig fram mot det, vet, i år, eller i fjør, eller virrere, eller fem år siden. Og jeg vet ikke om Guds nekon öron utdragaren man heter, så det är enskilda utdrag, det har man ofta tojer, summing eller renning eller något sånt. Men det är nog så, det är ett väldigt konkret mat som du kan förhålla dig till.
0: Och ofta är det en toppformsmynt, alltså det är ett utdrag där folk är i absolut toppform, så det är tojen som tar imån, eller så är det sån här, eller sajnast av tojen, så är det sån här. Här redningtull är nog så kontinuerlig, alltså det man kan fylla in alla tojen här.
2: Det här passar, ja, akkurat. Och det är syndestatus, alltså det är dynamiskt på samma sätt, det för kvartal, men det blir ju hanudjun, ja. Så, ja, så du hever det, och du visst du tälvar ganska, jag vet inte, håll trus tal, jag knäckte år, så är det här till alldeles också aktuellt. Alltså, immun till rating, stig, som man hever ära stannar, hvis du säger att det först ska fotbollslandslaget spelar, så ska jag inte göra klagan på att här är ledningskipan, men där spelar inte lika negatister, och li är helst inte, där ser man kvar, för där kommer det att tarvar och skävon och sådär. Ledning till tal vi är personligt, och det hever, alltså, kanske är Mun tycker jag reflekterar han också väl kanske styrt det var det här.
0: Och så den är snackar om rating, vi snackar om rating så bara så att det är så basis till och på nere till att det som Twitter rating tal om du inte spalt extremt nek talv sen är skriva med här tal nio i alla fall. Jag vet inte att du just det något men det är senast jag kan så halt jag att effekta till att vara i standard talv 2500 och 4-2400 eller så här alltså här alltså.
2: Ja, det passar nog. Ja, det skulle passa väl.
0: Och Nu vet jag inte hur alla lustaren är uppvandrar i tölun och talve och sånt, men jag kan fortälla lustaren att det är helt och luxalig högt. Alltså, och det som vi alltid har stått lite vid i sin ratingtölun, det är att jag kan vid rättvist och vissa säga. Alltså, jag kan inte alltid säga om folk att det är och god till och också, eller att det är och bäst till och sånt. Men tar man över så konkret till all, så kan jag säga nu, alltså, du helt, helt luksualig gøver til talv.
2: Ja, altså, ja, ja, altså.
0: Altså, det er nok stort, vi fungerer nok så overvendig vi jeg skulle konkludere så året, men altså, man spiller talv, så man nok nætjen, altså, den ene lager er jo utgjør.
2: Ja, akkurat, og det føles man helst, altså, ja, det kan være, nu ser det gå over, ja, altså, for jeg gjør, jeg halte tveit, altså, 800 til er her som tar aller, aller best, her er typ stand tveir. Mhm. Och så tjejtjundra är kanske 3-2 eller kanske gång till fjörde. 6-tjundra är typiskt cirka topp 200.
0: Mm.
2: Så 5-tjundra är cirka halvt trus eller fjörde som du säger. Jag vet inte om det här sfärer är ganska till 400, topp 400 eller ganska 500.
0: Det är rätt vilt när man huxar om spelare eller lögpullerna över hur snäckt helvar är då. Så är det rätt väl placerat. Men tar man blivit så gåvor till ena utsattagrön. Alltså där man blir så gåvor till att löjka ett spel som händer en brette vid figuron och reglon och sånt. Så hevet ångsverkna ena början. Alltså till att till er, det kräver tumor, det kräver vänning. Och jag har spalt, jag har lagt en ägtal av nätmån och ärestan. Så jag kan konkludera till att det inte när kan man kommer dettande fram i. Alltså att det doa väl att helva. Till att jeg har ikke stått noe av det ennå for dem. Hvordan hver, når fannst du det av at du kanskje hei egenløkker til at du har vel å spille tal?
2: Ja, det er jo hver jo minst den første kappen jeg tok lodde i var en sånn FM-kapping for bøten under Nudjar og TV 85 så alltid då är var 8 år. Och han vann det. Och här var det alltså jag var en chat med mig. Så ta liksom ta det ju ändå jag skulle att detta det låg väl för det. Aron kunde väl sen ringt att med om hur väl man dog till att ta det var ju ganska bra mot det. Föräldrar och labbachon eller kanske någon klasskamrater.
0: Och hur ser så tänkte du säga att du långt mot öka kan vara vinner ser och nu tjocka mig snäd la och nu tjocka?
2: Ja.
0: Ja. Hur ser så tänkte du säga att du lagar med dig as för Eltron och Brun och sånt. Alltså är det tal näka som hur säger fram med höjma att är det näka dit det var?
2: Ja, att bab men över över och är gå till var det han var för jag måste först forsnan. Och så han har haft han har åt några talböcker och flera talv bor lasett som är väl också hodig nu. Ett var sort så där sort fint polerat sett och ett mer att Jens bruk och det var alltså också hodagande att liksom tagga det fram och hitta ett talv för någon då. Det var en sån som vi sticker i det alltid.
0: Ja, det kan är det som där man är barn, att man är ja, så 5-6 tjej, 8 år när jag så är en förstelse, först talgkapis. Men kan är det ta som barn som kvartjer och en hotel till att det är som omkring kanske har sagt statiska ödynamiska spel här som det är flatt, det är svart och kvitt och det är en äkta figurer. Men kan är det som du minns att du har två helt spännande vi talar.
2: Är också vid det att fälsen är i mösk, alltså te kunde få skilja ting och är man ganska alltså man ganska alltså med en bok som vi dotter eller som pappa åt att här var det såna stottliga teckningar här som där var visualisera en sån barda i mitten fast ja och ta var ju alltså ritarner och bespanner och roganer så hade i miskar roller och det var nog så spännande på tamadan men det hade jag följt sig i musk och här var i muskar enlägar och att det är sån här mörlägar talve alltså att det alltid är nytt på en kramata det är helt jävligt spännande.
0: Det tal är ett spel som man kan spela väl. Alltså man kan här onkel här är onkel matar att spela bäst talv. Alltså som skilt alltså ger man tälter och här är det alltså som man spelar net någon så får man möjlighet att söka kvart här är det allra bästa trick här.
2: Akkurat.
0: Men kvart är det så som ger att kvart talv är nytt. Alltså är det bara att det är ogörligt att minnas till akkurat kvart är att knäcka kåtna eller är det att här är det tusen möjligheter som är det alltså rätter i sen eller kvart är det som ger att det är nytt kvart för.
2: Ja, alltså nu Arvid börjar samtalen så då sa jag det sin rum. Kan vi göra det dagliga och töl och som då har bättre töl och andra dagar vi slugar väl töl. Så kan jag säga, tagga några töl. Så hvis du tar du bryr ett halv, hvor du bryr, han er 20 målager. Altså, 20 imska leger, eller 20 vi. Svarsa reisende, da sier man, 20 imska målager. Da sier jeg, ta bare parst av flott en affær. Så er det 400 imska støver som kunne standa på den.
0: Yeah.
2: Da man har flott en like før. Og, det minns jeg akkurat nå, men hvis man fær, bare tror jeg leger ut et halv, så er det opp, ja, trus miljonen imsk stövon som kunde vara komna fram så skolt om man röjner att som tillvärre att här man har några briljanter som man spelar och som man röjnar minnast och så där och så röjnar man att ska minnast där första touch lights när att ha någon öl ofta är det så ska här som man fyrägar till ganska touch och 15 lights fram. Men ta er för grindingen här bara. Det är när sån ekvar att ta händer också nytt. Kvar jag näst för. Så han inte talar som jag att helva här very dentist. Och det här ger den också spännande. Alltså, kjolt om tält när det är så mycket stärskare att man kan fira ganska öliga konkret på några varianter eller några byrjaner. Och röjna att som hon förr nästa allra bästa så att som minnas där ganska 20-30 lager fram ett halva. Och som hon för honom. Men jag lukar så blev jag talande via Vera och Nick och som man här är ju en kåta att knäcka på tammata.
0: Och det är nog också alltid avhängt av eller trejta av att ta en onkel fyra kanske 3-2 löjtjer fram att to regerar vid tajmon löjknån som han vantar att han ska lägga ut från att jag tog kanske ösne du kanske ösne för purra en hela fyrrökning hela fyrrökning vi kommer att göra också oanta
2: akkurat och det är ju sånt det att som av munnen stöje och upphettar är något som man är också stor alltså att du är vanta fyrre att man ändrar ju också hemma fyrrökning och ta är det alltså typiskt så märker man att most men är väl fyra går till han flyttar kött alltså han flyttar bara vägen till det som där typiskt gör för att lägga sort sukspressa eller psykologspressa och lägga pressa klockan nästan ja och sen blir vi att göra det här så märker man det att han häver fyra går också konkret och ta kan det faktiskt vara ta rätt. Det här rätta kan faktiskt vara att göra något annat än det som man... Och då kan man ha något störst förnämmelse över att... Eller att onkel Läger säkert är den bästa som har ställt det. Och det är säkert han Lägeren som han är förrägast på. Då kan det lösa sig att göra den annars bästa Lägeren. Bara för att få han ur förrägen.
0: Mm.
2: Så det blir en sorts psykologisk spel till det här. Tar man... Mäster att en här fyra är ganska öliga, konkret och ganska rakt nog så väl på att det som står ända i en fyra ägning. Och för att släppa ur den måste du ganska göra en like som inte objektivt är den bästa, men i praxis kanske är den bästa.
0: Rokka kona när vi går till helvare, hon tjekar för att det är till tjekas alltid. Så hon kvar för att gå till att lukka få mig av lojene så ändrar hon vid att vinna tjekasjokna, vad han säger.
2: Ja.
0: Jag helt det.
2: Ja.
0: Syns som tav.
2: Görs ovanta.
0: Ja. Och Arvid, vi hörde ju kvart urslut är ofta när man kommer för upp i talvprecisna och i testöja talv. Och vi får oss när komma in av efter det här om man har lökt. Men hvis vi lyckas ha det här. Har det efter till ungdomsvarnet. Jag tog här den här börjar jag tulja att gerast go ut halva att jag fox åt det halv som tillvare. Du har stått landslinjen lång som 16 år gammal. Och du blev EM with this in Shay. Hur ska det stå?
2: Ja, jag hade fick EM i januari för Shay. Det tar kommer ratinglisten ut. Ta väl ja, 16 år.
0: 16 år sen, ja. Och jag hooks ta i två i ungdomsåren börjar jag få det först och allt jag urslutna. Jag lät det börja vinna FM. Att du börjar, kan det är känslan där man är så ung går mitt ofta, jag talar ofta är näck ung, så att jag är näck är en protégé, någon som alltså, är brusant fram, men så är det också en större bulk av outreach och för det hålls russia kommer och följt sig. Hur är känslan att sitta där som ja, reellt en smadrunkor och att vinna mot den bästa föreningen no? Fist.
2: Ja, alltså jag hade att jag kan testa som är minst bäst om det var först för det var ju landslagsbulten det var 2005 men ja, Örebacka så det var ju 14 år och det var ju de flesta faktiskt alla de bästa som bor i förrigen var vi och alltså jag vet ändå inte kapast i själva om FM hade det här året men jag hade ändå i nummer 3 eller 4 till topp 5 gos kär tappade jag inte 12 vann tror jag och det här var väl alltså det var det störst att få en jaunlike mot er öden timen som man liksom, som man hejsar upp till och en sa upp till det här gav sig det kjolsalit och motivation till att röna blir ännu bättre.
0: Hur ser du känslan av att bli ännu bättre? Och jag minns att jag var 13-14 år gammal. Det är till några vimmen och till några utrottor och till några sammanhalt. Och ja, det är så alla liv vi har sida. Och den kapitalen som fyllt vi ett möjligt och sånt. Men jag skulle ha tälla och så alldeles långt och börja östen i affärer. Till utländska kappingar att det vi att skulle färast och när jag tror jag brukar jävla några timmar på att helva. Hur var det här pura natur för det eller följt att tog att du har offrat och ut i sambanden eller var det ja, och det är så man ger det här som man älskar det man älskar det. Vad var känslan i ungdomsåren vid television?
2: Nej, det är alltid det var det naturligt det var jag fick jag var så häppen jag gjorde jag gå och stod hemma fra så föräldrarna var det så jag pappa min var att det klarade att komma vid kappingar och till åren var vi till rattliga nega kappingar alltså tar jag var 14, 15, 16 och det var bara spännande till att jag alltså horen var väl jag går och framgång

0: det ser ser liksom man jag alltid kan är det att ta ut rockost
1: ja normalt va
0: normalt ja
1: och
0: kat är det som ger kat kus är det att man bluver stormost där jag nu vi vet att man vinner FM 12 man vinner neck och så men kat är det visst när höjt någon IM som du bluver testen chase som 600 gamma och så är det stormost där alltså kat är det visst när normen och höjt
1: ja kul att röna se att det är det det är lite tekniskt alltså tar man ner vid för jag får att IM heter International Master så ska du ha tror urslit tror jag IM normal det är IM normal det är faktiskt urslit som är så go alltså emot mot mannen som är här av sig rating alltså stund lunch har en amiga rating på 300 at lock shortet så ska du få så snäxt i mode timerna man ska förklara bättre men måste man ska vara så gå och urstugan mode till måste nu ska vara så gå
0: okej
1: så du ska faktiskt ta det för en EM norm så ska du klara det till härna det som vi kallar en average rating uppe på 400 trusch du ska klara det till en rating på 400 trusch. Det vill säga att du när most men hade en AMI rating på 400 trusch så skulle du klara 50% i mode time. Ja, like i town etla on the other quest.
0: Okej, så med det vill säga att det tar sig över oss neck och jag husar kat är så känslan tar man börjar knappt jag mäska att man kanske är alltså där man är onkel och så känner man och hör man och man läser att läsa böckerna om vissa större mästarna och om vissa större talvna och sånt.
1: Mm.
0: Det räknar vi att man kommer upp till att du är en tur är skånt land när 14, 15, 16 års åldern börjar spela med dig något så grovt tillvaron. Det är känslan där man knappt börjar sitta ho. Jag kan kanske färre att vinna i mötrest ner. Som är det ser 4200 styrstidning och kanske be att sikta ett visst ner norm någon och titeln någon.
1: Jag har alltid tar man er ut och kanske tar man er unker så också man är inte en gång. Så är det ganska det är ganska mer överraskande för ånder det som stannar i sönder eller det som annars fylltja vi förskar till helving eller tala med någon. Det är ganska mer oerst av dig. För en självan så är det kanske inte så är det bara ja, sjön det ska färja blå stormästare. Alltså alltså även ju kunde jag och ett helve ju den jag var ner någon och ta kom man alltså ta hände det så man kom man mötte någon sån IMR eller stormästare. Och den sjön hade vann någon eller fan fick en jävla och så det var ju helt ovanligt att möta sin er titla av hotellvaren och få urslut mot dem. Men jag hade alltid en gång att jag vann där alltså, till urslutna som kom med. Men så var det, alltså, det var nog så naturligt att lugga att det hände.
0: Mm.
1: Det är ganska bra att det hände så tölj eller så. Men visst, jag på årsdagspunkt ganska om tvivl så är jag här. Ja. Men så knappt jag värre bara här. Så jag tar själv där när ni själv är vant.
0: Och jag husar här är kanske en här är en bok skriva om tunna luftslöj och islöj och ett halvt som mästare en Marshallé och Grotranton. Och vi typ ochne och där man läser en center där man som man ju ger som samråder som ger sin research. Så är det ett halvt som ångsträckna blev vi att komma efter eller som är en sin sort breakthrough kallar jag det i enskån alltså man har man kommer i fokus här är stå i översätta och en sort och ta så som jag skiltar eller så som jag läste så är det en affär att du likar och i Reykjavik Open när du är 15 år gammal möter en här legend och nyländska holländska legend och Jan Timman halvt jag nöjder och han var ta så jag skulle ha rätt ner så var han 400 ratings i framför det. Han var 6200 och näka och tog värsta 2200 och 18 20 lodge

0: lyssna till er bara just 20 lager så lägger han klock eller så tackar han för det till att han ger upp ett som han ju ger något där man kommer upp i så störst sig i talve så kan man gott sucha för sig kan enten vara han sa för sig att enten vara ja, att han tappte ska komma det har ju ganska vilt sövn att han nog det var ganska rätt just av honom ta. Men vad är det för talsmän då? Vad är det här tal som folk bodde mest i?
1: Ja, så det var så ser jag om jag ska kappa in snarare, det var gåpen, ja, det var rätt att man det var ganska det första ordliga gåvarslutet som jag hejade och vi möttes tull ju kappa in snarare ett och ett halv år mot Jantemann men chatt nu om det var första omfär men det var också rätt att de första talen och jag minns det så att han spelade också som jag kanske inte kände så väl och som jag fick följt med sin där alltså hemma, alltså otrygga nu men ta här min min uppskrift ofta är att här ja alltså stäm för att avälja sälja mot en gång hade varit att avälja sig och röna få en jaunlag det ligger ofta inte långt ne? Så det som jag kanske alltid gjorde eller röna göra för och som ligger i bäst i praxis det var att röna att leva av sen för det och helt för all in. Och tals som jag gjorde så är jag ofta ena finne och så hade jag ofta ena träd för jag får liksom följt sig kött i spel och få ett allo mot kanske och det var väl gott av det var gott av och han följt sig kröstan och hev nog följt sig utspaldan han, alltså, det var det som han var utspald men så tar det alla som tar det kämmer helt här till ändan så ger jag ena jag kan vinna talve på mer än en mat halde jag men särskilt en mat som jag kunde jag vunda väldigt grejt på jag valde så en annan mat som sa väldigt genialt ut men alltså till den säger eller till så vidare snart om att det är rika faktiskt men han var så samförd om att det som jag gjorde var rätt att han lägger kongen och igen vinna en stöv
0: ja
1: och det är nog alltså här hävda psykologiska spalt in att han häver liksom väl pressar över jocken halva och fast att okej okay, heter han ger ju upp alltså inte är den vi kommer här till va och så tog jag igen skit liksom ta jag vet inte orskna eller så är att finna resurserna i stövnen som faktiskt var det
0: så han alltså vet jag vi är utspalter och så tar en tur utspalter eller tog först såna gamla motstå att han knappt gör ett ganska ett check för just att änta den to helt rätt då är vi att tappa och så knappt att just to att check med honom som like med honom här han en gång ganska ser för sig att är det han kan ända mål på nu eller ska att ska ha vinner nu vinner nu ramon nu att nu färdig eller så snär alltså när lik man kunchen alltså är det bara så snär att han du har suttit där fyra år.
1: Ja, alltså att det är något så speciellt stöva som jag en gång jag vill ju så igen.
0: Mm.
1: Att giva upp, när jag giver upp en vinnande stöva. Men det kommer man så fyra gånger giver upp igen faktiskt i annars stöva. Till att du kanske har gångt nu ett halv någon hever, alltså hever tann att man blir pressare och pressare jögnen länge tog i. Och så är det en sån, okej, den naturliga avlägen är man ger upp eller man tror mot personerna. Och jag för en ja, tror i han så tog som jag gjorde att han vet så att säga man, men det var bara det i vissa kurs som var faktiskt också enfalt. Och att något halv kom vid Marjan Ivan Soklo, Eisner Holland stod han i ett halv och vajpade vid Örmnån. Vad det så vad jag stod alltså du bara jag så så det var det. Och han var bara det vi hade någon.
0: Ja. Hur ser känslan ta? Du har varit som du har sittit till stövna att man har talv är kynest. Det är nästan som jag vill mamma och fotbollte. Jag vill inte mamma och fotbollte. Och jag vill köra en så här gore mamma och fotbollte. Eller hur fan är det inte några gore? Så jag känner väl alla så här känslan av att att urslite har vi ett annat om jag gör det och bet. Alltså att urslite ligger och alltså det är många följer som gör att vi har tappat det. Eller vi inte fick syren. Som tillvärde må man nog känna de här känslorna. Jag har sagt skå man är så här man också ser ju du känns ju inte kan ju tro.
1: Ja ja. Alltså kvart av man där eller man är ju vinner är som man kunde ha vunnit alltså ett halvt sekund är det så väldigt konkret man kan föra hem och så tjå talva tältne akkurat kan man borde ha gjort.
0: Mm.
1: Och när det går för runt har man kämmer långt ut i talva så kan tältan rockna akkurat Gusto Kunde har vunnit eller Bjergan Jarlage. Och tog ganska se en parst av att du lösnade eller att du var egentligen någon. Men så några detaljer som du är ju så kvi huxar man som det här. Det kan man ägra sig den är kvivra att han då. Att man tog det är att du matematiskt kunde ha vunnit eller Bjergan Jarlage. Hvis du gjort det rett. Jeg vet ikke om det er man aller helst i et møte nøren og sånt, men hvis jeg hadde spilt tok så fotball som døde med, da er jeg skjønt det en som stender mål og en skjøter. Det er ikke bare et høyt avrik som galdende. Han kunne ikke skjøre langt opp i hjørnet, eller langt ut i søgnet, eller her, eller et eller annet. Så men det halva är det faktiskt bara att du själv är du att ja du är en motpart men det som är borde någon här en matematiska lösning som visst du är just rätt så är det som man kunde ha gjort.
0: Mm.
1: Alltså
0: och är det när jag vet att du kan alltså det är ett halv börjar alltså att låta en första lager du kan alltid få i andra eller så snär alltså önsa kvärt och du spelar perfekt om bara i pasta spela. Som bara är fast det spalt 100% perfekt.
1: Ja.
0: Hej tal ända vi alla så.
1: Så är det där vi alla.
0: Det alltså jag att okej. Det är jag kul. Det alltså jag vill säga.
1: Ja.
0: Och tänd och täppra det så du just har fått.
1: Så det är fel. Och du kan inte någonstans inte tala perfekt tal. Alltså vi ser ett helvete tal som är mer än 3 eller 4 lager. Så är det en chans att jag har tala perfekt tal. Alltså det är just någorlunda perfekt tal när jag tala. Det kan ikke det kan telles av en eller annen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så, det er ikke noe så vilt som størremarkstærer at det har tatt kjent.
1: Men det er det samme med Max Carlsen.
0: Ja.
1: Altså, hvis man ikke er så synes jeg kritisk eller strengt etter talen og sjånen vid telten, ja. Og hvis man ikke er greit den første tutsje eller ganske 15-20 like den første, ja, som man har vi heimann fra. Og han telver et så mye lengt halv. Så ferdig er det feilig. Och på en gång är det här också uppmuntrande för och hon mera vanliga tillvarar. Och jag vet att jag har kört Max Carlsen och tar allra bästa. Jag kunde nästan inte tillvara ett perfekt halv. Och tar gärna fejler i nästan kvar, eller i kvar nästa halv som tar det tillvara.
0: Mm.
1: Så, och tar gärna ganska ägst en vån om att man kan forslitt måter ødelen til varen. Altså, selv om jeg er en stor underdog i måte timen, eller noen annen måte med her, ja, men så jeg vidt seg til at jeg kunne seg til å være perfekt, at jeg færre gjør feil der, så vet man har en chans.
0: Mm-hmm. Guds, men så er det for vi her, så er det vi nå er det jo 500 och nästa fjörde. Guds längt nyer i ratingskallen. Alltså, guds gåer när hej du kunde ha tappt med dropparen. När är onkar symptom bara av en sån stige att man reellt ser onkar chans hur möter det?
1: Nej, alltså jag kan gott tappa mot det här världen nyer. Alltså, hur ser ni ut fetchen rating? Det kan jag sagt ans. Tror ju att alltså då som rating till det blir han ja. Och rating sheepan en hon förväntar faktiskt att det skår något ju att touche mot en som häver tvätsen eller en sån rating. Och det är nog i praxis cirka här som det är, ja? Att det vinner fyra spelare i en jävla like eller vinner något ju tap ja. Så stand just det här rating. Så det är det som rating sheepan eller systemet förväntar.
0: Ja.
1: Och så det hände sig att jag var att tappa en sådan där. Ett lag spelat för Jan Lager, ja? Det är ganska mer sannolikt att man spelat för Jan Lager.
0: Och det är nog när vi gör det att folk där man så smickligt att man så möter någon som glöms hävrig sig i legendärsko tölen, hackdölen och titlarna allt det där så tar man så är så spelar man ganska just nu defensivt, alltså man spelar ganska fyra jävla ut till man ser sig inte syren alltså är ganska just nu en syvänja fyra i halv alltså.
1: Det är nog så ofta det som händer ja, att tar man ett tan klost stärskare så är det en själv som ska liksom skapa ett halv och det är ju ofta att här liksom där för all in och röna vinna där.
0: Här helt det för på lastlis allegori i Jokon att därför ska lastli för nok all in för jag vinner sen kan förbestå styr till att man spänns ju att här där så man ska kraffa för jag lag välja då hemma.
1: Jag vet inte hur nu alltså nu är alltid det så här spännande att spela om köst och där stolt level jag. Jag
0: vill sitta där nu kraffa film där fan just.
1: Ja.
0: Helge, hvis vi lykker å være innen arm i ferie at ta oss mer generelt, så det et største sted at nå EM. Altså, det at du skal få disse legendariske normene til at gjøre størremorskere. Og det er mytisk at du er størremorskere i talve, ganske utfra. Altså, det et sted som man tåser om, man ikke ser, men jeg tror at det så torrførst at oppnå, så det noe som man helt ikke ordentlig och då man stöder rälen på att köra en ung äldre tårer att se att man blöver eller färre gerast.
1: Ja.
0: Vad är det som händer då du knappt börjar att känna av det att ja, för nu det är det fel nog att hända alltså om jag gör det som jag kan göra så är det ju stormårsdärare.
1: Ja, vi ska ju lugga färre batcher som lagar att det då jag blev ungklinga förra mästare i 2004.
0: Mm.
1: 13 år gammal. Ta finns det en upptöga.
0: Ja, det är någon här som säger
1: att jag säger att i Atlemer blev jag större mästare i halva eller till mot mål.
0: Ja.
1: Och det är alltid själv nog skräck att det är alltid värda det ultimativa målet, ja. Och tjänar självon som ökar som också som vänner näga eller nägg och bränner för det och så det är nog så naturligt att här va man ser sig hör mål alltså en av två cyklar är ta vem mot vad ta vem mot mål att komma vid hård trans alltså man vet ju vad ska till men det är det som man har drömmer ja och för kanske att det som är vid standard så när jag kan ta också göra det är orealistiskt eller alltså allvarligt oss alltså det är en chans eller för andra som man kanske ska skämma vi som inte är det som alla kan ta vi skulle exlut men ja det var allt med alla och så tar jag med att vi blev fick EM hete som det var 16 år och te Arne Telva Julian Ek så kom det grejer här som inte var Julian Ek för student och då var det Sean ja inte Julian Ek utan han skapingar så låg jag som te var ja te blev ju här lä så blev det så var det sin upplagt att nu skulle Jeremiah Telvin snart där och rena försiktigt just nu stormästare heter någon. Men vi skulle jag skulle komma här till. Mm. Det är nog så länge vi är från EM till GM. Mm. Det är nögre nivå. Det är inte bara ett litet hopp. Och jag har ju en gång haft det här grann vänjer eller sån systematiska alltså vi passar några sån här systematisk hon.
0: Och det här vill jag säga till att det är viktigt. Jag ser som var som messenger i vars vi vörs nu. Alltså att det här är så självån är rättliga speciellt i den här sjöv och vi vet att som är att det är ganska ösen är förrän att det är rättliga alls fel. Alltså kusset du är rädda nek disciplin och du själv som är driver värst och i vänjerna. Att du gör mig.
1: Ja, jeg vet ikke, det er ganske nok så vanlig i talve, men sånn det er man i følgen i en skjerstøv, tar man ikke en sånn liten grein. Og det er vel sikkert flere, da ser man ikke en egen øren som ikke er sånne eisegelige greiner. Man er nok så ensamme til det, og skulle finne det noen negvende ting å kjølve, som altså, som er det ikke månedens siste tøy, hvis jeg ikke kunne fortalt det enda. Så jeg vet ikke om jeg vennjer kjølver, men Men här var en vänning i Atlan. Vad ska man göra? Vad ska man fokusera på? Så det här kunde lätta den här gången. Man kommer alltid att göra 50% av insatsen själv. Så det ligger av en själv hvis man attlar sig den här. Men hvis man här kan, kan fortälla en gos man ska lägga sig där till rattes så är det här en stor hjälp. Men så jag brukade sin del av tog att som det var man alltid grejna sig själv och han röna att finna sina vägläggar och man kan arbeta på och man kan göra bättre ja. Så jag lägger mig efter att jag bröt ganska anker justera i anker ting som anker bidjan som är platt jag spela som inte rikar och långt i EM och GM stöj där måste jag lägga av hittna och lägga spela som är allusyndrom. Och alltså när får man några vänningar vänner som tar blir jag nog konsekvent eller jag tar blir jag mer konsekvent att analysera ett halvt en chamber. Ta kom hem från ett halvt, lika pinchne eller kom hem från en kapping och annars så analyserar jag ett halvt. Brukte jag tömma på kvart halv. Kör jag jucken helt nä och skriva några vimmerskar och kör några varianter in och ge sig fullna. Så att det är skilte vad det är. Som jag kunde som jag vet kvad var det som jag ivsa i hans stöden eller kvar kör George Mernaga nyster om kvad kunde ge bättre. Jag hade det här är det vill jag gå väl nä det är som jag lys att Marsk Tvoletski en sån legendarisk rysk vän talvänjare han vill malte synon nämngon att han sa att metoden är att han skulle först analysera talen själv utan tälte. Så skulle han för hem analysera det tälten. Det är så realistiskt i mån när vi är att liksom, Jeff Sonek borsör. Men jag brukar en tumma som ska på ett tal där man har tälva för hem analysera det väl vid tälten och skriva så här, och ting nio och noter. Det är väldigt effektivt. Och det är en av timon goda vänningar vid annan som gör det mer alltid. Och så tänkte jag några år för att ta 2012 fram efter upp till 2016 ta i varje det GM hette. Och ta ut här något liv i korsen och i en 2-3 år att er kom tattare finns ju den första GM-normen och finns det här ratingtallet som ska till. Och det är tror jag urslidna som man ska ha så ska man nästan ha rating till alla. Och det ska ta man blir GMR ska det ska man ha minst 400 rating och man ska man bli GMR ska man ha 500 rating. Och så kom det här på plus men som det var 14 eller 15 jag ska 15 och så får jag ner just GM-normen 16. Så ta alltså det tar ju några år, men jag hade från 13-14 att börja ta så att jag detta, alltså, det ska nog, är jag vid här till, det ska nog komma här till.
0: Jag minns det, jag minns känslan i 2016, ta i, jag har ju kring Varsnån att, jag hade det kring, alltså en stort samråd av i Nutsja Störmarsdaren i första halvan, alltså, Helga Damsiska och känslan vi är och att som heter vi att vet vi kanske som känner sin tilltal och har fyllt en sin vi så vi alltså till nästan jag kände en sin så att jag var glad i en tur stein tur var blev för stormar där till du är så rolig linte och kanske världen vi att alltså vi att utelika till när gentler cat chance av vi är blue och stormar där men cat den värst i bak och allt i bak va att du fastan sista normen och ändliga gesture måste det. Kat är känslan alltså och hur ser det här dökne att han nå till ett halve.
1: Ja, nej, det är en sån det är en fantastisk känsla en ordlig för lösning till att ta have you. Så han det tror att det vet ett länge alltså ett mål och länge då. Och jag snö rätt lite touch lite och i för att vi fick den första normen i 13 så har vi väl så väl tatt på i flera omförån i 14 och 15 och som omförån öl tatt vi men här som där som glapp oj du vet oj alla sista de alla sista minuterna och vi satt att tömma att hålla någon eller också där som man nu sitter och vi lilla vunnit ett halv eller finns ju en lag och så klappta mot den annan. Och det var alltså det var tärkapping eller tät halden var öliga tung och kjellig alltså tar man väl så tatt på och tatt oss ryggar bak och så är det bara alltså en öjlig latt först och främst alltid och bara alltså fantastiskt att alltså ta i ja, vi står kom att dra hotell och få hem ja, upp på kameran så var det bara alltså ta kunde skälta ta den natten. Ta var det bara vill jag glada alltså.
0: Mm.
1: Och lätta över.
0: Och det vet att ha uppnått målet att det är alltså är är such den sin service att lens vi tar som utrotta grönar och är utrotta grönar och sätta grönar och olika grönar så är det att vi har vinnat mästare ute eller vinna en titel eller och kurs det är näka som du just fist för så under en affär men det är inte så att det är livet har så för det allra flesta så ger det så långt klar till nästa FM inte eller så snarare
1: ja.
0: Men i talve är det här ofta så att man kan röna vinna blöva hemsmarsdag i talve så men det är så reella det är så reella lite promilla är ja. Talvar som kunde ta och där talvar viskar man också reella så ta en du blöver större marsdag och är som färden ner titeln följt att ta att du vanst alltså mäkt du hej mäktna där alltså du vanst halv för det
1: ja jag hade jag ta hade jag är följde att är hej rushman potential inte du hade inte kunde bli ett mer men liksom ta vi ska vara blir en större master ett halv så hej haft jag vet så rockar det blir nog bättre så att det löv någon alltså.
0: Det är ju snär nu undrus någon. Ja, men ju väl.
1: Ja, ja. Alltså tuta man blir väl EMR som 16 år gammal så är det nog så upplagt att man Eisen kan då större mästare som ganska 20 år gammal och så där. Men visst man får ta lejna. Men är hej så en steg och ta också ser tutju arne att bli större mästare ja. Men metall ja ta du kan gå se att tamadan att jag hade följt att ja i hej går sig uppnått det som jag kunde och det som jag följt att det är åtta att uppnå eller så och så kan man se om det här var normalt som att vinna kappingar ettla urge us trading tal och det är ju man sjön det tar i Färland Cupping så har vi kvar för alltså så har vi en mål om att vinna som regel. Men det är ju själva det samma alltså tar det här lite det är ju farligt. Ja. Men hit är det liksom några par steg så lufs uppfyllande etla bankramata.
0: Mm. Det har alltid varit att jag har alltid så verkar det är något som vi människor vi säljer det har alltid vi upp vi fokuserar så gärna på att att vi skulle alltid räka toppar, vi skulle alltid söka det nästa eller alltid ivrigare, ivrigare vid någon själv och det är en sån perfektionistisk mentan och som alltså elver till en ofri till olja nekvon falchi och till ungdom och sånt och det är vi att kämpa allt sitt liv att lägga sig några timmar som är då till rättslagt till ett er och att uppnå mål någon och att ångstfäckna ha en känsla av att det har gått eller jag har klarat det och inte hända ner ofrien som man kanske annars hej kunde haft vi har testat växtfär nog eller så visst när det är allt den är lustigt så allt är att det är jag alltid verkar en så där annat där man ösne finner fri och i heter det jag drömt om vad heter det jag glad för det
1: ja och tab så det är ganska synd det ser lite för ett halv är man som man kan uppnå och se heiten och så hör man det alltså för löv ja om det är jag blir EM alltså mästare eller GM stormästare det gjør ångstvekna og greina nå skoa. Jeg vet ikke, selvkjenslig at det er noe som er værende og gjerne annars brødligere være, at man hever til det som resten av løven. Det er nok så det fleste land i alt.
0: Det er hvertfall godt at du oppleis det og ikke er at jeg er ikke lett å li. Altså, er dere et ikke stort kvar for jeg vet at jeg er på tjekklum. Ja, ja, men du har ikke større bort
1: det. Det er alltid godt kors til å kunne tegge frem, altså.
0: Og er dere, vi begynner rundt det, men Arne til så husker jeg at jeg vet at så du er blitt større bort det, og du er kommet at du, som du selv sier, at du egnet potensialet du en känsla helt möjligt en känsla att du utflytta så är det ims man kan göra så man kan fortsätta att hålla stöje man kan lägga det fra sig och man kan göra det vidare och här håller jag to i en större mån har Malta tria att giva talve vidare till att du är något vision och i forskare tilving og just nu i fralær tilfærd hvis du skriver en fralær bøk og tve oppgavehefter til tilvarer og ganske særlig atle bøtten og ungen hva er det du har atle og hva er det du gjør du må til tilving i fargen og bytte en av sånne talvmettene opp
1: ja
0: Arthur, hon var ganska vi har fjärsnon och forsnon det här var en vision talmetan som ganska försvann i sin tur i 1500
1: ja det var ja det ska jag inte kunna säga att det inte var fjärsnon och forsnon där men alltså talmetan för ju hon var eller ungdoms television hon blev mig i 1900
0: men 1900 okej
1: ja
0: just för Eva Vist
1: nej och 2003 var Norrlandmästerskap i Följön. Det var första året att Följar sände två ombo i kvarn allsbölkje. Så fem allsbölkar är det till sig i Norrlandmästerskapen. Och det var första året att ta samman och sände två ombo till kvarn allsbölk. Och det var en görslycka syan. Och det är en hejman, och snäggar sådana här ungdomskappingar, likappingar här som det kommer. Det var 100 böt, 100 trus, ganska... Alltså, kanske upp mot 200 böter till några kappingar. Ja, det var stora kappingar. Ja, nu vet jag inte om tölden kommer helt rött. Men jag vill säga att det kom 100 böter till dessa kappingar. Där, och det var
0: nekva. Det kom 100,
1: ja. Och det var flera år på tammadan. Och det var en nekv böter av munnen aldre eller munnen atalys som det var. Och så jag vet inte ordentligt när det kom en sån stor och tillgång till mig inte lika stor och jag vet inte, ungdomskapningar ganska dotter som är fyra. Nu är man så tidsan lästen framåt och nu har man ens ett bein som vi stannar av oss ner i skola tillvinsna som man får hållt vid att när jag blev störmästare ta sätter man ett alltså tablet och sätter i parstjärstarv och det är igen en dag av vikna är i talraja i namen. Og her min oppgave at at undervise at jeg må talenten som gjerne kan vite og kommende sin til AVS. Og jeg synes at jeg vidt skoler og skipper for skoler kappingen. Og her rett og stor undertøk for altså ute i skolen for at helva altså Nei, hva sånn det kjipa undervisning, en tøyma eller tvert som er vikna, og altså, det synes jeg rimelig skulle gjøre det, tjonkron er det, og periodene, og som hun er det, og jeg tatt skulder. Men her er det nok så, her er en god tilgang, ja, nå kjent helvare.
0: Og skulder FM er første år?
1: Det er første år, en år som er, ja.
0: Det vil si at nå, helt av hver år, eller fyrt av hver år, nå at du gjør?
1: Ja, det har vi faktisk vært gjerne for året, for at det har vi vært sjøsak kappen som blir vært i mars. Men nå for at jeg har vært i november.
0: Ah, okay.
1: Så hun vært at det nå, halv av november. Og det er en likkappen vi seks nærmengående for en lije, og åpen for alle skoler i førgjene. Hun er så kjip i trimmen alt på etterkånd. 3-4 flotje, 5-6 flotje, og så kjente jeg til nødgjene. Og det kanskje liksom... ja, det blir nok størst. Altså, det kappingen ordentlig stått her. Du vet, for det alt i tar alle spørsmålene, så det kanskje en... Det er jo da vi det synes det er 4 år i halv, det er en 600 bød. Også er ganske 800. Som kommer til de her kappingene der. Og de bøten doa, altså, de doa alle reglene der, mann og gangene, sitte og skake mat, og altså, at helva et halva. Og til liksom, til alt er noe skrek, at til sånne jeg bøten kring landet som får mødagene for at lære at helva, og om det så gjøre mer vitt av selv eller ikke, om det er færre og fel og her som det kunne ta, eller om det er færre hjemme til helvete mer. Det er alltid, altså, det er suksesskriteriet, det er, altså, det er at jeg lærer et halv, og så gjør hva det er for nega, det er nok stått litt. Det er kun det jeg viser sættene, og så har det liksom, se hva det er for nega, og kunne gjøre mer vitt av.
0: Og det her, Her kanskje til vi ikke, jo, kjoldsdisciplin og jeg skulle halte til å øyne sted og sen beid til at tal, hvis man spiller det i bordet, så sitter man, altså sitter fysisk nere, eller sånn dropper jo hikker etter hvis nere. Og i det at du gjør skal jo, det krever at spille etter talve, eller bare generelt at man skal huske, hvis man vil dona seg og gjør nere, skal man huske om til å altså loik for loik og du gjør skal systematisk. Altså, det kanskje også en loikere som vit som YouTuber buyer poppar alltså här vit kanske är bänkne för button och också när det får växa upp i en höjme som har såna gamla lagar där som ropar ett om hon baby social milon och vi TikTok så är ska med där alltså heter vi att det är kanske också en dikt som är go att ge vad button
1: det är rätt alltså till hövs ända mål vi att telva i skolan det är att det får några alltså alltså att vänja sig binden till att huxa och husavna sig. Och jag syns gärna att tagga liksom röna att tagga grundare av djur och det där rätt eller inte men man röna att häva ja att grunda sig av djur och att man sitter och husavna sig ger I think. Och så är det så. Så är ett halvår när att avenja gå av vänner liksom så det säger skola kappingen där så sitter det gärna stedlig ur knören till tag i handen av Arndt halve och Eisne Atan att halve och han säger Gustav Gintje så säger det tack för halve och han som vinner han ställer sig på bord i Europa och färdar det liksom framför genom mm. men man är liksom viring för att jag vann till att tappade för att tvärt att jag hade där och det är okej alltså Eisne att alltså att det är okej okay, att att tappa och onkel mal jag ska vinna mankor när tappa men jag alltid att jag vet det är nog stort att jag söka gosse tulja till få till komma till kapping och liksom ha det så där vi är inte för kronören och så tar så och jag oftast hemma istället att han som är vunnit ganska vuxer hin och kanske kunde jag görst eller så pratade det sin 18,5 hvis det blir att tulla li och så okej, okay, skulle det ha varit att träd förstått lagar ja, fint ja. Det är alltså det är nog så skik det här kännas inte 18,5 det flesta jag hade
0: och gå se också något som jag hade varit avhörs mån till ta i to bäst halv rådgiv och to ärst tan lökaren to ärst ett halv och hever tunna dikter så råkner jeg også at du sørst øyne til folk spiller like tal. Jeg kan ikke ut fra at du øyne du er suttje når en annen løyker er donalier eller kanskje kunde altså, hever onker sånn her tjekk altså vi lukker som ja, vi har bølt at jeg knapt hever onker hun hever nok så grunnig en bølt forløyga utan her vant den jeg kan du gjøre eller sånn her jeg kan ikke nærkant gynne til at jeg er skole FM noen gick till fram i golven och hukte ett omkring spalt halv och se att hvis du faktiskt hade lagt till tumor i ett dag så hade du alltså, så hade haft omkring normer eller så snär är det nästan som man gånger ett golven och ser okej, alltså det är kunde vi göra
1: liksom. Ja, ja, så finns det alltså tar man det är alltså inte alltid att jag har så goa tog till det och tar ju sig skolakappningarna men alltså men men jo jo, bare i skolekappinger og ærekappinger, så skjønt legger man mest til at legger man mest til ta og i det altså, at bøttene her var særlig gaver ja. Men det altså det kan være eller noe som henter fra at høy at onker hever god evner, talent som helt onker men här är kanske alltså ta kunde vara några barriärer av en alltså man röker en stöj som man är riktigt att komma och göra ja eller man kanske inte heavy man går även med man inte ta disciplinerna som ska till eller tröning som kan alltså inte det är några självfilter att man själv man heavy även att man att man röcker en av som stöd, ja.
0: Så jag spyrer till det här muntel först stövmarsare, helt enkelt. Vi är två och våra önaste först stövmarsare ett eller kämre och en först stövmarsare till ett eller flöjde i våra två i ett eller annat för framtiden.
1: Jo, det här tycker vi absolut att det är fler att göra. Alltså, det är bara en spårning runt två i. Alltså, det hände kanske inte de nästa fem åren, men det är nog som Till en Donald och vid det som sagt han skulle bli störmästare. Mm. Och om man blir störmästare så kan man alltså
0: ja ja.
1: Det var EMR eller alltså om eller man röker av som räddning till det till en nek mål av en någon som man kan sätta sig här och röka. Men jo jag hade först helvink är rätt en är som ett gott steg så på samma dagen och att det är fler barn eller ung som har gått evner och är sin gå har gått en ho det är det viktigaste alltså det är man tror mer att färdkappingar och lägga tygen och att vänja hemma och ta det liksom ta det nöker som jag har att här så är det så stämplar det kon annan så är det så är man inte ensam allir och i stövne ta blir det stortligare att det är så tjockt att det är något snägg på att oj det var ett mitten 2015 år eller och sen det äldre isne här som är som för äldre isne ger en också stor insats för att hålla dem till och att det blir bättre allt innan. Och det är väldigt viktigt och i sån någon smart utdrag grej någon att föräldrarna är involverade och det blir stort lätt att lycka så att man inte är så, liksom, så ensam alla är ute.
0: Och jag också hvis vi ser att ända komma inna teater du har haft en fantastisk ischislöj innan Telvink du är Störmarsdare, du har givet först om talven, du har långt och lät ett det där som frälare folk och jag är i tömter. Jag spyrjar det heter vi att Kat Varda som fick det som baden att inskera det i sin talven. Och du nämnde det vi fick ur någon och karakterer någon och regler någon. Men Kat är det som en ger att du är så avhör talven. Det är väl, när kom jag trät sen du var 8 år gammal och vann och nuttio och sen kanske ett det. Men hur är det ännu en passion? Hur spelar det till att man har en hela passion?
1: Nej, så det här man bara tror att det är en nörd. Alltså, det är det som man alltså man blir inte livet via diska. Det är som, alltså talvi ändrar omgång då, ja. Och han sa att förrän stöd man är då, så är man, alltså allt vi mer att lära och till och den som jag kan sätta mig och lära och jag är alltså lugga sån som att lugga så väl som damar att kappas och tälva själver så damar man lugga så väl att filtra talkapping och så är jag snäll lugga snäll en talfjäppare och tur jag filtra timekapping och som är ju det hemma och vid det är det jag och den är glattare än där vi är för bara tog John Sjöne. Det är ju alltså alla kappingar här var alla stora kappingar här var liksom vi mäster som sitter och analyserar och grejer fra. Och det är typiskt en ghostermästare och grejer att och det är ju den här kappingar i det. Det är online kappingar och så är det fysiska kappingar och det är allt innan. Så man kan, hvis man vill nästan fyllt jag i kappen kvar jag vill så det är så när man häver personerna så är det här liksom bara så kämpar sig själva men själva det är det här vi är det som tojerna är att nu har vi ju småböden och jag kan inte skydda flera timmar kvar det och fyllt jag ett halv eller vänja själva. Men i talv är det alltså möjligt att jag har en rättliga länka karriär. Alltså, hon kan börja från att man är 15 år till man ja, alltså i körskammar. Hon kan vara allt rysk och arbetar ska vara. Man är ju inte toppen i allt rysk, men man kan hålla sig rymliga väl. Vara rymliga väl vi. Så det här, man kan häva perioder här som man ger också andra och så kommer det till talv. Det är sånt också gott att ha med.
0: Alltså helt ju helt ända super då sen till den botten flyter ut så först var vi hans på skär. Jag kan ju vet.
1: Nej, jag hade att jag har visst där ja alltså där helt stora ambitioner är det också väl nökt vi har kunnat tälva att vi står som jag har tälva det syste liksom så till Jarna. Tror jag det. Alltså, jag kan få att är en större här som jag kan få ett gott tal mot Ödlund. Jag har inte förväntningar om att vinna så ofta mot den bästa i hemmen, men jag kan ge dem ett gott tal och jag som får slut av det. Och så länge som jag tyst så blir det väl stort lite att helva alltid.
0: Och Helge, här är ett enda. Så du ska ge ett gott råd till ja, om det et rart tilvare, eller om det bare det beste, det beste årene du kan skjeve om hva gjør. Ut fra at hun ikke slår i. Kjem nekka der lux som har gjort her av en en gaura, eller en mantra, eller også i lukt.
1: Oha, ja, det var...
0: Det var funnig, ja.
1: Jeg slatt av enda vi har snær. Nei, altså, det skal først og fremst være stort litt. Man skal leve, altså, man skal gjøre det som man hever, man får hov, ja, va? Om det at helva, jeg sier, stort et halv, jeg ned nå, jeg, så det jeg leie, så skal man gjøre det her. Og så røyne at venner og kommer, så gjør det så synner jeg. Og en som heier et skai, vi lukker noen av landslinjen, ta evær, unger, han sier at det var bedre å vende halvann tumme om dagen enn å vende 30 tummer enn for vikna, eller 5 tummer enn for vikna. Så hvis man kan, man prøver ikke å legge sånn en press og se om man skal vende 2 tummer kvendt det. Men hvis man kan se den halvann tumme av kvendt det, og heva til kontinuerligt, og ångte vende mer tar man, tar hoven ned til det, så er det her godt. Och så ja. Jag har alltid tagit vara som tror jag nog synkta vidare att kat ska evenja till något så imisk kaffe styrstyr verkligen man häver. Ja. Och det kan det vara så ont att evenja bra såna verkligen det typ där som man inte tömmer så väl. Och ta är det faktiskt nästan man kan nästan helt diska såna styrstyr. Det är det som man som är faktiskt det som man tömmer väl då. Så man visst är det lämst att lösa uppgaver. Visst är det största inte att det är att lösa uppgaver till det där stort lite. Och så ska man faktiskt, så ska man diska till det här. Och så, eller så är det här läge. Och så, kan, så är det läge man brukar sin minnen typ att det är som man inte tymmer lugga väl. Mm. Så att man ska helst sätta sig så... Vi är så stränga vid sig själva att man tänker att man stått lägga ner det. Ja.
0: Och man kan så säga att för att det är sjön så tycks du helt inte att man stått lägga ner. Alltså du tycks inte ha så några av snära stilen och vi är vänja till din sjön. Du var förbannad till och att under fyren du var kommit. Något så längt.
1: Akkurat.
0: Så man kan komma något så längt vid att vi har playat det som man tog mörda väl.
1: Jag gör det alltid stått lägga en till. Alltså inte leva något där drönna blir större mästare så George nu bra nu grannar tänk och men det är ju nästan bara att jag som aldrig stått lite och det är att Filja Capping on live med en lot för större mästare shit och grejer från like någon och är sitt själva då rön jag gemma mina tankar du tar er bäj underhåll och I mean go to ja och det är det som är stått lite och det är det som rycker för mig så det är alltid okej okay, att man man gjør det som man tog med vel.
0: Helt til dansiske. Tusen, tusen, tusen takk for at du tømte jeg kom her innan FM8 til samrådene. Og jeg er overføyen om at du tømte jeg bruker så tøyne, sier vi jo kun. Og for ikke det er alt det beste frem etter, og gå etter i skole, FM, altså i Talve og Øtlund, du som du annars gjør til daglig, familieløy og alt annet.
1: Takk for det, takk for pratet.
0: Det var ordentlig dølt. Vi får høre enda vi lærer noen tøkken til når jeg lærer noen kamere til bare ikke noen tøkken.
2: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Og i Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen, basle.fo, hever alt i åpen.
3: Visst du to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 møve dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan prøys, og bøytun ikkje langt. Dekkservice. Enn gata 3 av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forhånd om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Veist du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
3: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjem. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
4: Det var tærlig vildt av jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får tjejeste 0-0-0-0. Gulluveit er det best.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
6: Klockan säger till dig att spela färger nästa distan och National League Cup i fotbollet. Och det är med i Moldova. Distan vi spelar i Moldova och han börjar som är klockan 5. Den första dessen var spaltor emot Azerbaijan och var spaltor, nej Kazakstan, halt mig det var Kazakstan. Och han var spaltor frutja kvällde och han äntade vid Jönlöjse 8-8. Vi och nu är Eion Klagstaden landslivsvänjare och Eion Gussi är stövande i hopen akkurat nu.
7: Jo, stövande i hopen det går. Alla män är frutja, alla är klara att spela. Och det är ganska, och spaltor också näkvar in där igen, lägger där igen. Men alla frutja, dröndje ska jag som är oerhört på näkvar.
6: Hetta her at tit spela fyra dystir på ett lod där. Det har sett sjølvan til krøv til likearnar og tit play at ganga nok snakk på ikk for Oscar og for hevur nok av Oscar til å halda fram.
7: Ja, ja, vi har rent skifta ta det skifta sin til spelaren, da det er så tøtt dystir og ofte er det for å få friska Oscar inn, men nøyste ganske for at her var vi sånn dynamikk i åpen og spelaren vidt at tar hevende. Og en oppgave her var noe arbeid løsning at lottekke og gjøre noe. Og det alt har vi noe rymme gode rundt av. Og tatt det nå være fyra dyster, eller den bare tar det, så vil jeg da velge bruk for at spilleren er klare, og man skal skifte sin.
6: Det er jo sånn at vi er nekve omrøve av unka leikaren og Aron Benjaminsen som kjørte godt i Estland ved O1-kjulien, og han er kommet vi oppe av landslige. Hva er det så kjent det?
7: Ja, han er så vidt dysterne det, og han... Han är en spelare som hever några andra än några grävar. Några som minns en rörelse och en kreativ och offensiv spelare. Så visst har slått bruk för honom så är det möjligt att han kommer att vara till det. Han är kanske klar till att komma in.
6: En klack stannet är man möter Imsk och Lyon och tar spel i Imsk och fotboll och forskjelliga system och så vidare. Kvärt slä av fotboll till vantar dig att möta från Moldova?
7: Moldova spelar, Torrena spelar fotboll, alltså tar vi gärna spela sen till fotboll, det är hela basten, och då spelar det till 5-3-2-systemet. Lite sådär övrigt, alltså vi playar vi upp mot det. Jag vet inte om vi tar vid mot det i senaste tiderna, men sån tid, allt i den variationen att det ser man fotbollsspelarna. Så, och det här läxor sin dropp till det, tar då faktiskt väl att välja. Det här lyser sin till åkare som tar vid läxorna att välja, tar då väl att välja. Men jag tror att det är tröst att höra det att det heter ett i stora distans att höjman och höjman med att det följer med att det står att det ska vinna och få ett gott urslit. Det är inte det man tar att det ska vinna den här distan. Så vi kan räkna vid att östen kommer att tröst att det kommer att leva och ja, att det är inte för att vinna någon. Det är det som vi ska stanna med åter och så skulle vi finna mat att jag kappar till jokarna det.
6: Ja, ta i hitje etter hvert oddsen er på distene, så er oddsen i øyla jævn mellom Følger og Moldova. Hvordan jeg tror ikke legger to av beid til Sjolvan og håpen om at komme hjem igjen gavn urslid i Moldova?
7: Ja, vi vil at Sjolvan, det er at vi får etter til å vinne den. Det er ferdig, helt klart etter, og til nekker mat å komme til det. Så vi ska spela något så gående. Så jag tycker att vi har ett visst trusta stande mot i åkra löter. Men vi får också få åkra löter av allt och åkra allstöver. Så vi skulle finna mat att vinna då det är på. Det är det som vi får efter och inte om det. Så kan man säga jaunlöger, ja. Så jaunlöger är bättre än det här. Men det är inte man vi får efter det efter 600 000 stil. Det är färdigt.
6: En klagstein, jeg finner ikke at du kan gå etter noe distan en del. Takk at jeg finner du en stund til å vise oss nere FM8.
7: Ja, takk så mye.
6: Takk for det. Sier altså Eion Klagstein, som landslig svenjere. Jeg kommer alltid til at jeg går så vidt for å sende her FM8 og skrive og sende mynter av portalen og ta vi til å komme til å komme til å inn. Men det tar skulle være å få en flemmisk kapp, og nå det så allukket vel alltid løft at vi skal reise av Grandbakken. Det var utslutt i årsfunden av NAFO, som var i Vilnius i Litauen. Holdarkvotene av Torskja og Flemmingskap var 18% lagre neste år enn i år. Hun var 12.402 tons neste år, og Tøymon er før ikke parsten 2021 tons. Han 3.403 tons i år. Torskastånderen er veldig skiftende, så jeg lett var oppfattet for fiskskap i 2020. Landen i NAFO er samt om å lette Toskastånden komme fire seg ved at det var varligt vøye trøst. Følgeren øye her at det er 33 tons av Toskja av Grandbank, 23 tons mer enn i år. Og nå er så at det løft at vi skal reise av Grandbank. Her er annars vært vøyeband siden 2015, men større i kvotan ikke neste år. Følgeren får 18 tons. För jag har att Arne Vajbande kom i 2015 flyr för motmatt på ett någon. För ska stöva ner för jag fick och lite ta fyra besbud det var just nu det andra nu tjal fems. Då för jag har så väl i varje tulla vi så det var annorlunda i Malund inte. Kvotnar av svartkalva och konka fisk är och ösnen luttlar nästa år av jag visst att 102 i först tons och nu tjus tons. NAFO är mittelsjöva fiskvar i fällskaperen för det utnyttningsbarsten av Atlantshaven om. Arbeid via Luisa gosset at aldersmark og sosiale miler kan settes til versko i fyrjun i færre gong. Det sier bare lesende landstorsmevor vi mentet malen i en sverre til en fyrspurning fra Magna Høygaard ur sambandsflasjen. Landstorsmevor sier at en tvær gare liur arbeidsbalkor vi ompåvun ur fløyre eialdraven arbeid vi malen. Arbeidsbalkor skal med den andre Luisa først og støvna, vi kommer til gransking og vitan, Rønter og løkav i Øren London, takkneligere løkfølger møvløkker og avbjøngar, omframt 400 vanser vi imeskunn atøkken og et nå altorsmarsje. Arbeidsbalkeren er vært lavt for innløyende faglige høyringerfunder. Av fyrre funnet noen lovdag og serkunn om på fyrre halvkjelt og følger, undervisning av styre, NAM og NAM-svisning av døltene, og av 17 funnet noen lovdag om på fyrre SSP og fagfolk vi særlige vitan om bøtten, unge og sosiale miler. Nästa steg är en bra höjringar tillgång. Det här att han är höjra myntoläkar, granskare och fagfolk, skolor, hälso- och sociala ökje, batna och ungdomsfällskaper och ärar vi kommande och parstar, säger Barur av Lätjene. Norrländska väverlax och omkvarusrådaner råherrarna samtidigt och utgör en av felax överlösning och man styrka allt som var samstarve av väverlax och omkvarusrådarna. Ivelusingen stafester Østene Institutet av Norrlanden om at deila norrlandskar løsner vi om meg menn. Landstorskvinnan i Høtse og Årskomalen, Eides Hartmann Niklasen, lottak i morgen av talskilt om fundet i Nordisk Ministerråd for Veverle og Omkvarve. Norrland viser at en medviser politikker av Veverlaks og Omkvarves Østene kan gagne, eller kan genge hånd i hånd ved kappingerføre, nyskapen velferd og tryggare i Årskovøyting. Då har vi ett ögonen av arbetet av att lottäcka visst i allt som var samstarvet, ta kund till felaktsmålen och stola arbeten att röka till honom, säger Eides Hartmann Niklasen, som är landstorskvinna vid Halsö och Örskomalen. Fjallabjargarna i färgen har nu låtit allt som var utbyggvink. Förra fjallabjargingar fela, senast av touchdéarna var 13 kjolbåtnar från förra fjallabjargingar fela, lite Tidje lodi atsjava utbyggvinge innan fyrste hjelp i avbyggdun ökje. Parja fjallabjarsika fjalla hefur styrst fagliga förlagan i tilbyggvingene etter at 13 bjarsika fjallak hafa lodje Wilderness First Responder utbyggvingene hans av Wilderness Medical Associates International. Wilderness First Responder, oftast ditt VWFR, en atsjava utbyggvinge innan vitsjer og fyrste hjelp Og jeg er så krevjande om hver vi. Utbyggingen er særlig at det er feltet som arbeider i støvun, her det kan genga langt ui og er en kyklingren for etgang til sjukhus, eller er det framkomna faglige vitan. Det er nu endelig stedfest at okkara håndballstøttene Elias Elvesen og Kipagøtto verur Aalborg-spillere kommande kappenkarar. Stora søvann til Aalborg Håndbold i kjør var at fela i hever selv tuskostøttene Juri Knorr fyrir hana metu og oppa til franska størfela i PSG og at han skifter nasta sommar. Og i det så søvann han at fela i hever skriva sottmala vi avløsaren som verur føreska støttene Elias og Kipagøtto. Parstan har skrivit en 4-årig sottmåla, så Elias får spela vid Aalborg Håndbold från 2020 till 2031. Och så är det dessa där i moldoviska hövstanden i det, och det är märkest av ötlån förrån med den föringarna som är här. Först ska man stanna stiga i fjolpaltiska röjna i kärret här som inte är ett nästa torsvart till Leia kvalitet och möter Moldova i 2023 och här i 2021. Först ska livet för att ha stål från 100 förskon och askvaran. Tällan är de på Falkor och Fåbollsnämten och Falkor Imskon Fyrtöken som är firmatur. Jag ser för att märka att den moldoviska tjolajkvattnån har röttsjö vid rökna vid Sonekvon och askvaran. Föringar för östning att hitta upp samman från klockan 16 lokala tog av Draft Arena som är steg tatt vid Simpro Lajkvattnån. Portalen för att ha liveblogg vid Mynton och i Tumunon upp till Disten. Og at han har vært tidsi sem han om. Her og FM 1 røygar trykk vi Absalons 4 opptak klokkan 13. Her trøntur Erke vir øyna gesten om. Og fra klokkan 15:30 vir sent bøynløys av Simpro Løykvadlun. Her annar Nations League distrin ui år era skronne. Og til vi altså byrja klokkan 17 et spela. Så det vekker en frusk vind opp i struk av landsen ikke 8-13 meter, som 17. Parten vekker opp i frusk av vind til kvassan vind til 12-15 meter. Og i stoven opp i skri, som 18 meter, tar vi små skutja og ivre over torsk. Og i kvall drever han av luften og møtene måtene for å rekne. Fyra parten morgen frusker vind opp i kvassan vind av landsen ikke 12-15 meter, og i stoven opp i skri 18 meter. Tar vi samtidig å rekne og hiten skjei til 12 hitastig. Jeg ser bare så tøyndt, og etter noen vidt vi er at vi tøyndt om klokken 15 mennesker min, og at vi tar en av fjellbetsendig nå. Og hun begynner klokken 13, og hun blir på en løs i Moldova. Som sagt, vi er at vi tøyndt om klokken 15.
8: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina henne fra nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
9: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får din høve av servører og tjener seg fra. Nettverker og styrker deg av støve av marsneilene. Sikker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
10: Lutschdekk til en god pris?
11: Jo takk!
10: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre. Vi klarer deg for det.
12: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
13: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
12: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for deg fra samlet en prøys.
13: Værst du kveld? Til Algeria.
12: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
2: Vet du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
11: Bytje soffer fra eitjene. Bygtene ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjene.

0: slettjer tostan.
1: Er bilen klar til nødt råstunna? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og får 20% i avslåtsen. Byt seg det sjølvande dekken i AIO Gyms. På elektøy av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi. Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnån, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker at det, tøyne og tøyt.
2: Ja, god dag og velkommen til opptakt sendingsna Landslivsradio som vi velger at kalla hessa sendingsna. Vi er live her i Marriott Hotel og i Chisinau og til så å kickoff ver om cirka 4 timer eller så og Simpro stadion her Moldova skulle spela og i måte Førjon. Jeg har et par gjester ved meg. Den ene det akkurat Agnar Presta på ombå som FM8 og portalen. Velkommen til Agnar.
3: Takk så god.
2: Og så har vi Trøndor Eike fra Kringvarsnån. Velkommen, Trøndor.
3: Takk for det.
2: Vi var jo til Vending Jar og fyrre deg næsne, og Trøndor, du tog seg med denne vi en klakstein, og du tog seg vi William Davidsen og Peter Knudsen. Hva er det begynnelsen klokere i for kan man råkne vi i kveld?
3: Jeg vet ikke om jeg blir en klokere på hva du kan råkne vi i kveld. Det er som blir ikke problematisk alltid, det er at ta det ferdig ut til dem som jeg gjør til Gida Lee. Så først, jeg ofte finner det til å åkse skreft. Det er det jeg stod til å fortelle hva det er. Og det er vi så finner ikke stedfest at jeg har ikke rett i alt som jeg har gitt. Det er vil si at det er tingene som vi klarer å råkne ut, tar jeg til å se William til det. William er vant til at han blir inne. Jeg gjør vel ikke stedfest av det, men jeg hadde William visst at han skulle bli inne til at du gjerne vi at du ikke har funnet noen. Peter Knudsen er vi. Og jeg har faktisk Alino som jeg ikke sett han å bli inne, men det var Sindre og informasjon som har røyne og fengt seg at han kanskje skulle komme inn. Men det er ikke røyne å ha mening at han spiller en time i førjun. Det er han ikke utkorter. Det som jeg får vite er at Adrian Stinsen er vi. Det er bare spørsmål om hver han så er vi, eller hver Peter spiller, hvis det er noe som det er som er. Og så er det en klakstein. Han nevner et øye av hvert. Han nevner at vi skulle styre hesen dysten nok så vel. Og det legger jo nok snakk opp til at Mathias Hettelstel kommer inn av mine, og han har jo bare fyra mye vattler. Og tverre dem å spille nesten fullt nede i hjemme mot Kazakhstan. Så han må gjøre ankre brøyting, ankre sted.
2: Ta med han i øtland for dem. Vi kommer sånn til atter til te, og jeg held å lykke til at det var kanskje et løyte sin drabalat, og jeg vil si at vi kanskje vil gasse her igjen, men la deg om lykke og lyst til etter hva jeg spurte en klakstand om i jar til venningene. Ja, det virker ikke som om at Gunnar har tendret det enn. Han kan bare lukke si til at han har gjort det, så halte jeg kun. Ja, også kan. Gunnar, for du først lukke tendret det for Jokken.
4: Aron kom, ja, han skulle komme ved Jokken ur fargen. Vi slår ferden til Moldova. Men Angela som skulle lente når jeg tror Aron det, han tar enda ved Rechavik, eller Keflavik. Så det er ikke lent, så han kom en omvei som i Berlin og i Jar, og han kom i Jarskvöld, og han har jo sånne vendinger i fitness i Jar, og han skal så nå ut og måtte løde, og tjener vi med en masslands inn og fyrir fyrst fyrir.
2: Hvor spør tid er det tekken vi nå?
4: Ja, så Aron hever veri på tal, og gjerne tog, nå har vi nå kanskje, altså, Joni er sånn kanskje uisotulja, men vi tar oss omvoksant litt her, og Aron er et eisen talent, han har mange egenlager som ikke nekker her, va? Altså, til kan ta släja fotbollsspelaren är ju negra och vi tar väl själva negra färgen som kunde göra hatta så hög hos dig som Aron gör. Han visste ju i förska kappingen nu i sommar att han kunde vara profiler, Jamal och göra upplägg. Och så i Europa Cup tar sig ut också att han kunde göra mål med de isländska liga. Och så har han, nu fick han så en dista och en joa. Vi hade Ivar Sintro i om han skulle komma på en lös i Akon eller om han skulle lycka till en dista. Han är inte spalt distro i några viker och inte tre en ordentlig sammanhang på samma mata. Så i första omfär förra med Angel Hansling till Estland så här sa man så att han kunde saknas göra akkurs. Men så har man vidare till att man spelar hela distan som vi spelar så är det att rötts det upp efter i fer och i intensitet och kvalitet till spelaren och målspelaren. Och det är Arnas omgångsrätt för det. Men vi talade att lödan kom när han kan komma in i hopen och så får jag lycka med dem om han inte kan komma till några löter. Ja. Han är kanske också av sig när jag joggar i roll. Omgångsrätt är vi inte. Vi är inte tvättande vidare händer.
2: Vi var så spente på sånn at Jarta kom altså ikke frem, og vi skulle ta seg ved en Jarta, det er bare så ikke til det en, kan man si, en eget sånn tippar to atleggene som jeg tar som at det er ganske best enn ikke ta seg ved tøyne festene just nå.
4: Nei, jeg var ikke Aron Hever, han vil uttale seg, nå at han ble uttrykken til Milan her, og så hadde han jo partisen om at han kanskje ikke, vi har tøyne funnet noen det, men jeg hadde jo sikkert at han har ikke kan dronje, slipper trena første fyr vid landslig, når han skal lukke som Jesus klokka på alt mulig, så... Det är kanske mer press med honom som jag gjort det här, men det är stor det jag har gjort.
2: Och så då skönt att du kan, Peter Knudsen, spelar fram mig, som ofta spelar fram mig för det första landslige, men han spelar vanker i NSU, och han finns ju massor av matstyn. Är det något att du omvuxar, kanske brukar han vanskna stäna upp i Alpen?
4: Ja, så vet jag vad. Det är så hårt, jo, alltså Peter kan gott spela allibare, han kan gott spela vanker. Vi är kanske tar stöd, men vi har ju inte några allibare lötning. Alltså fyra att han allibare som var vi och kunde fjol och skora om all, är allra flest skora om all, är vi. Och så till er, Peter och jag önskar vi har spalt vi fram, men han gör så gott fram, Jakob. Han är bäst i skora och lagt upp dem all, och vi är vi och mal och vi är spela. Så han rikar fint att vara allibare i landslinjen. Och så kan man säga att vi hade ju åttna och hade ju hem och så vi hade kantspelare som ordentligt kunde spela hans rollerna. Det här kan Peter och Ösne. Så jo, vi tar ikke om også, han kan spille langt i kanten nå. Og nå er det han også, han er også en sånn halve kantspiller, men nok snakker alle er bare i et sånt. Han begynner mer og mer å få, jeg vet ikke hva jeg sier, statur eller fysikk som han alle spiller. Han lagt ordentlig akkurat seg et. Så det kan gå til langt når vi kommer å spille ved baven av etter noen, og andre tar med kanter, og det kan se langt løte kunder bedre.
2: Og så vil jeg ha en søste spørning, og da må jeg spørre om, når jeg brød ikke er til morgenen?
4: Ja, vi råkna vi att det skulle jankra på. Visst vi sitter fält vi Jakob och så är 15, 16 dist när vi där för vänner där så har vi angat spalt samma dist vi sam la tvärdist vi samma lie så det hade ju alla för en gång så jankra på den grejen list. Ja, ja och vi har just haft också konsekvent. Och sen hade vi Georgia väl. Och det känns att Florida och Oshog och en Oshog är det här stort med list när det när vi Oshog gör att man kan få mycket Oshog i lien. Ett annat är att han inte har mycket hopp och så spelar vi där mitt i hela så kunde få en chans och skulle ut och spela och leverera. Jag hade just haft stitcher vändningar, stitcher fokus, stitcher koncentration. Och det var lägga runt det just att det skiftas inte spelaren med list när det skiftar ut dist så det har alltid vi att hålla fast om. Jag hade det är en Ein stisch jock und ist bjort ne wieder war. Aber schifft das in der last ball einer finde ich chance.
2: Und mal dann kann noch der Clara kanske.
4: Ja, der kann gut werden. Der kurz über der hat han ska kunna köra också ja. Ja.
2: Ja, det säger så en Klackstein i Jar och i Huxer här är bara att det man kan börja och Agnar, jag har ju skrivit en tjata framme firmar jag vet och det är Milan och släpper inte att hosa vid Aron Benjamin kan så lugga grejer som du fra i Jar.
0: Nej, alltså det är så lätt att det är landslaget för landslaget att man typiskt över landslaget Svenjaran och Svenjaran plus tredje spelare tog en samråde till några finna många gånger så att alla spelare får upptäckningar och tog skulle också det. Och vanligt är att vi är så färre medlare för dem att och särskilt att det är utvärtligt att vi släpper något som att så gör jag inte sig om vad vi kan ta så vi till Plea ikke for en egen problem til Luka Halskjaldan at her er akkurat som er mittel og til Virma så, men jeg tror at vi så sjående bare vidt omkring hva spørsmål som Tom Dragi ombord sagt, og vi gjerne tar oss Jan Brennjermsen, de han er ute i sin land, han er først før han kom til Malta, han var ikke til Benning Fyra, det er en til en annen kjattelighet også vi igjen. Og men altså vi kom inn eller køyre til Kjolta og Køyre stadion ta for knappe vidt at han ikke er vi og at det er ikke mulig også vi igjen og at ta Røyne og Jonas er fri så det var så syska det som hendte
2: og
3: her, til ja. Det her individerer vi tror i Agnar Værsverk pure luftene her er man kommet alle vidt til Moldova og stryges og strevast og alt mulig og så sitter med Amrin der som det alltid bor i etter og som jeg tar stora søvann og så får man bare vite nei, de får han ikke altså, ja jeg kan godt skilja Agnar var pura sveg jeg turste bare
2: du skiljer ja,
0: jeg halte
3: jeg ja, jeg skiljer Agnar
2: du skiljer Agnar
3: jeg kan godt skilja landslige og jeg har sett nek ting med det men det som blir frustrerende halte jeg omkring til er da du liksom lukkar av og omkring sitater for noe omkring erastane
0: Jag hade alltså sjönt er vid ögonaktivitet att till akkurat passar och arbetar och snackar vi tar det som är det viktigaste eller största sövna och till något ungen som kan gå in till att den största sövna är Adam Benjamin som kommer i och ta oss till landslaget från Johnson och Alner och Angel Liston ta oss in dem så största sövna så nu ska inte sända sjön det är alla för dig och Mocko Miller men och vi tar gå och trade det det är landslaget alltså det men för jag kunde det bra och skillnad till att det är inte knappt ska vara möjligt så det är ju så vi stanta tjej åtta i Mocko Miller folk och skulle Trasbyan vi skulle bara ha vi snurrar vita och ser heter vi landslaget någon kan vänta och han gör sig väl flygen förra för sen spalt det är ju Estland det är ju så går stäv är ju så att han ska screenas knappliga tar man det Ajanar så och Ultra Childhood Hearts och sen Ultra Lancy så kan man lyssna då så vi inte för första kan
3: Ja men när kan du är det när kan spela när kan screena för på andra banan
0: ta inte alltså är känner inte skillnad från landslaget någon
3: jag kan inte minnas Brantor och sån Ragnar har blivit men
2: ta vänner med om en spurning gräsna. Yeah. Om det hända.
3: Ja. Alltså jag aldrig ska spela akna en spurning gräsna. Det är om man hälter att Mila outdelingen i fotbollssambanden är uppgående värdig.
0: Alltså jag hade ju hästförn så visk nu ser jag en klaxen jag
3: samman. Här är två personer vill jag helst säga. Då ser jag en i delegerar över lockon och så sitter en i fotbollssamband och det är hästbär personerna som vitt är i åren.
0: Nu ser jag en klaxen. En klaxen och jag samrunde att han har gått kvar till Ivra. Han ständer för Milon och jag vet inte om jag ska trycka till 100% hvis jag ska göra på det här. Det heter Viska som en vän gör jag här. Men hvis det en mildere strategisk outgjør, så skiljer han kanskje opp at min.
3: Kritikker til Mila
0: og ja. Ja, altså, jeg holder det utrolig ærkelig at man skal komme til Moldova og at det er tværvendinger og at han spiller som litt større søvann. Han er ikke gang, man er ikke kan få det.
2: Ja, men også hva det måneder her som åttalte dem, at Marsen Agnarsson kom i Montenegro, det var akkurat det samme. Han kom midt i Rågan til Eisti og hei sånne første vendinger i landsiden, og han skal begynne å ta seg ut, han tror det ikke. Nå er det så at man blir gjerne leta dronjen vennja enn for når Ari og jeg vet ikke om jeg rønner verre enn altså, men jeg husker, hvis du ikke sett det ene og FSA, for ikke vi skulle snakke alt for når jeg kommer til her, og man
3: er ånøkker og sånt. Kom, jeg snakker bare
2: om det. Ja, det er fint. Ja,
3: men
2: fint. Det er
3: det. Nå får vi kaffe her, en kom ned fra barren her.
2: Fantastisk.
3: Thank you.
2: Kaffe fra Hei Narke, så det blir ikke bedre. Men jeg husker, altså, men tror du det første sørste det er ene da, kanskje, av FSF og Times, at det er 4-2, men ikke hva tas av i han, hva års du kan være til det?
3: Ja, det er det. Vi skal alltid være fornuftige da, så blir det flennet mer, og vi tar igjen noen sending nå, men ja, det er det faktisk. Jeg skiljer vel, altså, Aron i Rajan, han har ikke flått ned her, og til reisende måneder da, jag vill hos att vi stod ta sig vid Brant han var Rajan så var det som man snackade vid en 2-3-2 kanske 25 år gamla fotbollsspelare så han tog ju öliga väl att svära för sig jag visste inte att det hade Hansson att säga till dem så öliga boner och Rajan några gamla spelare och tandförstånd och tannade för att balka Aron akkurat en vid eller hinvid men han är nog inte den mest milavande han är hos att jag har balka han är sin driver i sådana som Hannes Sörensen han är en Hannes han är en luftsklaver och dejlig dronker som bara om du kan inte ordentligt kille kan ska att tills på nu då ska se akkurat hata men to är stöle go vi så falls ni själva inte uppgåvan och till ju alltid här smärt det är ju uppgåvan tja Mila och Dalin Shinan tja för på samma då för så vart jag vänjer och nästan är att huxa så in spelarna först och vår uppgåva är att huxa server och Mila teknik och tä vi stä inte redan så här man är vår så vill ta vi löje det bara i förjon är att som vi inte har ärstan i förrjun är åhuen eller omstövnar att fylla landslinjen och när vi har sig så vanliga att vi inte då spelar och fäla så har vi ingen chanser. Men jag vant inte att fotbollssambandet till England eller ett eller annat har öllen ägg för nejen i att hur ska man säga att kipa fyra så att Milar kunde vara vi alltså jag har nästan hållit sig så i förrjun måste höra en tog in därför det är inte så att säga att man har inte råkar finkar upp sig att komma dit visst är en tog in därför det är alltså i England har tog in därför så ser detta hålls ju journalister Arndo och vänt där alltså upp i hundra till som nästan står långt och så vidare har värd i det så det är nästan när vi kan vänt detta och då kan du inte bara skru upp ett land öppna slussnar till det så ena förständiga syndrom och till det samma vi känner från så öliga näckfån av oss ett nytt politik och allt nu till det att allt är så öliga gott in till akkur händer ta kämen lycka som ta fast och välja vidare okej, kvart är det som som henter her løten, ja.
0: Nu tror jeg det er nemlig akkurat langere enn vi tog just ned. Men det synes som han sier at, at hette er så lydde Mila Lansle. Altså, vi stande ikke tutsi journalister og fem fotografer klarer det til en annen gammel spiller kommer. Det er ikke så det fungerer. Ja. Men så, det var så fin vi inn at det er avtjøren Jean Knorren og egentlig, ja, hvis man skal ordre skjede noen bøyen, så hever i halvtid at fotballsommer bare har plikt til å stille av vänner och en spelare tar om det är för det största. Man är helt inte en gång nejt att sitta sådana spelare tar som och så släkt inte efter kvar vid inte kör. Så hade jag en förhållare som blir en grad sådana men akkurat här för alltid så är det här outgör så är det bara sin löj och allt det. Och det är som tog jag vill skriva att det är självande tryck vi att det är först som fyllt jag för ska lansa för en tävla gärna höra för att börja med sig.
2: Det är så att han var så stor i sin åren att han slapp ju inte via börja vi och när var röda spänt och kanske sin skuffa är så att han inte är en till lansen när börja vi. Nu kör man så vi alla hans liv och det är en kämpestor server då och alltså jag glömmer redan som kommer in i det att han blir ju öda spänt i alla fall.
3: Och det är inte det som kanske helt är att han skulle vara vid mot Kazakstan till att han kanske manglar
2: akkurat
3: alltså så ska löten här men det är så ett annat element som är så alltid är i förrigen det är inte ordentligt allt annat för Aaron Benjamin men i omkring ördom för honom det här vet jag nu för omkring spelar hon det är att du kan tjäna samröver utan han så får du ut och så ränner du dig in tvärtom jag samlar det rätt. Så får du ut en horna och nu stannar en fjörde botten och tutsar för älter. Och det är mer spelaren känner helt nödan. Så nu måste du fyra halta det. Jag tror det är inte en spelare och en nivå här där kommer vakter sig. Nu får jag tid att hända vän och då var det så svårt att väcka. Så får du långt ner så öppnar du telefonen och hundra folk skriver ett lut. Som du reellt känner. Ettla, tutsar, ettla, fintan, ettla, vad det är. Och så får du ut och köpa ångstande och öll vita för så vitt för du är. Alltså du är inte så varje på en annan mat. Det kan gott viska också äckvistligt vant i ångst. Säljer visst du kan den efter ska alltid hållt vid vanligt arbete. Så en öll som stäckar där spyrja att nu omvisa eventuella stövna eller ett annat som det är. Så jag kan gott skilja till så många ting ångst att det har blivit något så nekv. Och så är det spurningen där man säger, hur kan man välja det? Men ett är att det byggs inte några hotell någon och vi tittar samman vi också ner alltså man skärmar alltså kött familj och allt veckan har låtit sig du är det bär här bara samman vi också och till tentis till vanna för klockan är 8 kväll där och på ett landa
0: men det är den inks det är mine det är den inks i alla spelaren Sjöan Brandrolls och vi går så där vi där alltid och ska se en sömn och kanske vill nixa som är väldigt nöjd och i Danmark så säger jag så det är inte det pura vanligt att spelare kommer eller rätt vanligt att spelare kommer alla sig i hela allt så
2: han är sån alltså han är allanstigen när han är går nocka så man gammal nocka istället.
0: Ja, och typ hade akkurat hade bäge ett argument för att det tror inte så var ordliga och att man så kanske skilla lösen där man väljer att spela den sen imorgon.
2: Vi lade att vi ordnat för någon Aaron och lade
3: vi gläs om att han är allanstigen om.
2: Ja.
3: Och vet jag hade inte vidare inte det var aknar var bara fräta och hörde jar. Det är friare där. Han har vunnit ett alltså.
0: Akkurat ska trönta sig.
3: Annars dräcker Aknar kaffe latte med snäggare till knivast.
0: Ja, men det är flera som finns kaffe här. Ja,
3: det är kaffe latte på gatan.
0: Vi tar faktiskt glimrande kaffe.
3: Tar vi det tur till er Aknar Presta.
0: Ja. Men i månaden så har jag...
3: Klaxing.
0: Jag har också att det är väldigt intressant att jag lojkade om Jaron Williamson och Ötland. Tror jag att... alltså, hvis han kommer till Malta och spelar...
3: Vi får vara ojärd och utåndaliga, ja.
2: Nej, vad ska jag...
3: Är vi på Aknar
0: förrätt? Hvis han kommer till Malta och spelar så alltid... och skiljande att han är
2: ja men vi ser framför 1-0 och ser man så är han en ett av sista 28
0: ganska
2: vi ska välja time
0: ganska han kan väl scroll 2-0 alltså i Huxberg och Angel Hansi spelar en otrolig viktig just i morgon och så han inte skiljer Angel Hansi det är inte just med allt också snäng om men i Huxberg alltså att tar man vara en årsak till det är att landa erbrukande utan flest förrän i allt förrän men som du säger kanske att de öjnaste scenarier det är sådär firma Aron i kymmerin till er visst det är man ska börja välja
2: det tog sig som framför en av Malmö och Tjomons rätt att spela så vet jag hur han ska komma in.
3: Nej, så är det en spårning som jag har sett flera från förr. Det är, kvart är det nog en till lastaste värter. Där du är Liseberg och bästa med över. Vissa motsättningen är att du är en jokare och en lastaste här. Du kanske kommer in vissa följare rätt för att bruka från Malmö. Alltså kvart via mig du inte. Och du vet käklöms om Aka Samuelsen. Som har spalt nog snäckva och en till landslinjen. Men nu kommer det en annan landslinjen och han skårar. Och han spelar sin ordentliga väl nere i Baltico på Lettland. Alltså han är tydligvis klarer att spela landslagsfotboll då. Men teach to you that never were the best marriage of Angel Lansley on soon and come out Angel Lansley. Alltså, det tog länge att teach honom för att sätta sig ut som dama av Angel Lansley. I don't know, but you ain't this to Angel Lansley.
2: Ein, ja.
3: Ja, han spalt ein og ein til landstest. Altså ikkje...
0: Fra Birjan.
3: Tog jeg den og spalt tutsje. Ja, fra Birjan, ja. Altså, han kommet inn i nekra få minutter som den stesten der. Så det eneste nekra vi aldri er hitje etter hva sier helten der nær en spiller klarer ikke, og jeg aldri spiller bonast og ølje imest. Men ta du spiller ein test mot Estlandet, og ta ena mali Alltså Holkon Harry Kane kvar då smäcka bollen med alla man huxar. Okej, alltså hade faktiskt nog så gott det där och så krutta där vi en sån här Maradona dribbling ut i sjön där. Så chimmer isn't tanken. Okej, kanske ska till Leipa. Och Angel Lansley om man har lört, ja. Men mot Sporting är kvar det hänt, vi ska handla spaltet Trutchard och Angel Lansley står från början. Mhm. Och var viktigast med över Chow Angel Lansley någon. Och en runt att komma till EM och ja, en där det är ju pura och
0: toppis. Men det är Martin som jag också att I want you to win the Luxembourg margin och Schweiz inte vinner Ryssland. Så är det en chans att komma till EM. En annars som för.
2: Ja, det är EM överlöst. Men tar vi
0: hade ju där vi tog stövande för ganska och Angel Lansley upp, ja. Men nej, det är sant vi tror inte att det är alltså Aaron Hever som är lager som ger att det är ju mining om man har en annan sin långt nu. Særliga ta vi hitje etter at Alden Fridsberg, han ser sista bad, er vi samt om at han sista bad, da?
3: Åttende
0: år, sista bad, da? Ja, jeg blant de ofta, men Tom skriver inn i
3: rata. Det er
2: vi hårsla der.
0: Og kanskje er sinti luknande typer på ankra mat, men henne er han jo nek mor dripplige evner og så der. Kan gjøre nek ting sjolver, så tar jeg jo mening. Och men också vi Aka nu när det är Aka alltså i allt det lumsamt på alltid så är fullt ju vara den största offensive profilen jag hoppe.
2: Akkurat.
0: Ta kapen går. Ta kunde gå för alla sen.
2: Ta väl nästan nu igen igen man. Dock säger jag att han sagt att ju det står men
0: i allt han fyller 20 ta mitt ut kapen går någon och då är i allt han hur vi är så långt ju all Angelas sen och schalt man inte skora när mål så då Angelas sen så allt jag nu så pass för ju på europeisk det för hoppe och hur mäts ju åtta land så han är väl klar att landa sen och låta och prekvad då som
2: ska så. Ja, det var ju sån ett touchpunkt här man skulle skifta när kan nota alla sen. Ja, man måste uppskjölda fram att men nu är Tafelsen där brått.
0: Ja, och jag har alltid att det ska vara, alltså, det ska inte vara en far strammare politik, helt till en case stövat och ett gott samskjut till vi och Angela Svenja. Nu vet jag att en klackstein och att Greger känner sig att känna Ola Mikkelsen väl och gott samskjut till vi han och Rasmus Nassi och Ösnes så som vi kommer att träna sin hjälp av vänner. Så jag har alltid att borde vara problem med att flexa och lyssna under mittlen och vi såg att Lunds Mattias Hedlestad nu är 20 år gammal och nok för att börja in i alla sin kvalt.
2: Ja.
0: Och det är ju mening hvis man hickar efter kvar mjöld. Alltså vi tar ju snäga mjöld där.
2: Men det är ju...
0: Och han stöder ju alls en skån.
2: Nej. Jag har bara lyckats spela. Jag har stått och spela. Nu vet jag att det lockar Aron Benjamsen, Janne. Men jag har lyckats spela. Trönt. Arke. En sista spår nu kommer lycka.
3: Om kvossi överaknar värld.
2: Nej, då inte. Men hur säger jag? Alltså han ser att dripplig övner. Jag vill inte huxa sin runda. Jag klarar inte kom tankar om någon... Man kan lukta en läkare som han, som häver hans evner som dribblare. Klart det kommer tankar om läkaren.
0: Som
2: först kan läkare, ja. Jag vet att Gubben Nilsen har vi nett nog den där helt han var
3: redan. Gubben Nilsen?
2: Ja, Gubben Nilsen, han hejer sina idéer som dribblare.
3: Han var ett tåg då han förrest där.
2: Okej.
3: Ja, ordentliga sort tåg han förrest där.
2: Ja.
3: Det här klarar jag inte kommer tankar om, men akkurat sådana här lilla tatta dribblingar, ja, du ser näke, jag faktiskt gör lux med det. Alltså internationellt här har vi Onkerbo.
2: Och onkel snackar om Jens Erik när han spalt. Det var inte mamma som sån dribblare
3: eller så där. Det är inte så kraftmycket dribblare som det här Mira orkla läckers teknik alltså en sån stylish cross grift och kan lägga som helst bara. Ja. Det är så som är upplevde Jens Erik för. Men alltså så orkla tattar och shotar dribblingar för du kött att du stäcker bombs för att stäta. Åh, jag måste låta det. Jag ska få huxa han låta det. Jag tror jag hade det här på.
0: Kan vi köra in när man nu ska börja klippa köra och

0: Italien så jag måste lära mig att komma ner i fer och dribbla roligare till att mer fer jag har mindre kontroll här vid bollen. Det är alltid Aron Torrelle. Han Torrelle kommer ner i fer för att få kontroll av stövne och för så att sätta en spelare för jag får vinst i högre lättarna. Messi gör det samma. Vi får inte samarbeta. Det är inte här vid det, ja. Men det är bara typen av dribblingen som han gör till dem. Och skriver helt mot nu. Jag ser att nämligen Huxa och Hans Paulus Samuelsen. Det är inte toppfär som är att göra en spela. Och Aaron har faktiskt ett som är rätt spänt på honom därför att bli via männen står i någon. Han lägger upp till mål. Han skjuter det inte bara. Han är lyds inte för egen. Det är helt tydligt i åkna dysten. Jag visste inte att vi spelar en hos. Kom nu, spela nu bara på tvärsa. Men det så det alltså då är Shaytan och då
1: Archan. Det var en ösnen väl mot han bara Archan.
0: Ja.
1: Och alltså
0: det var först först inlägg någon John Nice när man också då Archan är så alltså är så spelar på 15 år som skulle frispark och till illa nog att det lägger upp till Mala.
2: Ja.
0: Alltså han var långt en tvätt tror ju så när frispark kan komma in där så att minst eller öle när vi där skor och så är också Mala i sin bush.
2: Så så det sen John var där upplägg på frispark.
0: Ja, till dömes så och jag var alltid här i minst eller efter tre allt. Så till alltid han häver näkrar spelstols egenläggare och det här kunde jag som är intressant för landslivet att ofta är det inte bästa lösningen att få bollen och bära den där fram. Alltså då ska du häva att fara att trutsar rocks och tjota spelare för att få det här rika men hvis du först tämmer allt av bollen och först det har vi hos er färre från så till så och så äldre att långt så kommer jag en nivellapp i ett lagt land och så du får flott liv fram. Ja. Det har vi ofta brukt för i förrigen att lyckas när jag tycker färgen är spel någon som att sätta färre av spelare.
1: Men det är inte de kanten som börjar vinna läge, alltså Hennos och Archer, har kunnat ju gått trippla spelare och det har kunnat ha det, men jag tar med det ganska många så rändningar åtta en bult vid olika år färre och timing som vi alltid är militära största styrkör och att kunna varva den bulten, alltså det är inte akkurat det är ordentligt längt ner i färre och sätta en man där som är bara spurskompetensa. Men så ja, nu har Hans Paul Samuelsen blivit nämnt som en dömning. Han kunde gott börja trippla spelare. Ja, och, men han är ganska ösent här som spelare. Han tog det väl att få han, spela och så ränna efter och få han. Och så fortsätter i fyra. Så han har några öjliga tutta fötter. Och, ja.
2: Jag minns bara att Hans Paul är hejigt här som... Nu är det inte dömer för att det är någon som är Samuel Lovicin och är bestämt. Han var Aaron, alltså, han är ganska haft en av de ordentliga godaste. Men annars sitter han bort som Aaron. Han är sina strömnelse till att spela 1-1. Och här hände inte här står det sett någon så var det sen så Aaron var bara varskat det börjar bli för tjejer nu får jag finna på också själv och han börjar bara att dribbla man att han har man han gör den tror jag för när jag sett honom och jag huxar bara jag har ju aldrig sett något liknande för och han gör det flyer för något annat
1: han är något särskilt och jag har alltid alltså nu då nu kommer jag säga allans linnivå men alltså Molto var det så är Kjellig som tycker jag tar av varje spelare bara för att jag har nämnt det för jag har alltid stillat runt han vi sen kommer
2: Hade väl hållit med vi Aron Benjaminsen. Vi färdar till ta nästa ämne och till er kvar vi är inne i kväll. Och till lycka till. Trondor till er allt och
1: allt till kvf.info.
0: Jag har vi ma vegan jag har ett jet skaff. Jag klarar det så där. Jag provar. Är det
2: Nej men vad ska jag så är det LG test för nu. Det är alltid är snyggt.
0: Ja. Men jag har men vi ska lofta då så kan du se att först kan säga till er att Mattias utla blir mal, men är långt ju mig värn är huxar man själv upp i hövst och skifta ut mig värn. Men här är en utskiftning som ger syndrom mining. Det är åt man färre. Inte tog att han inte väl fyra. Inte tog att han alltså han äldst ju otroligt har väl har vi oss ja. Men han har överskattat det ändå tog och han blev skiftar ut och i stepa finalen och i stanna. Så det kan vara att vi ska skifta en ut av hans dream och mig värn till hända distan. Vi spelar gräs i Udvatli, men så kan det ju vara Samuel. Som kommer in att du har kräver och min resonering vid tog är att aggressor spelar du kanske inte lika när du gör han spelar omkring ut i det större mot det var så gott nog aggressor men de var vanliga aggressor för att ni inte brastar och sådär så här är det som säger att här kan vi rein jag får jag vet att det är fem brötingar jag får jag bara chattlar vi men tyvärr är det helt säkrare till att trutsa det är väl Jörmor som blir inne för Martin Aknarsson och vinstre och till Jan Benjamin som blir inne i högre för Jons Kalsson Dansen och jag är upplagt i högre så jag är alltid inte så upplagt i vinstre så men Men man ser William så här förbannat gott ut på nu. Han har inte
2: sett... Det är just
0: han. Han är halvt han har haft några touchpunkt och i här som Kappingaren och i fjör löten här man också har okej, du kämpar för att hänga upp nu. Mer än att vara den här superprofessionella William Ravsson som man har varit ögonen och ögonen. Och om man ser att han har vänjning och också du har gått ut.
1: Skarsper, ja.
0: Ja, Skarsper. Eisen bara kroppsliga och allt är välfyrt. Han ska spela några krävande positioner. Och så är det Mattias och Mina. Så var det bara som Johan stötte ut. Han spelade Atlantis mot Kazakstan.

0: och to hever Gesa och det är en grund att ta det ett ett mot Kazakstan hemma vad vi skulle vinna det som du skiftar Gesa ut så är det två till rockna via få nok så nek vart det fyrt här till sätt han nok när han inte är inne
1: ja.
0: Nu
1: ja.
0: Och så blir det långt fram här för att diskutera han och Sörensen kan spela Trashnor all time så han kan säkert spela Trashnor all time så vant
1: ja
0: jag tycker det större som Sandlugin han blir där och så kommer han in för igen. Och till så här som så blir jag rockna Lutzendrag. För kommer in för igen? Är det Peter Knutsen som kommer in för igen och börjar ut och så får Adsen att topp nu och börjar vi? Är det Arche som får ut? Han har löter från början och kommer in i vinstra. Fyra i henne så på ett torspunkt tar kanske en halv timme rätt där. Och så hävde du det som är så gitt som är så gitt i skarf till er Paul Kalsberg. Är det inte ordentligt så att han skulle börja in det men det var mer än för att få så här, fem brötningar där jag gick ihop. Ja. Till att det är ganska mer sannolikt att brötningen är mer än nu tar jag också om det. Men till döms här är det ju att Paul Kajder i en timme så är han rennestärsker, han är rymliga luftstärsker. Alltså han hever lika som tär diktnar och så ser man när en timme för nu kommer Archie, Aaron och till döms Peter Knudsen in. Ja. Alltså det är ett scenario.
2: Det är också
0: frukt. Det är ett scenario här också. Ja, Bjarstall är min att de sa. Alltså nu kommer knappt det rätt länge malst i ett la skapande spelare in i Vötlen och sen så där kunde vi en passare sån inch.
2: Det är faktiskt också.
1: Ja, alltså Adrian alltid är upplagt där. Schalt om i allt att han ska skåra här som du att Torsvalle, men han spelar Superliga nu. Och vi också Debaltar så har vi Adrian här.
3: Jag har alltid känt gjort ett drinkt in uppe.
1: Nej, alltså vi hade han var mer av VMP. Alltså Peter spelar, Peter kommer inte ångra det ordet nöjde som också sa. Och det är så parstvis Marcus, det är så gånger än kanske hans räkna. Alltså äkten fejlar man kan se det på hamnarna. Men Erin är med, jag spänt oss ut och vi, som känns om han spelade vid Berg Adrian och Peter från början. Och så kanske även han och satt i öna kanten någon. Alltså, Adrian spelade sig på unga mat och utav linnan. Att Samuelsen kan koppla in i östning och hända dess någon. Och så är det spurningen om Jett Färdal, Richard Bröning och främst. Jag husker ju ösning att det är mening vid Vångback när man skiftar så allt mycket halter faktiskt att Johan Steinersen kontrollerligt hur Joshua Betring och Benjamin sen till att halter inte några grejer om det men Jan har ju några ting som är gå och så har William som halter är faktiskt alltid intressant och är sannolikt till att jag har sina mest också. Okej, William Moore, han är 35. Han ser att hon är som vankbacker som landslig spelare. Hon man färre och man är för oss redan länge träd. Twitter kräver oss redan en gorska. Alltså vi såg ju allt. Alltså man snackade som nyspatsare när jag sörste med. Han hade en tuskare alltid fram att han lyssnade till Örskölde. Kommer att se om han ska åka till den från ägg. Men William Moore har ju inte till honom. Han kan inte bara sprinta alltid fram med det som vi ser. Men han har några andra ting. Han är kontrollerande vid Baltnån. Han utför sina varje uppgör som oftast öliga väl. Han är röntnar, han lyser bara. Så är skiljer väl att han spelar, men så är det spårningen. Jag tycker, alltså, är vi bilden som han spelar? Han som måste ha en person.
3: Kan man spela Jeva Jansson inte bara? Så kan han ha mer offensiva frihet kanske?
1: Jo, men det är bara det vi spelar ju vi. Jag vill ha alltså, att det är några vångbackar som halter blötterna. Men så kan det vara att man spelar vi försöker att lysen och vinster så är vi att han vinster vångar som är kanske lika lysen och långa bröjer ångt. Vi är undanför förrån. Det kan ju östen vara. Vi såg ju östen att vi tar en vinster som gott kan komma från vi, Andreas Edmundsson. Det har ju spelat handla ihop, man gör den här grejen för oss. Så det är något man kan göra för det. Och till, i halvdeles landsvänning har gjort det pura grått att jag tar inte alla för att skifta lagskipan. Alltså för att justera det nu i lagskipan är helt drångt än att skifta lagskipan.
3: Ja. Alltså, tar vi lyckas att tacka samman om. Kori Brinne, Mattias Vera som Malvarje. Och så är det vångbackarna och det är så helt säkert. Jan Benjaminsen spelar vångbackar. William Davidsson spelar vinstra vångbackar igen, alltså högre vångbackar. Och i Mivärne, Gunnar Vattnamar, som faktiskt spelar sin dyst mot Trush, jag spelar. Och så är det Andreas Edmundsson. Och så är det sista plåse, Samuel Chokwuti, Etla Atmarferre. Till lycka att vi har som Arne ska glömda, William Davidsson. Jag lyssnar inte i Raskar, han börjar här spelar. Jag råknar faktiskt via förbi mot Slovakia.
1: Jag kan lyssna, han börjar i alla gånger mot Slovakia.
0: Ja, så det är det vi kan spela.
1: Spela så smått det
0: är. Så spelar Marsten hämta. Nej, sätt nolla här.
1: Ja.
0: Sätt nolla Slovakia och Fotland det sitt ut mot där i Kazakstan, men Slovakia Kazakstan ut Jerry Sintmaira wipes out to have a very chanton long back and
1: Men jag tycker att vi kommer att börja vid, jag tycker att vi kommer att sätta många klara utsträngare kvar. Alltså, det brukar alla utsträngare att skifta färre ut och kvalt.
3: Ja, det
1: vill
3: säga, medbättaren Kesa David Torri, sen vi Mattias Hedlestjall, mitt av mine. Till framrättade platsen, jag blev kärt klagare på det, till att öll nöjande på så att säga syfte runt det. Men tror du inte att du gitt det ganska att Ache, Aron og Peter vera bonchnon.
0: Ja, og te ikkje kom inn. Te ikkje rett tatt med Eugit Paul Bjørn Høgre på Kasberg.
3: Ja.
0: Hannes Bjørn Venstre og Adrian Jalmon og vi får vite at det ikkje er rett.
3: Det ikkje er rett. Akkurat minst vita.
0: Ja, ja. Det seier det.
3: Okay. Ja.
0: Te ikkje stolt av fortelja meg ikkje typer rett, men det reelle stolt at det gitt skype så. Og det rolle godt. Det gjør ikkje. Jeg hadde rolle stolt. Det skje gimmick som bæra.
3: Tar vi oss ikke lanske til kick-off. Vi vil ha sjoen til Astian og Adler. Men jeg har lukket å spille til hvordan vi føler så spekulert at rundt av er og til er hva er det for lite til råkene vi har suttet kveld. Altså ikke for leikere, men hva er det type av fotball til hva
1: det suttet først? Jeg håper vi kommer å suttet lagingene først, men jeg synes bench for vi kommer å suttet først som kommer at her var mer fokus på halte noll og lanske. Det har vært, kan man si, kutumene og ut, så at den utes noen særlig, ikke av Gibraltar just nu, här då som rycka är. Men jag hoppas att kommer så köra först med rum och agen gång. Malta var här i Sjövunni en förbostus så igen 16 november just för 20. Det har sig bara om ta mot att ta akkurat last för när tog över. Jag hade vidare vunnit när jag hade 8 förbostus så igen eller för Vietland.
3: Så är det sån där
1: Ja, vi har vunnit 4 kvaldester och jag hade vidare vunnit 4 tror jag för vänner så vill jag säga att det är minst
3: ja, okay. Ja.
1: Så alltså Alltså för jag är en bättre än Moldova och jag hoppas jag bara så så just och är such en klaxa en vi lärna lägga trust i Moldova så jag heter jag tar det låta hemma med för men jag har väntat in och se att hvis vi ser för ich vinner den där stund så har vi spalt hemma med till Kazakstan som är en dyster här här man ska vara här man ska vinna och spalta ut mot Moldova som är grötta vägas och Libanon och inte vunnit. Och så har vi ett fördel som har Slovakia efter plus Utus mot Kazakstan som är en välbetet liv hemma. Så är det knappt en rejäl press här alltid är en hinna för att lyssna på Bölsson. Så det är fördel som ska för ett av tre med styrn. Jag har alltid inte att vi skulle vara nöktare vid en jävla i Moldova. Särskilt utifrån att vi ser från Moldova. Det är så stjärn. Jag vet att jag har en god underkappning där vi har Bölsson med dem. Så jag har alltid helt enkelt att följa i bandet någon läge av det som är väck. Kunde jag finna 24 styr mot dem istället för 8 styr. Så nej jag har alltid förr jag skulle för rävligt aggressivt efter vinnarna det syns ju att alltså vi kunde inte bara stanna och hålla att det är okej att bara spela igen och att det mål nu.
3: Nej. Vad säger du då?
0: Ja så för det första så kan ju för vi får få ett lease som kommer lui just knocks and tools with our sound. Tell us att det är det så tror jag resan är mig värna. Akkurat för det vara för att så jag är vant faktiskt att Miss Mattias är passar jag går så ägde det för att Torfurt kör Malta för Malis distan. Det var en Torfurt kör Kazakstan och för Mal. Det som är ivist att Lutsen tror ju, det som är lejt i ett rent, det är, nu snackar vi alltid om Malstig och Malstig, men bara till att hötta, alltså Malhöttan, hver kommer det från, hver ska jag göra? Hver kastar inkast, hver skjuter Leibaltar, alltså Hotna och Frysborsk, och kvät och i uppspelande kunde vi få rikka. Nu tar så vi med Andreas Edmundsson, att han har hatt distan, och han visar att han spelar i Hellas Verona som tar en ytterstid av Trimon Mivergen. Hatt upplägges man gör där, hatt att träna där i Italien. Men oh, ja. Jag har inte sett hatta för en förskollandslig.
3: Nej.
0: Jag har inte sett att man har varit högre så gjort hatta och jag har inte sett hur en så spalt vinster gjort hatta förra. Men hatt är en nudge malhötan som vi inte har haft för. Hatt är märkt att en spelare kan stanna brett och kommer mig vara rännande fram vi. Gäs är knappt att finna öjliga går allmänka fram i mittlen vi tar för onkel under tänka. Okej, okay, fint. Det är super. Vi ser inte öka samma sen kjöta mal. Han har inte malskåra förra landslinjen. Okej, okay, här var en nudge höttan och stanna fram. Så den här kom kvärt är Peter Knutsen han spelar främst nu kommer Adrian in och ta första då huxar att huxar Adrian så huxar då bollen på trekanten ur 50 meter nå men Adrian häver är inte en läkare att spela bollen ta så kanske blöver han inte hes nå alle barn som skal være inne i feltet og kjøtt, kanskje skal onker annar gjøre det, kanskje skal hennes komme renne dine, kanskje er det vankren i høyre som skal inn at gjøre malen i onksvekna.
1: Adrian i morgen kom en kjønnspillere enn Petri.
0: Ja, det er han faktisk, ja.
3: Så er det kanskje best å bare spille fremst, eller hva?
1: Ja, altså hvis ikke jeg ikke har hodet skal lige spalt, så kanskje jeg, altså Jan Søymen har jo nok sikkert at han kan legge av og ta melter og sånt, men vi mener det må være den kraften å spille og renne djupt og høyte mye og sånt der, men han kan øyne, men han kan øyne legge av nok så vel, altså at han fjerne noen andre ting, ja, og også en av skåttøyten for at han ikke stå.
0: Ja, og ta hos jeg til dem, så nevner Paul Karlsberg her, altså som jeg sier, jeg har ikke viser at jeg har rett i hånden, men altså kan han komme rennende fram vi? Ja, det kan han absolutt, det er jo det han gjør, altså det er sånn som spalt i Wichin Joe, han fikk rett og slett mal på Torsbog da, men jeg leite etter at onker av landslivsnivå blir en støv og malhøttene omframt Hans Sørensen, som er en av tveimene som er etter nå, ta 18 i Giv.
3: Jag att lucka att tror jag att det är att som faktiskt lucka jag fick vi ta bara att du trossar ju vi Peter Knudsen och Jarvis ja och tills det ska bli det största samtalet under det gav han spelade så han spelade så fram med jag lörs ett ögonblick på vad prata stack om his a nutcha rollna that a nutcha roll on the first class in the is in there som man ser and it's going off for grabs
0: ja teron ja.
3: Og altså jeg husker bare om tunne mening om det, altså framherjen til første landstinn, hvor framherjen til første landstinn, det samtidig Paul Klesker, han er jo ikke med åren som blir inne i første landstinn noen. Så det det sender off for grabs, hva heldig tror jeg passer best inn her, hvis alle våre toucher?
0: Ja, hvis alle våre toucher, og David Reina var ferdig til å hape, så vant jeg at han har vært lykke nær vi skulle begynne ut det som Mathias Hedlestel og Aron Benjamisen. Men han har sikkert bansjen til å gå i, at han så kanskje får lage seg neste år, det må vi se tilbake. Men han en type som som halte i framtiden. Jørgen Nilsen har synder, vi hadde man blitt samt der, bare Jørgen Nilsen selv, og Østner Rundan Nome, han ikke noe kjære, skal ikke dømes på malene. Det var et tørspunkt her, Johan Suymen ble ofte balkar som allerbar, men han sier, men jeg spiller ikke alle på noen. Altså, jeg feier ikke som malen jeg da. Så hvis du hikker at Johan Suymen, han spalt 30 distor, skor og 4 mal, så sier man, oi, satt han maler allerbar. Men hvis du sier at det en mivadlærer, som ligger sin 18-4, og han har 3 sørste elvering av solsosnek, og nast sørste solsnek, og så 4 maler trean, så blir han knapt en ørvis og fotballspiller, ja. Så det en kvett balkar du som lukkar som tar etter, ja. Men gjør meg noen annen, altså, jeg holder selv, Jakob Thomsen, en som spiller her, han av alle noen, så skårer han mål. Men hvis du ikke får trene reglet ditt, og det virker som om at venner ikke har hatt langt jo igjen sinter, og han vil hodet til hva skal man si, han fjer ikke hos han seg bedre om fotball, altså ordentlig, altså han fjer ikke av land noen atter. Det kan man umynda seg at David Reinheim har som ikke røkket ham. At han en sån typ som är yngst vär i alla på jocken eller som vill hötta att sitta in i 15-20 minuter alltså spelare som kunde få mål vid häva öjliga förra dem och är halt i ägsne är vid pilka egenläggande från alla bara någon till vänning och vi gör det långt att det här är drängen är och det gentna är och 6-8 touch så börjar det ödlig lycka allt ska spelas och spela på tvärs och tvär nästingar och allt det där alltså kan man anka till när ska man bara se ja men till ordan att du skjuter på mål, till ordan att du främst. Vi tycker att varje alla bara klämmet och potl renna mest GT att han bara linn och har en tensen med som tar att spela. Är det uppgången till alla bara någon? Alltså kunde mig vara att han känna? Alltså hur ska alla bara renna alls med den här? Alltså det är ju purrörst. Till Liverpool så tycker jag att du för mig nu är en dejlig nutkärn som kommer efter och mittlen och hjälper till och renna ner. Men hvis du hittar till typen någon. Ja men alltså du ska klocka 13 km som alla bara alltså så löjer du kör ska det avsluta. Ta du 42 minuter att när touchen halva en kilometer som renna att vi puls 200 touch och to bay vunna bulten shoulder och spalt 2 nästan i OS som Karina vi ser själva och runda för boy och vad det är och att alltså så löjer du kör ska köra bulten med allt så visst.
1: Alltså är alltså Jakob Thomson inte hej rakt så ska han som han gör det alltså onkel alltså han fick en knäske ja. Halt han skorar annars inte han var en 20.
3: Det var det by
1: för ja nej jag hade det var först från kom in med sig för skriva han brown ju art allt det alltså då för sen så den så runt ju en två eller Oliver Knäski så hej han vill eller på till han i minst av så från ju lossing han hej så den gång när han hej öliga top fair timing och var aggressiv te faktiskt eller chill att han inte vi såg det sin hopp i för att han var på det bästa och skåran kan vara men i hade faktiskt som stöver nu alltså Jan Söymen kan sätta spelarna kan det strålar nästan in och gäller väl. Det är alltid en präck för väl spel vill i fjör. Och så också är att Miss Meyer Olsen som väl fyrs nu att så ända minor nog fjör att han ända som spelar för just som mest mer. Så att vi tror ju tror att like shibande så är minor inte hans är typ att spela kantspel passar inte lika väl till hesa shibande som till vis man spelar för att vet tror jag till dem. Alltså akkurat kantar kommer sen då in i rummen ju så där och tills akkurat som minor som styrkjere. Vi ser ikke at noen av de beste listene vi spalte i fjør møter Montenegro og møter Kroatia, Tabirjar minor, og spiller veldig vel. Han kommer inn møter Tjekke og Rautjern, eller ikke Ottomale. Han hever, til han er topp nå, så hever han nekra dikter som kommer til å laste inn. Så jeg vant faktisk at vi kommer til å sitte Meyer Olsen, også nek som fremst mann fra Nastar, eller fra 17 år, hvis han kommer fyrs.
3: Ja.
0: Og øyla store tøtninger, eller øyla tøtninger, mye, da Peter Knudsen og Fjæres er chansen her. För det första så ska han på onkursväckning ha varit här tålen till att vara här som malen kommer. Til malene, de kom altså inn i 16 meter om, midt fire. De kom ikke at de måtte gjøre sånn, for jeg vet at Peter ikke knallet ballene på trykkanten, men det her inne malene kom fra. Og han var nesten til å tenke sin chans. Altså han var ved det her til å ta sin chans. Den ikke han ikke spiller 45 minutter, og så ble det avtålen, og så er det en liten oppspill, og nå han ikke her, jeg har kjøtt en fire, eller jeg har kjøtt en fire til, eller ta ballene kommer i fire, så er det ikke her. At han var tåret at her var til å tåle, og så må han tenke at det er høyt ikke her. Han får få høyt fra middelen om man ikke skårer til. Det diskursen, det er Åh, ja, men han renner ikke nok, eller han er ikke her, det er ikke at han er ikke noen kopi eller et eller annet, ja, men altså, jeg brukte dømene en dag nå, Haaland, prøvde ikke etter Haaland med noten når han skårer mot Brasil. Han ligger ikke og spåler rundt etter hver eneste brasilske spillere som er i bolten. Han bøyer og bøyer og bøyer, og så tar vergen for en og bakker, så har du en hvor venn jeg har sagt, han skal renne tro, man skal skape øker. Skape øker til hvem? Til Haaland som skal skåre målene. Det han som skal ha bolten ved pulsen og kvillepulsen, jeg vil nesten noe å si. Og så fer han bolten bank mål. Gjør så vel, takk.
3: Som alltid gjør.
0: Ja, og jeg synes det Harry Kane nice nede, altså. Lyckas ju spursta ner i 16, nej, ner i 18 flatsen och pressar och allt möjligt. Alltså, start här som du är så kär till som du ska, så ska helten nog flytta sig, visst du har gått liv.
3: Hade här varit ett från Norrne, det är sista, vi har spelat någon, till det är värre än första skir i kväll. Aknar.
1: Jag har öllöga och hon säger ja, och det som sagt här som jag alltid, man ska vara ute och när de kräver ja, men jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter Lukt, jag heter
3: Ott snur tøtt. Det rattat tøtt. Det en pickad du tar etter.
0: Ja, og jeg skal fred her. Vi vinner en ordelig råttnan 1-0-sig.
1: Det takker vi gjør nå.
0: Ja, det var en sånn mot enden av dysten hos samme bære. Hva skjer det? Du har ikke sparska meg. Altså, du vet. Vi enda vi har blitt trusht etter 16 år siden.
3: Kibraltar?
0: Kibraltar dysten. Ja, sånn her. Men hinner få ikke mal.
3: Ok.
1: Jeg tipper mer. Jeg tipper jo etter at vi skal tippa.
3: Ja, du tipper 1-1.
0: Jeg tipper 1-0.
3: Tipper 1-0. Kommer du tenke malskjøttene i sin ganske? Bare forstått lager.
1: Ja. Jeg ansvarer ikke.
0: Hotnadspars, Gunnar Vatnammer.
3: Hotnadspars?
0: Ja, også.
3: Gunnar Vatnammer, til oss typisk testen. Ja, det var først nægget før den her, ja. Fantastisk, hadde vært ordentlig, Trondørke. Takk for det, Torsby, og da ser vi til nesten Agne Presta.
0: Gjør du vel.
1: Takk for at du går gøy, Andest.
3: Vi er sånn til å høre at det tar dess til kick-off, som er klokken fem. Vi tar faktisk opptaktene klokken 16:30, så til sånn til at fylger vi. Vi takker for Jokken, og tar oss.
2: Jóla mævurinn Jóla bóra hóðu branda Haldi jóla vastna hóðu branda Við hefa góa mæt, húnalí hölir og mega góa tennast Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 krónur vín Eisni ber til að búileikja jóla mæt og heimví Búileik á brandan.fo eða ring 32500 Við sútjast á hóðu branda
4: Visti tú Av Vensel hevur plátuverkstað, og í umvældur öll bilmerkir. Lakkverkstaði tekur sér av tryggingarskavum, steinslóan í rútum, lakkeringum og mengt anna. Og legg tui á lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Heimsins bestu gotletur ui í fyrjum. Vi tjokkar heima sig i irishpop.fo. Øysen er popkvist hver fruttjagvald og live-tøvnlager hverst leierkvist. Irish Pop.

0: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jysk.fo som alltid ger upp. Så gör jag sin tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar upp en man där lägger där från Puget Larcha. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och förrön och även nekvar fyrmåner. Det bor att du köttar kom igång. Kipan är sér einfald att bruka. Ille ges ötlom förrskom vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidar.
1: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kvart? Tär Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
3: Kom till Fixarvets Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvälar öll bilmärsor. Vi lägger tog i av vänster.fo eller ring 35 45 05. Fixarvets, kött och enfald.
4: Hefur du brug fyrir tryggun flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vit kjera bujetuina tryggare.
5: Kyrve. Einasta fyrska mineralvatne.
6: Klockan är 3. Her är det tuinde av FM 1.
7: Formannskaperen i Arstisøkar og annen skipar om 1. oktober for alt kjøve rastevn og omtrykta sjøvnen under høyt noen Cold Seas, Critical Gaps, rastevnen ved Hilton og Hotel Farion i havn. Danmark, Farion og Grønland hever formannskaperen i Arstisøkar og annen fra 2025 til 2020, og setter vi hese rastevnen og sjøvnen ikke noe firebyrsing og tilbyggving i samband med vannlokker av sjøvnen, og vi kunne rekke flere folkeskip i Arstisøkar og Nord-Atlantiskun sjekkvem. Låttakare vil ombå for Limalond og fedaskapen for opprona folk i arktiska ranon, granskarar, omkvarves og sjåvende myndeløkar og stånar, bjergjengar folk og vinna. Veksande ferslan av sjånen, stårar frastøver, harpade vevor og avmarka infrakjervis skapa stårar avbjøvingar for en eitilbygging i arktis. Og en alvarslig hending vi under stårum fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir og få avlæringar fyrir bjørsingar tænastra hølseversk infrakjærvi og hefung for vøm. En den avbjørnsen er æsni om okkar løyer, og i 2025 vidt jeg om var en 100 fyrirfalkarskip fyrir og fyrirskan sjækv. Og jo av i sånn tøyarskan kunne opp til 17,000 fyrirfalk vær ombord av fyrirfalkarskip omkring og janar og i senn. Og i fjör kom om løy 45,000 gester av fyrirfalkarskip til Grønlands vi av 232 turon. Lagreglan på det fra at nå berattar til utflutja batnavåttaner og våpnaløyver. Fyrir nøkron vikon så gjerne vær utflutjan av batnavåttanen og våpnaløyven fyrirbilt sett ui bujistøvån. Etta kom stav av rutspolitiet i stafes nekkar feiler ui sjolvviskande strik og omførnån og i refsemalskronne. Rutspolitiet hef nu kanna male gjøtla og endurskapa ter avgjer som av eurøtton var å strika gjerr. Minne toskur av Flemish Cup og nu så korsni at du løft av fiskar rætsir av Grand Bank. Det var ursleid i årsfonden tja NAFO som var hilden i Vilnius og i Litava. Holdar kvotan av tosk tja Flemish Cup verur 18% minne næsta år enn hun i år. Hun verur 12,452 tons næsta år og av taimun fyrirse parstren 2,143 tons. Førse parsen i år 3433 tons. Toskastavnerne veri skiftande, så han lett være oppa til fyrir fiskap i 2020. London i NAFO samt om at leta toskastavnen koma fyrir seg, vi hava vært litt vøye trusht. Førjan øye her at rett 33 tons av toskja av Grand Bank, 32 tons meir enn i år. Men nu så att det löft att fiska rätsjer av Grand Bank. Ett över annars inte vi löft sedan 2015. Men kvotan till färgen är inte så här nästa år. Hon är bara 18 tons. Färgen här var två år en vägebande kom i 2015 färger för mötmatt på ett någon. Först ska stövan era färger fink och lytet av fyrbetsbojt det var gjort i 1995. Du farger hava sövlig vaje töl av oss och det var under Limalond. Ikke kvotna är svartkjafti och kongafiske är och ösne, det ska inte vara svartkjafti men svartkalva. Och kongafiske är och ösne luttlar nästa år av Gavistons och Tveifors och Nutsjöstrans. NAFO är mittlenskjöva fiskevaje fällskapor för utredningsparten och i Atlans hävenån. Og i morgen klokken 17 vil jeg virkelig Emma Jakobsen, 4-2026, hantar her i Aulen i Finnsen. Kvinne Kåre Fljauljau, synker, og hei til av Elgarstøtter, forskvinn og i mentene nevnes av Tausannar Bøyra, bjør velkommen. Elsa Berg, borgarstjøri, hantar virkelig, skriver Tausannar kommuna. Virkelig vil jeg hantar her ved Emma Jakobsens virkelig for debattenementen, Emma Jakobsen for Tavur Bokmelter, Emma Jakobsen fyrir Ischis Bokmelter og Emma Jakobsen Virslund fyrir Anna Mettnar Eurig. Og så det idé at vi spelar nästa distin i Nations League kappingsne og i hessen omfernon. Vi spaltar den fyrsta i Farnoviko og spaltar ta 8-8 mot Kazakstan og i Havn. Hessen distin vi spaltar i Moldova, mot Moldova. Og det altså bare en løte løte, godt små i tvær timer til det som er brukslaver i gang. Før skal man si, skal røyne gjøre det som ikke er nødvendig tørsfatt til leie kvalitet, og møte Moldova i 23 og, Moldova i 21. Før skal leie fra å stå fra en i hundra førsen og askvaren, taler noen i rumpe i folk fra Fåbetsnevnten, folk og imenskående utrettefellene og fyrtøkken som firmatur. Hes færa merskjas av moldoviska tjólaugvallnun, rokna ikkje veri vi nekvun og skvarun. Føringar fra æsni hita upp saman vi, alle føringar fra hita upp saman fra klokkan 16 lokala tui, og ti tatt vi simpro laugvallun. Portalen færa live blog vi myntun og i tuimnun upp til og under distnun, og etter distnun vi tikkje saman om. Her og FM1 røykar trygg vi Absalon 4, Han börjar att ha upptakt klockan 16.32 och ta, så här vi sent så bylöjs från Simpro Lajkvallnån här 17 eller annar Nations League distrin, ja, här är det skrånne. Alltså till färger som spelar emot Moldova och i Moldova klockan 16 och det höjres av FM8. Vi tackar väck för sjågon. Og det sier at du kvalitrever han av luftene og møter måtene for å rekne. Fyra part morgen frusker vinter oppe i kvassan vind av landsninger 2-15 meter. Og i støvån oppe i skriter 80 meter om skonde. Det vil samtidig å rekne og hit en kjei til 12 hitast i. Hvis vi har tog inn i etterne, så skal jeg si at vi til verget ikke har noen tog inn til klokken 17, tog ta senter vi fra fotballet. Vi bare Gunnar Johansson og Valten Gregersen vil at vi tog inn i morgen av middag.
8: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojotöjna stittre.
9: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för att kjolvande tja norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
10: Rensa ventilationerna och få ett sånt och gott in i klimat. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbånar till tjejor? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setros och uiboer. Inte du har få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook.
11: Det är lös jag är snog som sitter inne i omkvarvet.
12: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
13: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Øste kommune, Vestjemen, Tørsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til Tøyne og Tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi. Og trykk hva hverje blir inne for farger. Gjør så vel.
2: Jo, takk for det her, og ja, det et spennende liv, vil jeg si, som vi suttet fra begynnelsen. Og jeg har alltid betakket det akkurat som det Mathias Lamhauge, ikke noe særlig i rastelse. Han atter med den stengene for det første landslige. Og så det William Davidsen, han får chansen av Vonk Batchenon, dette nummer 55, ja, William, 35 år gammel, og even nå noe jævnt vi... Gustav Simon, ja, Froe Benjaminsen som eisen spalte 55 dyster, jeg bare trodde dyster fra Jon Simon Ebonsen og så det Samuel Chokvoti, han vi fra Byrjan, spiller sin dyst nummer 20, og det mest så at alt mer fer ut av bunchen. Andreas Ebonsen eisen i Miverne sammen vi Gunnar Vatnamar. Og Gunnar Vatnamar har spelat som dyst nummer 20 för det första landslige. Amir Vatland, och det är också intressant, Gesa David Tori spelar som det, inte särskilt överraskande. Men Mattias Ettersdal får sin chans från början. Och det är intressant hur det första lige för att spela. Trött för en amir som tror att spela fotboll, att halta på bulten, spela bulten runt så... Vi kunne råkne vi at føringen er mulig for å ha bulten av Løydesen og Meiren, for at det høtte kanskje mot Kazakstan. Og at det Samuelsen, han finner alle djetter, og han by fra Brian, spiller ut av Vonsnån, og det Hannes Sørensen Eisne. Hannes Sørensen, etter en som spiller jubileumsist, han spiller dist nummer 34 av første landstige. En som pleier ved at han første av listene, ja, Eion Klakstein, fremste med over til Adrian Justinsen, og han heier etter utmerske innopp imot Kazakstan. Han skårer det ikke, han heier en 100% chance som han nok skulle skåre på, han som han ærger seg øyne gommen, hvor veit kanskje ta bedre i det at Malle kommer. Og Bajdan, Ari i herstået, Petersen ur IBVF, og sammen med honom, Barra Rinnatrø, Malvrenner Bayer. Jag måste säga Jonas Kalsø Danielsen, han sitter av Bunchton mot till Jan Benjaminsen som blir inne i stället för den. Emil Va Johansen, Eisne av Bunchton, Johannes Bjerstaloy, Heine Vanstel, Jørgen Nilsen, Peter Knudsen, Marsten Agnarsson, Paul Kalsberg, Otmar Ferre och så där Aaron Benjaminsen. Som ju kanske kan få några minuter i det, och det här blir så spännande att följa vi vad det är om han för några minuter och han kan göra och gå så distren lager spännande värld och öppen att följa vi. Vi tackar dig hemma Lia Esne. Det är en som heter Dmytro Selinjatnik som är Malvary för Moldova. Och så är det nummer 2 Oleg Djabic. Nummer 4 Vladimir Portugal. Nummer 5 Katalin Kusko. Nummer 6, Mihav Grishkanov. Nummer 11, Viktor Stinan. Nummer 14, Vladimir Fratau. Nummer 15, Petro Popovsko. Nummer 16, Danilo Forov. Nummer 18, Lori Lovu. Och nummer 21, Mitro Mantarico. Hade så liggande, och som skiljer län så här har vi en samröver klara vid formannen Tja Vujtjenge, Brandt Jakobsen. Kör så väl, herre.
0: Omrandsen samstarvi, Frammerja, Kristian Grotnon, Atlantic Airways, Øste kommune, Vestjemen, Tørsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til Tøyne og Tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Brandur Jakobsen, former Wichens Jortøyna, og ja, nok snakk om forhengen som her i Moldova. Jeg ser landslysturene, hva det for noe? Ja, formasturene som tikkert av det.
4: Ja, vi har haft det någon snäva sjön när man börjar på sig formastora när och brunaliga idén vi att göra formastora är hur faktiskt vi är det att liksom att bitcha en break för mitten i mittfältet och i mittfältet och få vara samman det. Så är hållet det att TV Ulla turan när vi går för stämningen i mittfältet. Här som formen eller forfolk som man kallade det kunde sitta och prata vid att bäg här var vanliga kanske en formell anfond att göra någon. Men Øysne bare ser små fontene som i kroken noen her som folk får prata om om imiske avbjørninger som imisk folk, imisk fel å heve. Avbjørninger i forsken fotball, der kunne være øyne imiske. Der kunne være øyne imiske fra, ja, bare for å tenke døme fra hva man gjør sur i Kvalpa og i Mondel, hva man gjør når i Klaksvåg. Så jeg holder på det jeg har vært godt til. Plus det att man anser efter att frastående mittel fotbollssambandet och felen ska vara så lojt som möjligt. Och det sista enda svärdan så är fotbollssambandet är ju felen. Så till tuttningar mycket att felen och fotbollssambandet här var en god dialog alltid. Så jag har alltid att det gått till det här. Ja. Ja,
3: och är det anker är på rådet här med mest att ganska stämningen är så det är bättre med felen och med felen FCF. Och att det är sin större knutar att det är liksom.
4: Ja, det här var vi anker och är här som det har varit. Här som det har varit anker och fonter här som det har varit sönder
3: Rågalett
4: och man är att det är så är det morgonrollet och Så det är väl sånt upp och ner vi tog ut här och det är allt då alltså så.
3: Brother Norse the Lock City on Farmer and we're Farmer which you just sent us no Etlo och to nog vi den allra flesta turen och så igen är det några särskilda turer det är några saker som säger sig fast i minnen.
4: Oha, ja, för det första så är ju inte långt sidan det formar. Thomas Lervig är faktiskt långt sidan till
3: Lagren. Det är långt sidan som är vi nu, ja. Ja. Thomas och Jean-André Nogar är morgon, ja.
4: Ja, men ja, jag har faktiskt varit vi från att vi har tagit till det här tillstället. Jag hade att börja i här alla i ett låt halv, allt ja. Jag har inte varit vi i Adlon Duro, men så gott som Adlon. Det har vi en ekvig god tur här. Onker Gauer tog jag att väckre gott och det blir väl i honom lite och så. Är det tog jag ganska urslut när vi går och så. I halv kan pilka akkurat när jag kan bestämta mig ut det här. Men Onker Sikrar har varit i henne vägen med landet i rika och så gör det. Så det är väl stått lite att man kommer hem att vi är en Sikrar.
3: Ja, och det hoppas man så när man gör det. Nu har vi det sitta folk och synka runt förna och så. Det är ju inte bara till folk och ändra lite mer. Röjsta folk och fyrtögon och så där som är det. Kvart är det som blir där för stundan gänga vi. Hur ser man att uppleva till Kastol och kvart?
4: Nej, det är vi för att köra de stolar som Adeline som är vi. I Raskor har vi i Östnings har det. Så det är för att göra. Men alltså annars har vi finns ju då när vi är ute har vi till dem haft en fond så här man fäller nu.
3: Ja.
4: Det är något spännande. Nej, det är något spännande. Det är alldeles men jag finns ju prat om något tänk alltså så. Det ska vara en formansfond för folkafond och vara frutjad en kommande vecka och Arne Landstusen och Dörrsvattle. Så har fyra gånger sen till det och annars har vi haft ett dörr och samman och kvalt och hon har kommit så. Det är väldigt ordentligt gott faktiskt.
3: Och så att för driften ut av branden, står han vuxenjup och nu här då farmar. Nu är det så att de kommer relaterat till så var man alltid kan man flyter till nastar mot forskjellig. Men till vita att bästa matcher ska i Europa och ta djöv så snaga pengar till det släpa den här. Och till alla väljare på plats och allt det där. Dock så är rollen och synden man får in i det som man kallar offseason eller vet nu.
4: Ja, alltså vi A lost som du varst och det flesta vet så har vi en lost som vi körar vi som är rullar nekt att vi ser ett ungt folk vi har relativt ungt liv men det kostar så ösnet det att det blir näka ostabilitet ju tog att onkel Lager har blivit så mycket gåvor att ha blivit avhållare till utlandet och vi har liksom haft han hållningen i åka väl vi har inte vilja steg i vägen tar vi TV-bå efter Lager utlands och tog inte det nog snäga Lager affärer vi har varit nu en idé om att vi skulle helst häva sån lokal folk som lokala Lager som möjligt. Akkurat løtene så halte jeg vidt å se og i søstene at det er nækker farne på seg vi har. Jeg halte vidt å se i søstene at vi har vært synte tonner. Og det gjør så at det er at den asbeste livet som er det livet som vi bruker som menninger til det beste livet. hever øysene kortet sindre på bompen her, tror jeg at hva står stadigvæk litt av noen ørenblås i næstbest døltene. Så hadde det vært sindre tonner omkra distre øysene, og det gjør det her, vi må hitje og løsende på akkurat, vi gjør det til kommende år. Vi setter alt i okkara vevn til, og har alt i en vevn om at omkra løyger, unge løyger kommer at ivraska og kommer vekse. Och komma att få oss spelminuter. Men alltså vi slår oss efter att vi skulle pressa eller att vi inte pressa unga lojkar och nägg till att det bara skulle vara unga lojkar som bär och har bästa liv. Så jag vant till att vi kommer hit på att attacka onkel Loikar in och vet hur det var inte alltså att det blev till och akkurat för Loikar fortsätta jaga och inte alltså vi det har sått mala vidare flest Loikarna men det betyder ju inte att onkel kan färra på sig att det uppständer den rätta målet som onkel Loikar till affärer onkel att ja, täcka kampen upp utanlands ja men så är vi som oftast öppnar vi då i så hövast det ska vara som en mening för våra parter alltså bara för Loikar och för fel.
3: Brandon Jakobsen vill jag minta vi har något spelare ni vet kommer vi nog vänta. En av dem snackade färgen till så Aaron Benjaminsen som så vi kvalt så det var stor i blues och en blues som alltid räcker sen spalt i förra andra matchen kom och nu var det jobbar ni. Kvart vänta du att de kvalt så ska det ända sig tippa är det vi har trust i här.
4: Jag tycker vi bara trust i men alltså det är ju inte det är Här är nog snäck lagar som inte kör vi, men här är en enkel god lagar kommande in i stället för det. Och vi såg att Hörsvall gick kvalitet att vi ändå vi har spelat en jävla lag som här som vi kanske, ja, sitter i rocken om att jag vill inte vunna åt handelsen. Vi hade möjliga för att avgöra handelsen. Så jag tycker fullt och fast på att vi kommer att vinna kvalitet, jag tycker.
3: Några slut mål skor?
4: Nej, det har varit inte så bra. Jag ser ju 2-1 till locken.
3: Tack för att du pratade, Brandon Jakobsen och Gandist.
4: Ja, men tack för det.
0: Områdelsen samstår vi. Fram Merja, Christian Grötman, Atlantic Airways, Ester kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi trygga te, tojne och tojt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Ja, her har du sangen Torsvall, tja herra Nålsø, som Karin Martin Samuelsen sang, en sanger fra Aldar Skiftnån. Og Timbro, Leikvallnån i Kisenau, i Moldova, her har vi Tryggva Absalonsen. Ja, Tryggva, 2-4-1-1, vi 2-1-2-3-2. Hva vantar vi til det, 8-1-1?
1: Ja, altså hvis man hikker etter Oddsson i Døsnån, så det rymelig å jante mittelen Hespeiline, og føringene her var kanskje hantan pikke lytla favoritt til Leik Lodin, og Agnar, hans favoritt Leik Lodin, det ikke alltid det vi tror var så vel.
2: Nei, det det ikke ganske. Det det som så rett, men med hjemmeen så, altså, da vi spiller med den lige som ikke vunnet en fotballsist, så igjen 2014, så, nei, og fyllt da, siden november 2014, ikke så galt, så alltid ikke vi skulle for å krekke åkken på noe på rett lag låt, ja. Så Moldova, vi så i Moldova da vi var i undergap i Vittam, så ikke det, tar faktisk rakt en ulike undergap i Vittam, for vunnet jeg tørsvettelig. Det alltid vi skulle gjøre det bedre, men tar til dem svinner av Poland, det här spelar jag i Polen då spelar jag mot Czech här spelar jag mot Albanien och faktiskt är det ju längt från för playoff loss så men det är ett annat Moldovas linje.
1: Jag vill då säga att du har högt det linje som Moldova det är några fina adresser vi tar en från Anderlecht och här nära så spelar vi Sheriff som är ju kämpestörst linje i Moldova men vi kommer att köra Nattel Tai jag har också snackat om det först ska linje köra det är Mattias han är vi från början och här är några spännande vad det första du också då du sa det första ett väl
2: att till hours att man tar att göra så långa breddningar till det halvt ge och att man inte har haft det till att göra med lister så nu är man är så att det fyra lister vi kunde inte literally göra det så att det var inte var breddningar kan det är som det är allt till så man vill inte göra så här man valt att ja man får hans revansch någon till runt spelare man har valt att sett särskilt alltså den högra versionen veck alltså Jon Steinsen spela väl väl för ju tar bara. Man har valt att sagt okej, Mattias sätter sig aldrig 20 år men jag hade du ska bli in i lasten nu och allt samma sen han helt så plats. Så att det är Lee som är en grenier som tar att ge och men Kevin alltså så han så god som men Kevin han spelar Bundesliga nu. Är så Bundesliga.
1: Det är mer.
2: Alltså så kan ju alltså till en ekpet det allt ända mål då ska de som den de körs till deras boll här just öle väl men alltså det är inte alltså vi har varit att först Lee som är Här är alltid att han är alltid nöjd att spela nu, spela åtta land, så vi är ju spelare.
1: Det är ju för en spännande. Det är så att lägarna är ja, att här är det och tunnelerna nu. Och ska se att det är vid er av stadionet som heter Simbre. Och här är det inte så rädda när folk är att det är faktiskt bara ena för att det faktiskt är utsett. Och tyvärr emot Italien för någon annan sjöande. Tutsu som plats är det. Och vi ska vurdera Aknar. Jag vill säga, här är det kanske 400-500 folk, vill säga?
2: Nej, och vi har sin morgon där. Det snurrar jag lyssnar till stadion. Det är så mycket störst alltid. Det är så bara kanske gjort över sin stor av Cetron. Så jag vill dritt för det vid det när jag ger tusen nöt för en terrocknivå. Och folk kommer till att säga att det ser ut som det inte först tills andra folk kommer också. Och det är just så att det är här kamera är i Ravokon. Här är ungen, här är det sitta lucka och här är ungen folk att de vill ha en mal. Så det är därför jag vill ha sin där folk att de vill ha en mal och sin där folk runt om bakom. Men ja, nu har jag suttit trumma sig mot dagen, men annars kommer jag att höra det för jag först ska ska rymma av alla.
1: Vi det gör att ta komma in och där ska nog få Chosanchen VS:na. Spännande värld där ju alla förna och ja, det är det så att med skvärd om så nu vet jag om det så där vi går German här är det förskilda biktningar runt om mot här vart för rätta gå ut sund till Vötlen. Annars så sett sån grön och gul. Det är center av en gammal stadion. Kanske mindre center om Torsvall och Torsvall väl flottare och mycket en Men detta stadion är helt bänt och Agnar, jag också, vi må ju inte snacka om det, vi har brukt redan ett tag att snacka på den förr i dag. Arno Benjamsen, det är väl slått oss igen och spalt en egen minuter ganska sett när vi till Sean, det är annan fokus till sin fyrutvikast.
2: Ja, och till en sant diskussion med det, vi tar man tänker Arno Benjamsen, vi ser, det är en fra och Orange Lansling om till att vara här, så har Orange Lansling nu väldigt viktigt att det är klack så god morgon. Så kommer man förvänta att det är ganska spela, men Men hvis du følger i alt da et mål, hvis du nok tenker at det er det du skulle velge, så er det kanskje ikke tannspillere man sitter inn. Men jeg har en tanke om at hans landsvenner tar også en av fyrt til mjortsingen, og det er smukkast på hva man vant av å være Aron Benjamsen.
1: Og her kommer altså leikerne in av vatten för en gång så någon vanliga kvita bonna lavan burk on the kvita on shoshon så här maldoske lägger ner ja reja burkar det shosh men nu var på en skalt kus bonna så ut så att det här var ju drakna fyra och Arren Taver Sean det första han skulle spela hända det sen så skulle vi Sean det lycka höjdra och kanske sank to Alfaka land mot
3: Please rise for the national anthem of Faroe Islands.

0: jag så på Alfaga Landmark och så går det. Charles Hagen Cha Hamilton. Här är Limba Noastra.
1: Dear spectators, please remain standing for the national anthem of Moldova.

0: alltså den moldovske Chosangren Limba Novastra som mestjer okkara mal Moldova 2,4 miljoner inbyggare och så är det ju högst någon Kishinau her det så 600 000 folk som bygger her fotbollsen ikke den den sterkeste utrasseren her i her i Moldova og det så i fargen og vi satser sånn på at vi får et godt utslitt klarskade vi for gang du med et lute bil og er den til så det sånn at det ikke mynter som skulle tekes og til det som man jo alltid gjør Moldova spiller i region atler som der Vi tar kalla Leo Stedersna helt kjøtt og kjøkken under NFL 3. Mathias Lammake altså malverger for Førjon. Og så det nummer 3, William Mors Davidsen. Nummer 4, Samuel Chuck Woody. Nummer 5, Andreas Edmondson. Nummer 12, og Ache D. Samuelsen. Nummer 16, Gunnar Vatnamar. Nummer 16, Adrian Justinesen. Nummer 19, Jan Benjaminsen. Nummer 20, Hannes Sørensen. Nummer 21, Gesa David Turi og nummer 22 Mathias Hettestad som får sin chans fra början för det första landslaget. Abonsson cha för jön Ari Herstov Petersen och så nummer 22 Barra Reynaldsrö nummer 2 Jon Spjärsaloy nummer 6 Emil Vaje Johansson nummer 6 Jon Ja, Jons, ja, jag ska Jon Steinesen så Jons Bjärstad lite här i bara det tvåa bandstånd. Nummer 8 Heine Vanstell, nummer 9 Jörgen Nilsson, nummer 11 Peter Knudsen, nummer 13 Marcin Agnarsson, nummer 14 Paul Kasberg, nummer 15 Adna Ferre och så är det nummer 18 Tamunji Knäkteren Aaron Benjaminsen. Moldova, tack att ta senaste pep-touch och Arne Klost för att färre igång. Då sa vi att Gregersen en löt ju i jar och han säger att Vötlen är utmärskad lite så ett gräs som vi spelar om. Han har spelat det tvärförna först och på avförn är det enda Jannleiker 1-1. Lina med 16 förrjön. Då var det som Moldova som vann och tar en av dessen 1-0. Och hindelsen är så 2-1 till förrjön. Mattias Hedestell är Maren som ska centra. Han spelar bara natten till Mattias Lammage. Och så är vi tillgångt. Mattias centrarna länka centring. Andreas Emerson är länkt uppe vid. Det är störst högt press från förrjön bena vägen. Och William Moore prövar att spela balten i Jacken Vejne. Men Sandigen missednast. Och så är det Dimitro. Malvarien tja Moldova. Äldste Maren Hjöpnån. Smyra Böttman. Moldova bygger upp. Nummer 6. Det är Mikael. Han spelar Böttman till vinst och själsa äkna halva. Förengan är aggressiver. Fabrian. Lån att lägga trusta. Böttman spelar rätta till Malvarian. Kommer Böttman mitt av mina. William Dawson röjner att sudda Böttman via till en bilagare. Ett nästa stycke. Balten är tjock nummer 11. Spelar balten ut av vunchen till Danila Forov. Gör Sheriff. Vi kommer längs ändringen och håller den till förengång. Tjock ut i Hackster. Stod av balten ut av spel till inkast till Moldoven. Håller den till förengång. Dagsens domare Julian Weinberg. Gör Estridge. Brukstad för ett annat. Han pekar av Skäckvannar tja nummer 2 Oleg Birik. Och han rör inte domare. Han är alltså domare sen 2020. Nekva Runter. Och dömer han alltså i bästa estriska bältene sen 2015. Det var alltså Avers som pekade Skäckvannar. Jag vet inte allt vad som hände här.
1: Nej, alltså jag vill inte lyssna längre. Det är bara också som det är så nackt du gör när jag tackar mig här. Det är ganska gusen till några fjärs morgon och gammal. Men så kan det vara att den dömaren är dömd samma Djokuti. Men som dömer i Estridge. Han sammanhållade spalt i bundsligan här nu i några månader och sånt.
0: Det här är alla höst, ja. Och det är ganska hela fest och alla ber. Moldova är rabatt någon. Högt upp i halvdelen kör för någon. Balten spalt ju till nummer 2. Och läckaren är sända balten 4. Nej, spelar balten attraktiv till sexaren Mikael. Och tar till nummer 11, Viktor Stina. prøver at sende bolten inn fire. Rekker så som han rekker at du kan føre en gavin. Han er halte av Mathias Hettestel og bolten fire ut i spill til Hatna Sparsk til Moldova. Knappar slutter mot lagt her. Støva 0-0 mot Moldova og Følger. Nå kom så du kan ta første Hatna Sparsk og til Moldova. Det ut i venstre søye. Og det fyrst, nummer fyrstan. Fratea som kan tagga det. Sendt tilbelten inn fyre. Det var Rota Borsi fyrst i Atlöven som skått utenfor. Det kan lykka først på en av vennom. Så var balten Rota Borsi ur ære i Atlöven. Balten spalter ut av vannsjen. Men får ikke alle på tja Moldova. Og føringen er ganske ikke helt klar i hans støvende. Hatt oss sa det. Hva sa det nok så for alle? Får ikke alle spørre en ferdig chanser vel til Moldova?
1: Ja, altså ganske vil de stå ut av Noel vekk her. Men jeg vet ikke. Han skjuter først før. Og det har flere spiller som er klare å blokere. Så hadde blivet ikke ordentlig farlig. Men det er nok kanskje løgnet at defensiv debatt er noe som tar hukt av noe til noe som føringer har vært størst til det sørens hjerne. Men som vi løte et purre og nøyet mal inn oppa lærde.
0: Da så Gesa David Tori spiller balten til Vansjnån, og det var faktisk en fin sending, og han rakte det gammel da skal legge benen. William var så ferdig av sted i Egypten. Og så Moldova som rotter balten borste i fisk i Atløve. Jeg er redd som føring, kan det så vende balten etter. Balten er ute av Vansjnån, men jeg er kommet et innlegg fra Hennose, som misset nast. Balten vil sparske borste, enda til Chakuti. Chakuti spiller balten vinner til Gesa. Vil Gunnar Vatnamer, ut til Andreas. Edmundsson längs sending framöter till Adjan Justinsen. Adjan och Hennos spelar mitt sig ut i syne. Och så är det William Davidsson. Att det är inte för att kunna av sending mitt av mina för. Och så är det Gesa Torre som ligger ner i spelet kvar och gör det. Malta var bara någon som spelar spelar bara till syne. Men här kommer det kan till Edmundsson i mitten. Och så är chansen av. Balten spelar till Hennos Sörensson. Längs sending upp till Andreas Edmundsson. Men till nummer Adjan. Lovo som är fisk av Baltnån. Och stod av Baltnån ut och syna till nummer 6, Mikael. Moldova. Trillar Baltnån upp till Atre Ekterhalven. Föringen har ännu spärklat av Trista. Med Tanna AGD Samalsen. Atasa Tjetan. Så är det som det är som spelar innan Trubakstjetan. Moldova. Och det är Mikael som... Simpelthen bare rundt her akkurat det samme som jeg av, og kanskje at alle bør ta Moldova-balten ut, ja. Så inne kommer et innlegg inn fire, og her kommer stort her i Moldova-balten, men Mathias Heldebalten. Det er et innlegg som er kanskje akkurat for høyt for nummer 15, Petro. Han klarer noe om det stort her i Moldova-balten, men det blir veldig høyt og spekligt, og han kan tro på det for Mathias er halte her som balten. Mathias mekker balten i halvene til Moldova. Fyrer fram vi... Adrian Justinsen, Mathias, Kjeli Alvaren Gassetter till Jan Benjaminsen som klarar att tackla ballen att till Mathias Lammhauke. Samuel Chakuti till Gunnar Vatnamer som spelar som Lisman Trush för att förska landslige. Ransson Nögar har spalt vid Wichinger vid Rechabuk men så en vajdeläggare. Spesielt alt nye i Danmark. Han ble til mester ved Wichinger. Han spalte jo Adjan Lister fyrdar vi har. Nå er det Moldova som triller balten rundt inn i holden til Føringen. Føringen er ikke av Sintri Atse akkurat nå. Og balten er ikke nummer 6, Mikael. Spelar balten innan mina till Lichebergen på Poklå. Till nummer 18, Lovo. Det är Moldova som har varit mest av balten under lagt här i tjej minuter. Och så är det fria lite i stadion, vill jag säga. Det flesta faktiskt är vi ser att han får mala sig ut till. Och här kommer en fin sändning fram efter. Och till Fergan som har det ganska ädligt. Sintra Trobagna kan även inte börja rota borster. Av Chakuti som vinner balten väl. Fram efter till Aga Samuelsen som kanske inte hamnade bara till sig väl men vart satt den öle gå och stöva så bara bara den drottar bort sig för utspel till inkast till följare här hänt saker.
1: Ja, det tror jag alltid det så sitt hem jag så hade bara sin reaktion som åter bara inte aga som han rör när den så bara sin för boja. Så hade men sin ro upp när jag att frålig bara som det sätt ställ men ja, att han vi har blivit farligt att jag spelar bara på mig Benjamin sen som hade i själva filtren mannen men fyra månader och tre månader så var det ofta att det var gå uppackning här som kommer väl för.
0: Och här då så Ache som han släpps här fram i en lägare så bra sända bulten i fyra. Här kommer en tackling i mitten och bulten fler sig ut och spel till inkastet till förra längt och behåller den till Moldova. Tack som sagt tillbaka. Jan Benjaminsen ska tagga till. Som så valt är det början av uppställningen hisser här. Kastar han bulten innanför mönsen, bulten fyr fram vid Mattias och det var så rotta borster visst i Adlöve. Klara Moldova rotta bulten borster igen Benjaminsen. Röjner att få fäls av någon men det är Jan som kvar bulten ut och spel och till inkast till Moldova. Längt att säkna hållbe. Mikael ska tagga den. Kastar bulten längt fram efter. Gesa Tori är hackster, bulten ut och svinner, rot och spel. Mattias röjner för efter nummer 15 som fyrde saks ut i Vansnån. Benjaminsen kommer lägga mitten och Baltzer för sig ut och spel. Räkar så Mary vid 15 av Richland och det blir inkastet följer. Jan Benjaminsen kastar bulten efter till Gunnar Vattnamar. Mattias Lammauke smäckar bulten i myringen till Adjane Stinsen. Vinner inte hessa duellerna. Bulten är alltså hållet inte för någon till Gunnar Vattnamar. Kliss samma Chakvoti till Jan Benjaminsen. Ja, en kedja av en gud och syna men jag räknar så lägga en lägga kämpa allt av vad vinner. Så Baltzer för ut och spel till inkastet följer. Inkastet följer. Jan Benjaminsen ska tagga till. Ute högt på sig, in i halvunnen till Moldova. Jan kastar vatten till Hannes Sørensen som trätter sig sin tids innan mina. Adjan Stinsen till Hannes Sørensen. Finn Aka som häver skift sig. Vi gör till William Dawson. Röjna Finn Aka atter. Det är nästan inte att få färd av vatten atter. Så det är Andreas Edmundsson som lukkar kemitlen. Och den har sändt upp alltid infyrer. Reakar en läkare som Moldova. Balten för utspel till inkastet till följar. Den längt upp i halvunnen till Moldova. Vi tar runda touch mot er. Vi är inte hänt här stora. Stövande framvis 0-0. Mittle Moldova och följar. Det är Simpro stadion. Och i Chisinau. Inkastet följar. Jan Benjaminsen. Kasta balten in fyra, balten in i fem minuter av Rota Borster. Fist i Adlöbe, Gesa Tori rönner kvar balten in i Avanta Stövi Atter. Atter hes med Rota Borster, så rönner var Atjan som rönner smäckar balten upp till den. Ulla ensam att han alla berhär kommer så. Andreas Emonsson i mittlen, spelar balten ut av vunchen till Hannes Sørensen. Balten in i mitt av minne, tja Adjane. Så rönner spelar balten atter till Andreas Edmundsson. Balten vill skicka över från Andreas och balten fyr ut och spel till inkastet följer. Inkast till följer, William Davidsson ute vid sin sida in i halvunnen till Moldova. Föringarna blir alltså att spekla att tacka Elusen Giver. William Davidsson. Och här är den första läkare som ligger nere.
1: Gesa Tori, ja.
0: Gesa Tori.
1: Ja, han fick slä alltid. Han tog sig till hötte, jag vet inte om han fick ilt. Om han fick ilt i hötte, eller om det är långsamt med bojnen, han är rörd ilt. Han tog sig till hötte, men nej, jag hade aldrig varit hötte när det stod, han fick ilt.
0: Ja, samtalet under SNV-et är väl ganska mantlarna runt där nyvattare och han är så ganska att han mest runt det och lika var lite, han har spalt ett litet dyster för det första, eller han sa ett litet dyster han har lika väl han mest runt det här med som spelar av mig och att han blir tjadig till det här Jons Bjärstad vi som ju spalt senast mitt av mina han som spalt så tror jag för det dyster för det första landslig han hällde så för i hötte och om han blöjer det här är illt att säga att om han ger det så ska han så ut han tur han hur så finns det att han för hötte i halvt inte att jag vet inte om det är bara uiser som han finns det ja det ser så ut så i halvt inte att ja, han har nok hva fotos her, og vi har alltid kjøtt det, så det ser ikke så alvarsamt ut, som vi sitter herfra, men man vet alt sen. Men Gesa Tori, alt fremferden ut av løte, til innkastet til Følger, William Davidsen, kastet balten etter søgne, Adrian, alt til William Davidsen, som spiller balten til, ja, det er Mathias som gjør balten nå, han også da, Andreas, som prøver å spille balten til Agathe Samuelsen, og den er ikke skiftet, men Bacher vinner ikke luftduellene, og det Oleg ute i vansjen som er fatt av vattnet. Han spredde støtte til Viktor ute i venstre søye. Viktor Stina, vi til Mikael, med veien Tja Moldova. Vi spiller vattnet til høyre søye. Det kommer en sending helt over til nummer 2 som norskast backlinjen til Førgrunn spiller stort kappa jeg gatt etter og gjør til nummer 11 og så da Mikael som sender balten inn 4 i Atas og Stånk er hvor stendere fremme som rønner stilte balten gatt etter til en leger stendere en bedre steg det blir ikke særlig vel stilte men at legeren kommer alt over inn i halvdelen til Førgrunn sidla balten rundt balten er ute til nummer 11 Och så tycker jag Gesa, han är så kommande alltså jag tror är klar att hålla fram. Det är bättre. Här var det för en gång under en liten tröste, men det är inte helt i vissa igen. Mattias Rönnäs spelar bara efter linjen där fram till Adrian Justinsen. Men det är nummer Adjan Lovo som är första rabatten och spelar bara en stått att efter till Mikael. Vi är till... Her Katalin Kokos Så funder tveieren Og hvis det høyre at han fyrer med Så synes jeg det jo Det veldig i føringen der Synes jeg Emeren Fod som kave Blått som heve Stemningen Virker til å være helt gåer Så det man Har fjerst føringen som møter opp til listen der Og her kommer en høyre takling Av Gesa Tori Spiller Korvogere Hanne Sørensen Vitamine
1: Mattias får kjøpt å spille atre etter her. Altså, det kommer sånn at de er ekstra taklige med Gesa til at vi tar pressa han er mye verden til Moldova, trenger ikke opp og Gesa klarer, og Batten støkker til Mattias etter seg. Vi er faktisk givet til Høgsjø, og mens det er for at blir jeg trekk av, så vil Mattias spille han flatt til han, og så Batten stekker og hopper sine græsene, og så vil kjøle komme sted, og enda så vi mister Batten, så er for at vi har en givet oss da, faktisk.
0: Och apropå att vi snackar med Hoppa, jag vet inte, han säger att det går Johan, han viskar inte så fantastiskt det går.
1: Nej, alltså han är ganska god så blejter väl DJ ett eller också, det är bara en hoppar, you know.
0: Vi kommer till inläggen 4 och Gunnar rotar väl bort ur fisk i alla webbasten, snackar till nummer 1 som pröver sig att skåta utifrån och Reka, Luka och Hjaltaberg sa Tori och Balten 4 ut och spelar där Hotna Sparsk till Moldova. Hotna Sparsk till Moldova, ute i Högre Söje, och till nummer 11, Viktor Stina, som ska ut och täga det. Varsanda flera läggar in 4. Men det läggs i 15 minuter här på Simpro Stadion och i Chisinau. Och stövan är framme i 0-0 med den färgar och Moldova. Vi har bara inte finnit en ordentlig upplagt an Malmöliga än, men jag vill då säga... Moldova kanske har varit ett vet färdigare än förrän kan det här vara. Det kommer ett inlägg och det är Gesa som tar med balten och så smäckar han bara balten bort där. Balten ändrar till Danila Uforov som har spelat balten att ta till Malvaria. Dumitro, Malvaria in till Moldova. Spelar balten stort till Mihal. Mihal in till Moldova. Sillar balten runt. Att så jag äknar halvan. Den spelade så till Baboglå, Vichybarn, Mittamine. Den pressar av Altjane, men klarar att spela valten ut till Vonchen. Som damar väl av Bjöv i Alves, sändras av valten i 4, men det är så gummar som innan är 4 som rotar valten bort där. Och att röjner att få färdrona för Adas Rocks till ett nästa stycke. Moldova är framme av valten och det är en i halvbund i chauffören. Det är nummer 11, Viktor Stina. Och när sända balten 4, Mattias sände 4 och han prövs att sända balten 4, Mattias ja, så hoppar balten sin runt och så är det Andreas som lyckas kämmitt när kvar balten ja, han smäckar balten i halvunden till Moldova och till nummer 5, Kokos som tegrar mot det spelar balten 8 till Mavrian och jag har inte lagt det 16,5 något jag vill då se att Heimali här var ganska mer något som det blir sen förringen här var kallt och man kan pressa
1: Ja, lagligt alltid då jag har hört sån här passion sin morgon. Men jag tror inte tar blue shirt farligt alltid vid av värst och sex med väl. Men kanske vi det syns inte för oss och fast att få bollen. Det är som det skulle lucka ganska ändå var så gräs och gräs och jam. Lucka vänjas vinner ting. Det är så som även kan jag se det lite la. tar vi komma så att change och skulle kanske skapa och sen så det uttalande kanske men nästan bara precis så jag vet någon och det skulle vi inte haft då när det kommer fast det är så vi har haft en ja Mattias säger en ny annan där vunnit basken så har haft en touch of four events three här faktiskt i går och stöv men försöka på sure men ja alltså very okay men Malta har ganska bollen att pixels in för Nike så också så much.
0: Och här är det ganska skott utifrån för Alicia bara som prövs med skottet men det är så bankta Richina Mattias Hedestel och så är det alltid William Dahlsen som hällde balton inne och så är det 24 att han inte är fyrig ut och här brukar så att han står sig domaren och ser hur rengstöva och frysparsk till följer. Nej, vi har balton för en dom verkligen innan ser ut till ett lagt ja, det är inte vad jag kan brukar fyrig han det var, ja, susen det var rengstöva ja, rengstöva frysparsk till följer Mattias Lamage Ur Ström Gottset Norra Spelsundist Nummer Hachan Ur Den förska landsliga Här har vi faktiskt spelat till 16 malen Som vi ser en finsta stycke för Malmö för den förska landsliga Vi vet ju Jens Marn Jakob Arsaka Jens Marsten Och Jakob Mikkelsen Och Gunnar Nilsen som har ju Vi har en kvar Nastisters Asar och har ju lagt väl flera mål in men det första Nastis är alltså väl bättre nu än tyvärr fyr Mike är blå bättre och väljer det sant att bättre värna än kan det göra det fyr
1: Det är en tojligt alltid jag vet alltså vi väljer inläggen med alla så att det tar allt vad lägger inlägg till så att det nerver blir farligt än alltså
0: vi såg en stöv i Johan i dömmen så här hade han sparsch kom och man ser att man var sånt iraska att det inte var det så väl faktiskt
1: ja jag var ganska att stod där nog från Sven och här eller så men jag hade annars så steg väl men sen det stod för att vi får ju locka pressa sig där nu och som till eller viktiga vankbackarna kommer vi upp nu att få nu två vankbackar Jan Benjamsen och William Brownsen och jag hade alltid ankt jag tar ganska bara kunde ha den nästa blåsen i världen och också utan tänkt om där gera. Och då ger vi det för en vecka och det får inte. Men vi får ju ha lagt av press i Moldova och det ger något att ha hoppas det nu. Så det är stående på ett nu med Moldova och hoppas det något väl mer än vi. Det är så ganska okej i löten men vi ser ju att det är ganska frustrerande för en gång att inte ha hoppas det. Det är några spelare som är domade i hoppas det just nu. Det släpper vi det på ett nu.
0: Är det för några brötningar helt enkelt?
1: Nej, det var inte. Jag har aldrig att det är viktigt att ge några brötningar lite. Men jag har inte till er. Det kräver rytm och till han distrar 5 minuter och jag har alltid man kan ska nu i gitt man har lagt upp till att jag heter kommer att rätta tatt och dyster här det handlar om att kunna vara donare till outer och så just det kräver med annan man är väl organiserad över och inte det malen
0: jag var faktiskt en William Davidsen som ja vi overs har skulle spela bara framåt men han kommer simpelthen tid att spela bara till Mattias Lamage
1: jag helt rätt han kommer alltid vara tatt vi men jag vill om alltid inte komma för början så då som vi bara till alltid nickar för alla och går och så ut han ska lucka finnas på så just han har spalt alltså William Davidsen har spalt där hade plats ju så han ska se en ny crowd eller short fjör.
0: Ja, det syns ju igen, ja.
1: Han spelar mig värre nu och nu spelar han så vankbacker till er äckla större månader tog. Kjolta mannen spelar snäck för Living Room 1000 är den mest runt spelaren Lino. Så är det ju bara bära att lycka tracka ut där. Jag har alltid inte kört till han har funnit. Han kjolta funnit sig rätt så ganska särskilt att vi var alltid helt.
0: William Dawson, jag har blivit 35 år gammal. Spelar som dess nummer 55. Fyrta första landstid och tankerar från Benjaminsen. Som spalt nästa styr för det första nästa är en läkare som spalt flera styr till Johan Sum Nepansson som är på 8-5 styr. Här är det Moldova som är balten i halvunden och kör en knopp. Balten är ute i vinst och Oleg som spelar balten. Allt sätter vi i Brostamarschen. Kima skott utifrån. Kima skott. Åh, här är det så rått att spela kör en knopp. Kapter nummer 14, Vladimir Fraté som kör en kåstöve och han smäckar till cirka 20 meter frastöve. Vi ser en rakt att de målade så är det faktiskt blir rättliga färdigt. Vi ser en fin chanser till Moldova.
1: Ja, det är alltid att jag vet inte kört det här någon konsekventer i första stund att skrota väck och det är alltid ganska vidare när jag spelar som skulle till. Men jag kan nog, Adrian.
0: Det är så Adrian som kommer att gå stöver, men nummer Adrian tja Moldova, Lové, vär så lägger ett sådant och han får lägga prika balten ut och spela till inkast till följare.
1: Det blev sin förslappare alltid och jag är högst sju akkurat där och ger sig att det kommer att skåt. Ja, det känns mig alltså, jag hade inte känt hela livet så gott att vi skulle vara bänkt för dem på den här gamla.
0: inkast som missar nas och så där efter Moldova som kunde få emot alla för en ganska ordentlig på plats. Och den spalter mitt av mina till nummer 11 Viktor som spelar bakom med one gen till nummer 2 Oleg. Sänder balten en vidare men finner hon kan vidlägga den. William vill lägga balten färre ut och spela till inkast till förgär. Inkastet för jag ett inlägg som missat näs men här var det så en fin chans att det till Moldova att straffa föringarna som missar bollen i uppspel någon av vår stretch på plats. William Davison spelar bollen fram efter Oleg. Lige bare ned hakse, stilt av balten frem til William Davison, her brukes altså den østrykje dommeren og sier her i ringstøva, frysbarsk til førjær. Mathias Lamage, skal tagga til atterhetsfjernar. Og spalt er vi tror ikke om notter. Her av Simpro stadion i Kishinau. Stående fremveis 0-0. Man må si at heimallige Moldova, som her var så ved tabletallige, fyrirheltene av fyrirallage. Føringene ikke ordet kommer i gang. Du har ikke skapt nekka særlig opphøyde siste tidsstånd. Mathias Lamage spelar bollen till höger sen till Jan Benjamin. Vi är klara. Samma som det så inne som efter det som är att han inte kan ska ta sig ut och säga inte vad gör det och att det som är missat nästa. Och ska se oss att Moldova har alltså varit väl mer av bollen än Gafferen kan ha va. Nu 23% till Moldova. 1.8% föringarna. Det är bollen mitt av mina. Det är nummer 16. For av. Spelar bollen vidare till nummer 14. Fratau som är som missar bollen. Och så är det Hanna Sörensen som sänder en länka sändning upp till Adjan Stinsen som fyrir djupna. Sänder ut och så är det spelar bollen att till Hanna Sörensen. Tegar en fina vändning. Så prövar han att sända bollen fyra. Bollen ändrar sig. Ja, Benjamin sänder ut och så är det. Han kommer att gå och stöva. Kan han sända bollen fyra? Kan han gått? Han prövar så in i 5-5. Här sänder... Ja, bollen rota bort på ett arn. Hanna Sörensen kom till bollen. Vi ser att det nog tar friast av alla vi har haft. Inte vi är nu för utgör mot läkter.
1: Ja, att det faktiskt funnits lär och gott av Hanna och Sjär. Och ganska sparska sin nummer dökten. Men jag har sagt en lucka ganska vän i sig. Så jag tar bollen som gjorde Jan. Det ser ut som Jan är en gå och hackar för att du kan. Det är en gå och tog jag så känner in. Det ser ut som bara timing och räddning kan du köra där. Och det är ganska samma i Sjär och den för alla bra. Men Adjan är faktiskt inte så länge för att få bollen.
0: Det kommer Adjan som, ja, som kastar till Adjan som
1: klarar hela
0: bastan. Och här är bra sparsk.
1: Ja.
0: Bra sparsk till förjar.
1: Ja, det får jag inte tagga efter. Det är soft straff, men jag hade kunnat inte tagga efter. Det ser ut att Gesa tog i vinnerbasten och så får han lugga sig lutspark högt på in och jag tycker vi kör var för att kalla det här efter. Vi säger tack.
0: Vi säger stora tack för det. Ett synter oförtjänt, milt sagt. Men bra sparsk är det till förjar och först ska tagga det. Allra helst William Davidsson. Som hever skåra fyra brottspörsk för det här förska landsliga. Och tar vi William Davidsson. Som fem ödläggan. Att han har 25 och halv av något. Och det kan höra att han firar med Oskar ner och nöktig. Med att han tar allt av boende brottspörsk som han är så domaren Julian Weinberger hever givet. Men det är lite vidan 20. Det ligger William runt 20. Han är avgjort det, men emot i Armenien.
1: Ja, synd det samma stöv just nu.
0: Ja, det kunde gå sucha. Ja, hade tont. Det hade tont vid alla gasen uttagna, men bra spark är det. Och till William Davison. Vi synd med Sabine. Så skjuter han och skorar! 1-0 till Färjar. William Davison. Centerbalten, flatt. Uda vinster så är och center Moldovska Malvejan, Skyvan VM, 1-0 till Färjar.
1: Ja, alltså... Ja, alltså vi var ju akkurat snackade om att vi hade skapat lite, men så har vi en tvärstövare här vid fiskomat skott och så är det inlägg. Så ett längt inkast här, här vi vinnat av första basten och lite trusta och så kan något ha hänt. Så rösta förengången för jag söker stövaren här och jag syns att stant och möter och i äkna fältet har Malte var hela kors. Det blir lite imponerande så annars rent estetiskt där första 25-28 till Färjar, men det är så lugga mycket att ha affär sådana här stövare och... Ja, gott allra i och William och ja. Han är nog kring som han inte har lyft inte riktigt att förstå, men här är han pura trycker den här straffen. Och vera Hva er det tjej landslagsmål nå? Seks tjej landslagsmål?
0: Tjej, det er tjej landslagsmål nå.
1: Ja. Ja. Men så... Hvis han fjerde, han smekker bolten inn til vending med han der. Hvis han fjerde også skått, og ganske ganske ganske blått sparket tre til karrieren igjen, så blir han den norske smalbeten.
0: Ja, det gjør han, og ikke så gale for vinstrabatjen. Og norskast faktisk Omarke som har skåret 8 mål, det faktisk bare 2 fra Sjølvan Tolle Jonsson. Her kommer ett inlägg in fyra från Moldova. Passen fyra fram i utespel till er Malspark till Färjar. Och vi ser att Sinter är oförtjänt, men vi tackar då, Agnar.
1: Ja, men vi var stycket om minst av november för Sverige. Det sade vi till Armenia och ganska sett att Sinter säger om att ta Färjar spalt till här. Armenia har spalt en ägg, men det är kyrla blivit farligt. Och så får Färjar steg av Brant och fick brott Spark här. I allt det var ett högt poäng ändå i snitt. Det var inte så reella störst straff ganska, men det skårar William Reus på och så... Det är alltid så kul sån här ting nu länge bort.
0: Jag kommer att länge bort upp till Gessa med Walter Färg. Och så en flickvande skallar här från Malvöjan. Otroligt imponerande. Han kommer och har en Gessa Gjörd. Men i halvdet och inte Gessa. Jag finns ju färdast på allt att han träffade och gör en affär här. Och så får Walter väl fram vid Gessa. Men ja, Malvöjan var upp för en vätchen. Och Moldova är av allt någon. Det är nummer 5. Kukos. Spelbolten till Mikael. Utav vunchen till Olek Lichibarn. Och man kombineras djöken till vinster Suja. Man kommer en glöda tackling från Javine Messen som korbolten ut och spel till inkast till Moldova. Längt upp i halvunnen till Fern. Bolten blir spalter efter till Mikael.

0: När man har skorat 1-0, när man vinner en duell och för att Inka stängt upp. Och då har det, jag har kanske första skorna ner, tar det i Ordavi och tar och sitta damma i stadion.
1: Fantastiskt. Här kommer inkastet. Balten hoppar sen till Brostan och Moldova. Och så klarar det på balten Borster. Och kanske med ett måltalap här från Moldova. Balten är ute av Jag tänker mig en tjoe, men här kommer Andreas Ebo som mittande brukar stationen Charles Aero. Balten får ut och spel till inkastet för er. Flott spel från Andreas Ebo sinne. Inkastet för er. Jan Benjamsen in i halvunnen till Moldova. Ut i högre syge. Jan kastar balt att till Chokvoti. För en vänner kunde kanske nu bygga upp och bära balten att synda långre. Det har vi inte sett sådana kvar av. Nu har vi spelat här i en gång halvan timme. Chokvoti prøver å sende balten fram etter, men det er Petro som lykker kjemre midtelen. Og sørger for at balten er ikke kjemre halvan til Moldova. Balten først er en fyrig utespill, og tar vi som Aspersk til følger. Mathias Lammage skal trekke til. Tenker seg gå til. Jeg synder for gå til, sier Julian Weinberger. Dagsens dommere. Kommer Mattias som sender batten med den halvunnen til Moldova.
0: Men det ser undertrykket at det prøver til det vid av atle at sparska lengten så ofte. Vi har ikke større enn Jesse at jeg rotla batten ned i akkur ekne halv for nek. Jeg tar atle kommer en aggressiv truste. Og hva som er græse og det er kjørt. Så vi velger at sparska batten til duell og så tagger det her for. Det er ikke ok vi nok er for nå. Og nå er særlig enda tar vi det fremover for det bedre. Så nå ser vi vinner en annen batten. Mattias spiller fornuftig og er ikke vinner for spark som er gøy.
1: Men lenge bare opp til Adrian Stinsen til
0: Ja, men Adrian Dora hoppa, alltså. Yeah. Han är ju så rinker i luften som han helt ganska. Så att man är minne än, när vi är minne än, två år som vi är som suttit. Så han skorar sig flera mål vid hötten under i Hapi och Hillerött. Och kanske ändå också i Arsens nivå i snö. Så, men ju, det som du säger, vi har inte alla kärskaste luften. Men det har ju ofta hänt på nästa balten, hvis man får lagt rusha den första balten. Ja.
1: Nämligen. Mattias hette sig alltså inte balten i halvunda till Moldova, men här då så Mavarien Dimitro Selanik som är Hackster. Moldova har haft Baltimore 66% Moldova.
0: Ja.
1: Det för en gång där.
0: Ja, jag hörde det. Ja, jag hörde Malmö Storm som måste styrka. Kommer väl väl ut och så det får blätt en läck.
1: Det kommer att ges på en punkt en läck, men det är så William Davidsen Malmöten som stod på Baltimore Storm och är vägen inkastet till Moldova. Länk till behållande av Fernton. Till med ett Det är Viktor Stina som ska tagga till. Ja, han stod faktiskt på att gå ut till Hotnaspark, så det är Hotnaspark till Moldova. Viktor Stina ska tagga till. Läcker 2-3 och en halva minut står han i 1-0 för förrigare. Vi kommer att se en femmetjen, det är Chokvoti först i Adlöbe. Batten hoppar sin din i Brostanja för England och så är det Gunnar som klarar att rota batten borster. Batten ändrar tjan om första hand, Fratea. Han spelar balten nu till nummer 16, Forov. Kommer att inlägga en fyra, Chokvoti. Moises Styrsche, stod av balten borster. Balten ändrar tjan nummer 16, Forov. Det kommer en nytt inlägg. Balten in i Brostanja till er nummer 21 som team. Balten vid alla klarlika väntas. Det kommer skott utifrån. Så är det Andreas Edmundsson som är första honom. Och det är förrän kan det här vara troplackande över utav balten borster. Här kommer några skott, men Hedda Stranda Norrklund av fyra, men Bergens här, som man säger, en sekund. Då är det inte tjejk ut.
0: Jag känner att Jan Benjamsen ska göra det här. Alltså, ta att han blockerar skottet så är ballen av Berklin. Och Jan Benjamsen vill stota ballen in i mötet och räkna mal i attor. Istället för att attack Adnarspars här tar inte ordentligt blivit farligare än. Så jag hade vi tjävat dem ganska synd att få näkra andra ballar in i bossen bara nu.
1: Ja, det är alltid så. Tror jag ser att jag knappar förutsätt mot Lekter. Stövan är 1-0 till färger. Benjamin Dahlsen hever omsett Brassparsk till mal. Jan Benjamsen ute i högre sidan. Kanske att alla börjar pröva hans centerbatten i fyra. Okej, okay, hade varit något intressant faktiskt. Han prövar så att centerbatten i fyra vid en skåte. Och yeah. Hoppar kanske att lycka att Adrian kunde kunna pricka den här balten.
0: Ja, yeah, jag känner att Adrian ska pröva in där. Det ser nog tydligt ut att Jan för att pröva smäcka till. Och så handlar det också om att pröva när man vet man klarar nästa i balten. Så man blir förstörd över. Eller bara förstörd hans utsynning. Så att det är alltid, ja, så gör det att vi kan skriva. Vi har vi känner alla barn som häver att, hur ska man kalla det? Instinkt jag bara renna in och så är det stövna. Alltså han kan ju få bara för fötterna och lugga latran så det kan säga han bara renna. Så kan man så diskutera om Jan ska göra det här att det är en spelare i fältet med Trymon. Det är så en annan diskussion. Men samma, alltså nu vinner samma bossen. Jag hade vi det här till Rås för att åka varje spelare så hade vi vinna öle när jag då äldre. Och tar er ju en öle fysisk öle stäscher och skulle vinna de flesta öle. Men jag hade ju ösning att Moldova, vi ser inte månaderna för sig någon av och kunde Moldova. Här är vi framför ja, han har kunnat sälja som är åka spelare.
1: Og først å snakke om medvegner, Samuel Chakuti og Andreas Eponsson her i Bayer Vida. Tvær ser du høye leikere og Kroos Størstjøvesene. Det er viktig det å ta i gang, først å snakke om Gunnar Vattnamerhetsene. Mathias Hettelstad er på etter spill, så stått i hjemme med seg Mathias Fjermkall. Og frysparsk til førjer. Jeg vil si at han gjørst å rymme fornuftet igjen, og du kan se når han løte løtet kanskje blir ved at han kanskje skulle hukte opp og skifte suje, men jeg halte de små sendingene, jeg halte han spiller øyla kløkt, og det er suje som vi kjenner han best, vil si.
0: Det som er navnet med Mathias, det er han spiller via en, hva skal man det, han ser ut som han spiller med lav impuls i ångte, og på den gode maten til at han fyrer ikke opp av flakere til en bøster i kjemmel føtter han, og kan man si, er nok så rolig, tårer å ta et touch, og hikker nok så vel kjøtt frem etter, og det er en tidligere godt, og nå vinner han så atre frusbars, kan vi se oss å ta.
1: Her kommer det, at han så stanker for akkurat frem vid Chakuti, som har timet løpet øyla velleisende.
0: Ja, og så er det Mathias har lagt opp til noen mal til Vester og Vesterås i frusbarsinnlegg, og det er faktisk en spesialitet til Mathias. Här är lika pixlar som var luft under så är det så samma man finner jag bulten och så är det väl eller när vi över mal du får det så enklast den för
1: det är så då har värst att vi har haft såna kvar och då när det är bara specialister och man lovar Mattias han 20 år gammal där så spelar i Västerås så att som det går uppåt och det är sen framåt och in i den här som sitter utmärska. Det är så William Davidsen med ja vinst och syn hållande till Moldova. Sender balten inn fire. Andreas Hagster, studer balten inn i Brostein. Så er det Adjane Stinsen, og så kan Leikar Kjermalda som filmkall. Og det er, ja, det er flakka, for Rengstøve ser det til.
0: Ja, det dømmer det fryspark, han skriver ikke selv, men det ser ut som at det er noen som bor bare til å slappe dømmer fryspark. För nämnt också, det har varit spelat bara för att frysparka allt som du väljer. Men det är ganska oisvaka sur där.
1: Det är vitt, ganska. Frysparsk till Moldova, att se egen brösta igen. Det är Dimitro, Mavarien. Centerbulten den är halvunna tja Föringon. Och till Gunnar som är Hackster, så bulten fri till Aka som är missgeist. Mirinsson, ja, han tror så det väl och släpps fram vid två och så är fralliga teknik och släpps fram vid tror jag lägger det spel så stort till Andreas Evansson som finner Hanna Sørensen först för en rörelse spel och Aka Samsen. Han är fastast i detalj.
0: Han är för otålig när han har stack och touch. Ja, det tror jag inte Aka. Han har såna lilla såna dribblingar som är troplar för fatra och helt tycker jag försöka att som Mattias och Adje och Angel aldrig att spela en hövn stiga att spela bästa alltså för John det gott nog. Inte lugga stäsch kommer det vara aktiverad den svenska dalten här Malmö var Champions League och allt det där men alltså är det spelare som spelar gå under voj och ta sucha det som att komma in alls jag tar kommer några ting vi bulten som inte alla föreningar som är position och bara ha komma så stått lite så just det alltså talna jaga Kjell David, ikke finnes jeg som har brug.
1: Her er Rødlaføren, han vender seg i Myrinsson, han var presset over, og han simpelthen bare sneier i Trudjadegger, ja, vi er når Øyda Ølla flotter detaljer, han simpelthen vender seg 100% grader. Her er altså Hatnansparsk til Moldova. Og det er nummer 16, som prøvde å tegge til Danila Forov. Hatnasparsk till Moldova. 8-3-2 och en halv mot Lakter. Stövan är 1-0 till Färjar. Och det är William Davidsen som skår på Brostpark. Vi kommer in i Tjänk och när Rota Batten borster. Batten är vid Brostheimarsson som spelar ut efter vantjen. Moldova är Batten. Det är nummer 14 som Björja mot Jaka spelar Batten vi smara centralt så kommer inlägg i fyra. Platsen fyra från Viberg, Vilagar och Motlagar. Och han fyller ut och spel och till Masparsk till följare. Masparsk till följare. Nu tjuter vi mot något läktar. Och vi ser att vi tar att det är akkurat här som vi vill ha vann. Som stövaren är nu. Spelet kanske inte blir så pent. För nu är det första 20 minuterna här. Och det blir så att jag synder friare ut. Spelet var att komma fram till några fina chanser här, snälla.
0: vi får sin outdoor i alta får vi då sin ganska ankt sin mer plats och färd sin får som distance lawyer. Det handlar om att kunna ta out och ja det säljer ganska att ta spela 5-3-2 och det är det så tar det två kanske ankt tar mig vad för elders från där så blir det någon sin plats ankt sen nu kanske i mitten Wong Park och Miver så att också Miver så tar man är det någon sin plats som är där så ankt då. Så jag får Aka och han sätter den sen när jag kommer i Altsjön när jag som skulle röna få och det är det chans att skapa alltså här är fyrtredje för att skapa gå och mamma och lägga mot oss Lino det är alltid det och vi sitter just nu vi stannar också väl mot dem och vi åker bort
1: och det är Fratea och spelar stått till Lishibaren Babo Glo här röden som spelar bort en framåt här med alltså Andreas som lyckas med en kort bollen ut och spelat inkast till Moldova. Moldova rörna att få det ut andra mål fyra halvlek. För en annars. Tjeja se. Och sen dratter. Och det är nummer 6 Mikael som spelar på det vanliga stan och alltså Samuel som vill se flash spel och Jenna Fina väntar och så ja för ändå så grammar rörna att ta ett checka till från Mia Lager att sätt. Det är nästan så inte bara för utspel till inkast till Moldova ingen så långa tid till Moldova någon missbart natter och att Samuel sen sänder bollen in i halva när Cha Moldova och så Rajan Stinsen som är om repera första så det är så Tori som får en kort men spelar kvar vi är det.
0: Nej nu Tor.
1: Ja, alltså jag vet inte, jag hade borde frispark men alltså jag spelar kvar det går kött fyrse. Det är Moldova som är nu är inne på bollen går kött fyrse. Här får ingen är då shoulder efter och är på plus size nu. William Davison klarar att få bollen ut. Det känns inte men det ser för det lägger som Moldova så går bollen till spel till är Masparsk till förjar.
0: Assessment det är att ta Malmö spelaren som ska efter och Malmö så tror det kommer ni att vinna bollen och så börjar han slakta över bollen han vinner bollen. Malmö är faktiskt alla tanta. Att det frispark går kort alltså och man hookade ett domar han är kort ut med munnen och allt att döma. Men i rakten vi redan så, eller det var ju som man huxade där, eller bara instinktivt. Jag dömt oss och brottspartiltar som huxade ganska vart inte över sin ton. Kvärsja dömet till röst nu. Skal man til å frysparke guldkast?
1: Ja, men det kan jeg kan berette at det er ångte å huske dommer, tror jeg.
0: Det er ikke, det er om man reparerer, altså reparerer i høtten og ta rakten vi, det var ikke. At det bare så tydelig, og linje var en stendig å spørre der. Og spilleren ble, ja, så spelaren blev slakt över och först blev slakt över malt ett antal. Det frys bara guldkort. Att det är vikna. Ja, skulle det förresten.
1: Ja, det skulle det ganska vara. Men alltså 2-4 mot är lagt här och stövan är framvis 1-0 till förrjare mot Moldova. Här av Simpro Stadion och i Chisinau. Och Moldova kör kallekon ner för att Jauna, fyrir halvleik og Eirja Beltnan, og det her Eirja Beltnan så å si at jeg er med en partner av Fyrradje, jeg har hatt Beltnan Meira da åttan er veldig så uvillig farligere og her er Beltnan tja, nummer 2, Olek sender Beltnan inn fyrir, kjemmer stod og han lopper til fyrir tekst fram i han fyrir tekst fram i, en stor chanser til Moldova og som i helt faktisk er Beltnan for inn og til feira. Nej, när Kraskar så fejrar helt faktiskt matchen för innan bara att så in inte.
0: Ja, Jan var sån där eller Jojo så in men där sa ut Mattias säger okej till honom alltså sån heter han men nej vi får köra match som för uppfra eller till Lekker Fury och fra jag åter alltid Jan Benjamin sen rusen för passiver och det har sju år och för på passiver i fast någon så det alltså för jag står väl till jag målade fram passen faktiskt så mycket näck. Jag tror men där kommer det så mycket lite farligt men hata var ja här är vi helt i fast inte helt i fast.
1: Ja, där var faktiskt under gott inlägg och gott stort
0: där igen.
1: Inkast till förjar. Till William Dawson utav minst syn hållande tja Malta var spelar bollen till Asian Stinesen som ja lägger ner det och han ser ju så att han kan stämpling. Ta med det domaren inte. Till inkast till Malta. Inkast till Malta till TJ på det spelar till nummer 14 Fratea spelar bollen utav Ramonchen. Till det gata. Hvordan er kveld lagt at seg, vi har annet mot seg til å spille. Og vi er jo akkurat stedt ikke, så tror de det andre enn å gå av løte, midtlandet. Mathias Hetestel, funnskifte til Jan Benjaminsen, at det til sammen Chakuti. Chakuti, lengt sending opp til Aga Samuelsen. Aki ut av vann som strøyest mot Jensen Batchton, Mikael. Ja, det har haft det sin drev. Ja, det har varit trippla grannan av och det är ofta det man ser nog i och hesen dessnån. Och det är att Stenfield börjar gälla från upp till att spela Bulten Weir så ska man runda trippla specifikt akkurat andra mannen av. Här är Gunnar Vattnamar som slutar balten mitt av minne. Brista som ger balten för utespel till inkastet följer. Jag tror att Lishy bär en bovaglå, kardar balten utespel. Det blir bara lös under hakt och det blir kända domarna sen. Det blir att man då ska lägga den. Det är så kända den estriska domaren. Jan Benjamsen ska täcka inkastet. Att jag äknar halvet. Suta button upp till Altian. Altian lunge button over till Hanos. Och här kommer så nummer Altian. Lovo i mittlen. Och kör button ut och spela. Och det är inkast till följare.
0: Jag lägger nog en form mot så tror jag att vi har haft två stäckers. Eller att gesa vi är. Jag hoppas att vi får skapta en chans nu. Han håller ganska den stöv. Vi har inte hatt den. Vi har inte hatt den. Ja,
1: inte hatt den. Jag finns inte. Här kommer Jan som spelar button. Altian och Stinsen. Han klarar inte ordentligt att välja handa button. Det är bara som prövar att sända balten fram efter Gunnar Vattnar. Man prövar att spela balten ut i syna. Kämmer dig i mittlen. Balten för ut och spel. Och det är inkastet till Moldova. Och Kvöpe har lagt att säga att bära en minut och lagt att säga att här i förhållande till er är inte överraskande. Det är inte
0: kommande. Ja, jag har haft en tvarsätter och straff och mal och allt. Så jag kan skriva tvar. Men vi får så ganska en chans nu hans för balten nu.
1: Han har suttit av Hånsson, han är färdig vid synet av Aka, där är Ivetalle. Han har Sörensson, ja, spelade Kors Weir, har varit två baltar av Vettlom, men Akel klarade att gå en ut och så kvar vi då. Men Benjamsen...
0: Jag tror vi, alltså Jan, han ger det att trycka, han vill bara lita bulten istället för att spela den här bulten in till Aka som sänder en funnig rumma. Och tar man ofta väl att trycka Iva så blir det att han skriver Archer och så först en vanlig Alvrink och så röjner han att reparera och ger sig av Rusbark. Så jag har akkurat, jag har inte vidat, alltså vidat finns inte någon hjälp från vångbacken fram efter som vi vill lomsa av i Montekastistan Törsvattle. Det blir mer defensivare till Taimon. Och så alltid är det alltid när vi försöker troplaga vi håller fast i bulten. Ja, han är miss bulten för ofta, han är ju rätt ensam alltid men vi får inte bara bort eller... Helt bara så tar halven av alla när vi får den.
1: Vad är det då? Tar skulle ta som vi håller oss snällt om.
0: Men titta, ja, hur kommer vi kunna skapa några stöver bättre till att det är absolut möjligt om att det slinner. Alltså, Molde var ganska synd att bli mer disciplinerat defensivt än kanske stan där. Men jag vill sluta gå och spela där. Och jag hade vid här spelaren till att kunna skapa sin för chanser med Gera. Defensivt är det synd att man är i nästa bollstand ganska. Och det hade inte blivit att få passiv utan att det skulle gjort att stäcka in dig någon. Det är ganska det viktigaste. De flesta förhållande har gått stor på det som går Gera.
1: Jag är inte bäst av fotbollsspelare, men det är som hållaker och stövar ner 1-0 till Färjar. William och Davidsson har skorat så ett känt mål för det där första landslaget. Vi är åter om att löjte kort här och så sätter vi norr till Twin Tres i Mossen.
2: Omrörelsen samstarvi, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran, och bättre trygging. Vi trygga te, tunne och tutt.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi. Visst det till att däckservice av Enigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gamsland är att tre med däckor. Så skunda det här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den och kör ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom till Akko på Skiftdäck, få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro av Rydvigshalsen.
4: Heimsens bästa godletter och i färgen. Vi tjockar hem oss i Irish Pop Ungdom FH. Eisne er popquiz hver fredagskveld og live tonelager hver lørdagskveld. Irish Pop.
5: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
6: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.
7: Spær tog jo penger hvis nilder er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene før og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kommer i gang. Skipene skjer og innfølger bruker. Eller gjør øtlom før som vi skifter om. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme søgne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Hun kater var der.
8: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjon. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
2: Omrannsen samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnån, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: podcast er
1: og Omlandsens samstarvi, Frammerja, Christian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Så færer vi til Settna Hållag, Gjørsvall, Trygve og Agnar. Kom an, lyst.
4: Jo, takk for det. Leikerne er kommet inn av Vøtlen, og nå er det faktisk fra Moldova som skulle sentra. Vi er klare at det vil sette holde leik, altså støvann 1-0 til Førjar. Malskjøtten, Vinsterbakken, Williamor Davidsen, som spiller sin list nummer 55, så tangerer altså fra Benjamin sin eisen, så jeg står der over tja Williamor. Og så det skjønte at våna og håpa at dette helder 1-0 til førjar. Det var ikke pent spill, og i førjallet Moldova var kanskje mer av bøltene katt føringene våre, og skapte kanskje flere støvereisene, men det var kanskje et tomt bråspark som ser til fyrir føringene er altså av 8. Og nå vet jeg ikke helt hva han er ikke dommeren gir. Han hygger etter klokkene, og jeg vet ikke om det er en utskifting eller et eller annet akkurat leger som ikke blir helt oppe av plass. Men her brukes det så Julian Weinberger. Og så er vi altså i gang. Moldova spiller bøttene rundt Atze Eknerhove. Lengs en ting opp til Andreas Ebensson, stod opp til midt av mina. Så det er Gunnar som kommer til å spille rundt ut. Og det var deg stod i Fyrallage. Batsen er inne i halvene til før en gang. Til Kukos som skifter søye. Og så spiller Batsen Batsjøk til veien til førje om her. Og så Samas som forfeldt sånn annet. Batsen først ut til Akade Samas som sender Batsen 4. Og her er Samas kjøk mot i resten, men han får ikke tamt av bøtten. Og det er kanskje ikke så ofte og i akkurat hæsser støvende. Men et fraløkt innlegg fra Akade Samas. Og han finner faktisk kjøk mot som var fra fremme til vi fotlærer fyr. Men han får ikke tamt av bøtten. Ser det vel og Batsen 4 frem vi. Og ut og spiller til er Malsparsk til Moldova. En god chance, flott spel og imponerende innleggelse fra Aga Samuelsen. Og her mangler jeg Luka da sørste om reppe at det var 2-0 til førjer. Så tull jeg her i settene holdet ikke. Nå er det så frysparte førjer inne i holdene til Moldova. Og det er han Sørensen som får omkall. Så sannlig omkall leisen. Og jeg vet ikke om han lender i øksene eller Gustav Bær. Han er vel gjort for rett helt. Men han er så fått av seg. Frysbarsk til førjer. Inni halvene kommer alt over det visste syge. William Dahlsen. Han skal tagge til. Og han kjenner skjøpten kramt. Og jeg holder ikke noen. Jeg skal lese de oppstedelsene om han lytter bil. Vi tagger Luka Hesa Deipa stående først. William Dahlsen sender bøltene inn i Brostein til Moldova ut i hinne syne til Chakotis som TM-bøltene. Og så spiller bøltene til Aka ut i syne som Bjørn Alv. Og da damer han vel å gjøre. Ja, han spiller seg bare altså, til Jan Benjamin Sen, sender Harsel Ligge 4. Han finner ikke god tid, men han får ikke lov til å ha bare til mot Malen. Du har presset over en her duellstøve. Mathias Hettestel spiller bare til Vonsen. Atje Bjørn Rav, en annen fyr. Tega trekker inn etter. Finner William Davidsen, sender han bleiten på alt 4. Er det Malverien som bokser på alt den, ikke sier det vel borster. Atje, kappen gatt etter, og Mathias Hettestel, han fær skåta, men han reker en moldovska leggere. Jeg vil si at det er fruktspørst, vi sitter her og i settene holder ikke Aknar.
5: Ja, jeg synes det var Bøgnleis og Thorasen ble leibet, men nå ser han det nok fra Thorasen sted.
4: Ja, tar ikke alle på plassføringen, det kommer et innlegg inn 4, William Davidsen, fær Luika Høttia og Korbalten ut i spill, et lekkvært, nei, her er ikke William.
5: Nei, det er fair. Nei, øyla godt, altså vi får tre innlegg på en lukte løttio, og ytterligere far, så tar ikke akka, vi sammen, det er sånn mora cool, og som vi ender stående, så er tamt han bare, og skålte, så er det faktisk nær vi har fått en annen gang en chans, utvei mot stående på en natt, så nei, øyla fruktspirien, vi tykker det er avra til alle, sånn at vi skulle aggressivt for Brian, og ikke spiller for very gender passiv, det heter det som vi kunne just skia, mor skia.
4: Føringen er i belten i Holden til Moldova. Det er Gesa Tori, venter seg vel. brukar sin fina buttfarlägga. Och så kommer man skåda utifrån. Jag får ju inte Andreas Ebonsson som färre kappar i Brastheimarsson. Och han prövar sig vid en skåta för att hantar stång på bältet för väl om man fyrde och ut och spelt i Malsbarsk till Moldova mot att säga. Så Nekva Störsja för att nu bara spalt i minne 4 minuter av 17 hållet inte. Så fram vid 1-0 till färger. Malet från William Davidsson i fyra hållet inte. Här han omsätter Brastheimarsk till Mal. Mas Barsla Moldova. Balten är spalt innan mina till Olek. Som, ja, som tante balt i handen. Så det är frys Barsla Färger. I minningen. Mattias Hedlestel. Och Gesa Tori. Ja, Gesa. Trillar balt Atle Gunnar. Först finna till Andreas Evansson. Alltså Atsrin i halvunnen tja. För en gång. Gunnar. Till Samuel Chakuti, Röna spelar bara lite syne. Här kommer en Moldovska läkare i mittlinjen i halvdelen 25. Och här Röna kombinerar sig djöken syne till Chafarion. Det är Gesa som sparskar bara ut av vantjen. Han finner så Adjan Stinsen. Adjan, han hever åka visar. Och Kappek attsätter. Och här kommer lika en läkare till Moldova som touchar sig till bulten. Och kör bulten ut och spelar till halvdelsparten till förra. Men här ska jag över den första halvdelsparten.
5: Ja, första halvdelsparten till förra. Men det är tecknet på en öle avgång att hålla. Gott av Gesa och öle. Här öle gott görs till Adjan. Vi har sin rätt som för han inte helt nog väl. Alltså hej nu, vi har fattat bulten för Adjan. Men gör det väl här. Han är ganska oj så tydliga spelet till Akald. Vi ser när Hilde bulten sin morra tattar av mannen och så kunde jag höjta skott och så spalt. Men ja, okej, vi får halvdelsparten och
4: här. Det är pyrkiskt spelare över faktiskt.
5: Så den här golfen så bra nästan, ja.
4: Ja.
5: Så, men han har spart nu från William och vi tar nästa spelare som kommer vara farlig här.
4: William Davidsson. Vi har han spart nu, det har jag sett. Han spelar stort test för när. Atje, det blir bara till William Davidsson. Sen tillbaka till en fyra och ja, han börjar be mot er. Mot er hantar stank innan fyra, men här också Malvergen Dimitro. Han är så unga trobaka Bergarsson. Han sillar bara till Mikael. Nummer 6, Chamaldova. Spel stort till nummer 18. Nu har vi så hemma hos Garners. Atan Firmen. Robo Moldova. Det är så ett maskid i Rötlaförn, som vi ser. Mikael. Spelar bulten över till nummer 18. Det är i Lovu. Nu kommer en längsändning upp till nummer 15. Gunnar Vattamar stod av bulten. Ut och spel, inkast i Moldova. Men i halvunne, Chafarion. Det är nummer 5, Kokos. Att det till Mivarian Marchan, Lovu. Och så är det nummer 6, Mivarian Cha Moldova som damar och tror väl för att trupplande fram efter. Och det hever rycka näkra färger. Det står nog det. Här får han som kallt, han fick frysbarsk. Frysbarsk till Moldova i halvunnen tja Föringen som ska 40 meter frastöver. Med Malmö tja Mattiasse. Det fanns inte tjata beinleis. Här kommer en... Vi måste sitta här för en tryg dubbelt utskiftning. Ja.
5: Det är... Han är ganska tjuv spelaren han har lagt i sådana årsjuvenier. Men så också har det här heter Särskild och Rikas Relevel. Så... Nej, tar skulle jag sin finna några äldre som Moldova.
4: Mitt land är det... Mitt land är det Lichibaren... Vadislav Baduglo som tackar för sig. Eller ja, det är så lyckat här om Mishver Haskaiver till att det är en annan människa som kommer in och den går för han är uppe i Lichibaren tja Moldova nummer 22 Vadim Rata och här är Moldova som trillar bulten runt in i halvan och för en gång. Balten spalter ut och syna balten som spalter centralt till nummer 20. Inskifte Nicky Kishkena som spelar vid Kilmarnock ur Skottland. Nummer 5. Utla Bonchen, en annan inskiftare som heter Mopan. Vi tar röjna att sätta fjärn upp. Moldova. Nu är det så inne tja Jan Benjaminsen. Så plattas paltet centralt till nummer 14. Nu tänker jag check. Kan vi ha förskanläggare. Han blir så skiftat så igen. Pullat till nummer 6. Det har röjnat att trösta föringarna. Men och ta det hänt det här stora. Vi ser vi stannar rummet där. Vi stannar runt en stund där kan ju.
5: Ja ja, alltså nu blir det så att den låter här för er har kan säga vi haft ju vara några korsar fram med skapstöver så stannar det och har blott ju varje nu 548 och ta över rycka väl här till och Moldova körde kom till öppen så öppen så spelar under kontention och mitt i mitt för kommande själv jag kan ta half några en tredje index här vi kan ska köra lotta novell och till eller stay novell så det blir farligt. Annars har förringar stay novell och tjäda stadig nu. Så bara sätta det det blir för lunch och just ner till vi måste ha datter och kunde just be åt dem nu och skapa stöv som kunde lägga till 2-0.
4: Det är ju att förra inte verka små med men att jag så tror att det är så att det kan ha att hinna lika nästan att slå boost kan man säga. Kosten ut till Chadisha Barnon, Rata. Spelar stått till nummer fyrstan, Fratea. Satter centralt, pressar av Gesatori. Nu släpps sig skjuta över bulten. Mikael, in i bosta en tjafer. Nummer 20, Ventesär. Släpper Ichi från vi, Chokmoti, från det tredje spel. Från Samuel Chokmoti. Jan Benjaminsen, från fjärta bulten ut i högra sida. Atta till Samuel Chokmoti. Spelar bulten till Wansson. Här kommer... Ja, Adrian Reiner har kommit till en Mikael. Men till Adrian så kvar bakom spel. Inkast till Moldova som är TJ. Ja, föringarna har trexat sin dratten nu. Moldova sidla bakom rotten i halvunnen till föringarna. Reiner visar akrytna, men fyrska inte till att vi har sälja färg uppe till sista scenes nu. Bänken på den borde kände. Det är inte vet han. Marchei. Inskiftet mot tap. Bulten så spaltet til vansjen. Til Ischebarn, Rata. Trekker seg inn etter. Fram vi Hannes Sørensen. Oppe til siste synsen nå. Prøver at senter bulten inn fire. Kjemmer så hardt inn ikke fire, men det er vel så Rota Borsterud i første i Adleve. Og bulten er ute i synet. Bulten kommer så i brosten ikke for noen, men til nummer nødt som ja, han venter riktig til. For ikke ordentlig skvatt da. Det er så... Nummer 9, Sergio Persión, ett störst talent. Tja, som är just ner mot Oskalinon. Spelar i Italskalinon, Ascoli. Och visst så där är en fina framme igen. En högerläggare. Mattias Lamhauge. Helt i Baltnån. Det var spalt i 11-0 och sätten av Hallage. Stövan är 1-0 till följare. William Dahlsen, vi ska ändå samma listan. Åh, här var det så Andreas Ekmansson som tekar ett check. Och så är det inskiftet Vångren som sprintande efter bulten. Och vi tror att Andreas Ekmansson är 10-30. Och Andreas är allt för senare efter honom frysbarsk till Moldova. Och det kunde kanske kosta... Andreas är gott kors, men han slapper skräckseln här som den här. Men frysparskar då så till Moldova, sen fejler från Andreas. Det kan ju hända. Det är annars inte en som Genekar Damon. Och det är Vladimir Fratea. Och här hör vi så hemma Asgarner, så sann att det här finns ju blå på tannan. Lycka som likarna det här va. Här har jag just arbetat sig sen som lottnar er. Det kommer ett inlägg. Mattias boxar bara bort. Han skulder ganska helt det som bulten hon. Spelar går vidare. Kommer skapa till ballen. Backar för nästa Mattias. Mattias köttar av. Tar i till föringen. Nu visar han sig inte framåt där. Ja, och Asian Sinsen. Han mäknar inte sända bulten. Vojer ut av vanchen till Hans Sörensen som bär pora för er. Men då får han så fäta bulten. Oj, det går spalt. Hans Sörensen gör av. Han hever folkvisser, William med landa, spelar stått till Mattias. Mattias sillar balten och gör till Gunnar. Gud och syna till Jan. Jan satt ut högre syn, halvind till Moldova. Spelar balten till Aka. Han kan få ting att hända. Och Aja Samuelsen, spelar stått till Gunnar. Att till Mattias.
5: Det är viktigt att chauffören kan komma upp och ta halvind och höra balten. Och höjta tar han lade.
4: William Davidsen. Finner Andreas Emansson som sender bulten i fire. Ja, han minner noe som hendte av Kasmodi Kazakhstan.
5: Ja, han kan skal inn av fire og sin fader som er ute og klarer å blokere innlegg. Det er godt spalte for en gang. Andreas Arvegen og Kjumme Vie har sort fra bulten fram. Hette Stel og spiller han så brøyt. Og så vil han gjerne ha bulten atter til Ølja. positivt och sådär. Alltid att Mattias Hettelstedt har sett dejliga naturligare utan spelare snart, kan man säga. Sen drar sin pojkar och teker bara till sin spelare roll att vi gör. Jag är inte något tvärt, tror jag, Mattias.
4: Jag är inte tvärt då här. Man är säker att jag bara sin fel annan för.
5: Ja, och sådär står han vinner. Jag tror väl att annan bollen tar aldrig akkurat för snittet och spelar så öliga förnuftet ut till hemma satt.
4: Här kommer Lidje fram Mattias. Det här vill råta bort sig om allt och ska vara inne. Vi finns till att vi klarar samhället att få fettra bort att det ger honom. Vi finns till att vi har så bara till Andreas. Och vänta med texta vi. Andreas Eposson, han är klasse. Han är om reppe ur spurskomikle. Så bara till en jävla som man kanske ska strejfa. Jag hantar stånk och får ut och spela till Malsparsk till Moldova. En fin chans här. Gott press från Samuel.
5: Ja, Samuel. Fittlen är kvar och stärsker. Gerda Moldova är kvar uta. Så stäckte bara till en synd till att Andreas som har sin uppstånd stövna och Gerdan som har skallat en prövare skjuta men kanske lusen till öppen langs juventer så ut efter och inte med Malmö där skjuter och tog blivit en ringt att få ordentligt timing av Malmö men jag hade super och vid det är fysiskt om man har nog nödgen och tog er kunde stäba lite mer så farlig så nej stått det var väldigt nära right nu
4: och vi runda kött en tumma och vi såg inte att Eion sen du snackar med onkel Lager onkel Sant här och flyttar sig sin till och onkel Fyrna är för hit upp och nu är det spänning om det som kommer in. Jag är såch onkel för
0: Peter Knutsen.
4: Ja, Peter Knutsen kanske.
5: Ja. Peter Knutsen är en han lät sig ur här och sen för vi blåsna här nu. Det är special då.
4: Ja, det ser ut av ja, det ser ut jag special då, ja. Ja.
5: Nog det mest naturliga är snä kanske.
4: Ja, ta sig ut att ta väl han som kommer in i alla fall. Så det där. För tacka för sig.
5: Ja, så ska vi ta så där Adrian och Archut och Pierre-Louis och Gano.
4: Oh, jo, här var det henne och sen
5: Andreas Skarft.
4: Han klarar inte att spela bollen och vi är till Adrian Stinsen i den goa stöve och till att nummer 5 Kokos, han gör det han tog att synder för längt sträck och henne hos Lurjan Elf. Men ett man ska spela bollen på till Adrian. Det är så gissat Tori i mitt av minnen. Spelten går under stöd där. Det är helt fel en kort att jag räknar halvur. Det är frysbarsk. Frysbarsk till följaren. Gissat av Tori. Nej, så blir det Mattias Lammake som tegger iver. Och tegger sten 4. Och här kommer så en dubbelt utskiftning. Peter Knudsen kommer in. Men Fyre Kvön. Det är så lyckat det. Det är gissat Tori som tackar för sig.
5: Ja, det är det simpelt.
4: Det är Gesa Tori som får ut.
5: Ja, det kan vara det är också fysiskt. Alltså, det kan nästan vara. Och han sörjer sig för röstning ut. Alltså, jag har alltid att ja, alltså, han ser extremt skuffar. Han sänder ner. Jag ska se inte källskarna som nästan. Det var bara bäst spelaren för ut. Alltid. Jag kört om ganska akkurat det där. Vi har inte så essen som åkte för. Men det ser ut som att man vänjer en hoxa. Ett längt land som inte har stadväg. Kört om en vits som vi må vinna. Och då spelar vi inte över Peter Knudsen på vänstra kanten. Och jag spelar så att vi helt ställer mig in. Det är rätt intressant.
4: Men skvärt att lägga Gesa Tore för ut. Efter det här. Han får ut senast.
5: Han må ha varit ett annat. Han drejs ganska sin dröj. Jag var inte när vi hade en annan. Men alltså. Han tog med er. Alltså. Han spelade ju halv 50 minuter nästan kvar för Grimsby.
4: Det känner jag.
5: Ja.
4: Och det så att jag nästan sen det jag såg innan Björn Real var fyllde kan kort långt att ja, han klarade glömde hålla kontrollen bättre som visst så vi för att Lisa Bernon. Och det så Andreas Edson som lyckas ta goda kort som också skuld jag finns ju Jan det är alltså nu. Och det är nog första han ska vänta sig han ger sleva från över den ordliga fast det kort kort till Hellas Verona Miverian. Frysbarsk till Moldova. Ni vill se ja, nog så offensiv utskiftning eller
5: ja, det är det ju. Det är ju inte jag spelar inte natur och central där med vad det är som har innat 2 månader eller så. Han är morgon som har spelat 3 månader han kan ska toucha här. Och Peter Knudsen är en alltså han är morgon alltså han har sig chans till framrätt att skora mål men Peter Knudsen är morgon en ordentlig kan säga offensiv instrukanter som kan ge sin större dikt till det offensiv spel och ja, nej, prövs samtidigt att jag tycker han ska ha tecken bara man vill gärna få 2-0
4: och kanske väl en chans att målta vad det man första som tar ett streck och så tar han det ja sen det får läkt direkt alltså välste för det första vägen och ligger väl och Mattias hällde så bort någon
5: ja så var man huxar vid Slovakien för sig kvällen alltså att det spännande start för sig kvällen här vita vi får bruk för guess story för bruk för David vet och Hans Sørensen alltså man är schemat starta som är rocken vi han schemat jam så kommer det ha bruk för Hans Sørensen alltså inte det så det är nog typ att inte nu och heter ganska dis aktiv Peter Knudsen och till att spela vänster kanten så ska vi
4: ja fair nu chansen att vinna så ju till resten det är så utmärkt det är som vi gärna som Janneke och folk gärna vill så tjöt för att Peter Knudsen som är ju bäst ute i vänsterbåren Det Johannes att till Andreas och till Peter Knudsen. Peter då, ja, så kedja av till Johannes Bjärsa då och så kommer vad då ser vi vart han i mitten och så spelar bara lite bunchen men inte så det går sending. Och Andreas Eversson kommer som mittland och kör bara till spel till inkast till Malta ballen till behållna tja Förjon. Lige Barn. Det är Rata. Spelas ut till Tjejern. Rata og nummer Shea til Motpan. Spelar vatten centralt og så det Johannes Bjartalde som fyrir fram til fotlafjern. Det kan merske verdigt ut i SNV at nummer 14 han mistar sin mål ut i Johannes Forst. Han vender sin til en rikt til å ta inn i Johannes Forst for strukande seg i fotlafjern. Det merske verdigt om man ser til han hans innom. Og hvis han først lager som gjør det så hadde det så sannlig i SNV. Det är inte stoppa stäv i kvart för vänner någon att när krasen så åkning vi det var mycket kritik för det. Det är Tjema så den väg från nummer 2 Olek men Jansen det fyra som kommer väl ut till sätten håll like vi ser. Att vi kanske går och lyssnar av kritik i fyra lag. Det är utmärska. Hatna sparsk till Moldova. Ute av vänstra sujen. Men så kommer det att skruva ut efter och så är det samma som det handlar om att de brasta igen. Det är helt givet sig igen och så är han läkar som fem kottl och han glöjer. Han ser att han filmar. Nej, fär frysparsche. Han fär frysparsche.
5: Allt är jävla lyckat teker och igen på att ha den förboja.
4: Så som han datter det av.
5: Ja, han datter det lat. Men Jan Jeroen Mölagan och frysparsche. En skritt, två skritt från Strykne. Öyla Gostea, Legend Harsten 4. Rinsersöje.
4: Färdig stöva och Hesen Batten Skalberg. Inte för in. 5 och Trush. Multilaktig stövan är framvis 1-0 till Följar. Följar har framt. Tyvärr utskiftningar. Peter Knudsen och Jans Bjärsalöj. Nu kommer in. Gessa Tori, Hennes Örnsen för nu. Det kommer in Legend. Batten för Balsen fjerde nettet til startalentet Sergio Peglund som sender balsen beinleis og inn nettet i hantarstånd fram vid Mathias Lammage og han gjennom til 1-1 og da spatter vi 6-3 minutter. Jävla ärklöt, men aldrig kan man säga ett framöver för Spark.
5: Ja, jag vet inte Mattias kan säga näck vid att det är. Att det är väldigt harskt, det är ganska suttiga för en öron vinkel, men det är väldigt harskt och åttaliga. Men profilen är att ta få av Spark, och vi ger åt den för natt av Spark. Jan Borg och Spaldro skar armen ut, och Geo Möllaga, domaren Möllaga dömat det är, och det här refsar Moldova väldigt väl. Annars hade vi... Sushka noll, alltså släkt är farlig så att nåt. Vi vill ha en nervskål, snarare skål 2-0.
4: Nu är Stövan som hon är värre. Träffar när vi tar spalt mot Amon. Hon är 1-1. Att och nu. Fyrta enda som ser. Ett affärar bit. Jag svär att det. William Davidsen. Spelar bulten framåt till Aljana Stinsen. Här kommer ligga femman i mittlen korvbulten. Ut och spel till inkast till Förjar. Inkast till Förjar. Läkt upp i halvande från Moldova. Och det är spårningen. Och så föringen är för att svära efter på att det här. Det här var framt två utskiftningar. Kämda kanske ena trött. Här är en avvisor Ajanar Gammal som gärna vill släppa fram att spela. Och för att det är så avbrytning. Det är nummer 14 Fratao som skiftar suje. Här kommer sen till Lujboi. Heimals Garner. Det är nummer 9, målskytten Sergio. Han vill att spela vatten vidare. Andreas kommer ligga mittlen och Andreas är en kottla för nästan frysparsk. Frysparsk till Andreas. Det är Mattias Lammauke som ska täcka till. Många av sista fjörningen av Disneyland. Stövarna så 1-1 mellan Moldova och Färjar. Och till lugat här, hur som man svär att nu och till det om man utskiftningen till ska göras.
5: Ja, alltså vi måste få ett sex från det. Så det är det som har lite till förra så igen. Som så igen vi skor av Brosparsen alltså annars så Molde har haft en ordentlig chans så igen. Arnold Brosparsen och förra har haft ja, Ankara Ulle Ghost over och vars annars väl så hade Pura och nej att på rätt ut och nu skulle vi bruka det sista passande som ser till att jag hade för ett så ju så det är som också nu jag går vi skifta ut alltså förra där vi prioriterar är det Levan Pashtun kanske gör en kanske får en Jamon back in plus ja du nämner Aaron Benjamin som är gått på och så kanske en offensiv något rätt kan det som kan för ett då
4: kanske Johannes för Jan i andra ska
5: sen ja alltså Jan är alltid stöts nu att präck för att Jens Kastadens är det grejer för så väl jag har bara så för att ta ska han som är rätt till att han är mer stabilare än Jan och
4: nu kör man skott utifrån och lägger sig till mark Moldova rækker stundsjen av det samme med Sketsson. Hadde vært om reppet av Blue et fremurskjelde flott mål. Det må jeg bare si, men Mathias, øyelig helt her. Han står bare hukte. Han kunne slett ikke bjerke sånn.
5: Ja, her vil de sagt, her er man kanskje ikke kunne sagt seg med at han skårer. Altså, han skjuter en 25 meter og rækker seg innerst i stundsjen. Det er fullstendig så rent skått, men her er vi teppner.
4: Her er vi.
5: Samme, ja.
4: Øyelig heppner og nå får også frisparsk bett inn i halven til Moldova. Mattias Hedlund ska ta det här. Spelar stort att till Andreas Evansson. Att till Mattias. Mattias tar ett check in efter Hemmes och så bara in. Schultzant. Och så där nu första som är framme till Rio fotlar för det synne Johannes men så bara natt där. Att till Andreas Evansson. Johannes. Ute på Johnson. Att till Gunnar. Gunnar hickar upp. Spelar stort till Johannes. Johannes Bjarsalöj. Släpps fram via en. Ut och syna till William Davidsen. William är längs sending upp till Adrian Justinsen. Adrian. Ja, Suisa Sinters. Bulten och bulten är föringen där framme sig. Bulten och halvande kör Moldova. William Davidsen. Atta till Andreas. Föringen och tredje bulten runt. Med Gunnar Vattnamar. Jan Spjärsaldi, mitt av mine. Till Andreas Edmundsson. Andreas, ja, prøver å sende bulten fire, og så er det Lisebæren, det er Rata som toucher seg og kommer midt inn. Her fatter bulten fra Andreas og Anna kan sende bulten inn fire. Så er det Moldova som gjør bulten, det er kjemmer skifte. Jan Benjamsen stjuter bulten attretter til Mathias Lamåke. Mathias Lamåke gjør bulten. Nå lekter i 1,5 minutter, kvart for Eina Gjera. Samuel Chakuti. Frem etter. Till Peder Knudsen som missar bulten. Det var så AGS med den här bulten ut. Jag såg in det så kombinerat sig vid alla tjocknen. Det kvällstämpar från vi. Han riktar först och lägger som bötar sända bulten in fyra. Det är så Gunnar som är vätjen och han kör bulten till spel till Hottansparsk till Färjar. Ja, Färjan fullständigt lia sältvärorna.
5: Ja, ni har alltid sett. Alltså vi där tjockerar väl att det är intressant. Jag hade Peder Knudsen kommer väl i den måten att han har den här gråa aktionen. Men det är som lia hon kör det samman och Ja, fortsatt, vi reagerer ikke vel, og Moldova er jo aggressive, og at han da slett ikke har vært nærmere nærmere at han sannet deg, og så knappe så tenker han da river når han måtte nå.
4: En av fjerde som holder mot lekter. Hotnansparsk til Moldova. Støvann under etter et. Her kommer inn etter. Chakuti, stod av bøtten borster, og så er det Peter Knudsen som firmkalt, spiller hvor vi gjør det. Det er ganske usålatt. Moldova fremmer seg bøtten, og holder den ikke førmkalt, og bøtten kjønner borsten, kjønner innleggen fire, og... Ja, innleggen her klart som Mathias Lamage bjerger. Mathias Lamage helder bøltenen. Vi snakker til ikke noe om vi får noen utskytting inn. Hva til kveld?
5: Aron Benjamsen.
4: Aron Benjamsen kommer inn. Interessant vil jeg ta. Alle helst for Aka.
5: Ja, jeg hadde det mye bedre enn vi bjerger og Mathias. Så har vi ikke ordentlig å finne seg rikket. Jeg vil si aksjemer. Altså, vi skal se ikke skatter.
4: Vi kommer inn etter fra Moldova. Da vi roter bort seg først i etter bulten i Brostein-versen. Og jeg har spørst alle røyne på fjertet av bulten. Da Moldova er bulten i halvende tja Førenknån.
5: Ja, så skal jeg ikke skatter. Så man ser spørsmålet ikke hvis det er utsettingen at vi at balansene mine er litt til ferden på nå.
4: Fullstendig, ja. Det er vært for balansen vi Mathias og Gesa. Så det er helt avverst. Moldova er bulten i halvende tja Førenknån. Det är Rata, Lichebarn. Nu spelar bara snuta Vonchen som tar några check in efter. Atle lägger ner till Moldova i halvbanan. Chafarian. Jag spaltar mitt av mina till nummer 14, Fratea, som är vidare och idag kunde ni sätta alla jam. Vi kör där. Manskötten, nummer 9, Pression. Ja, förrän kan ni ta få på allt det

0: Stefan Virgen. Inn i hans sted. Tjener man plutselig. Stefan både sted nå. Og William Davidsen fresen ut. Og inn i hans sted. Aaron Benjaminsen. Som fjerde sunna första minuter och till den mest omtalade mannen i det senaste dagen eller så.
1: Ja, ja, och det är ganska nog så intressant att den kommer in för...
0: För William?
1: Ja, men jag har det är faktiskt släckte Aron som kommer in, det är Marsen som kommer in först.
0: Det är Marsen som kommer in, ja.
1: Ja, det hade det akkurat, vi sitter längre veck, hade det emot ett, hade det akkurat. Men ja, Marsen för William till Archibra som mannen. Alltså, jag också säger att man går så skifta en av vångbacken ut nu tar man skulle satsa offensivt och Jan Hevi och så jag ser Lars nu och William är ju spast med William är det här spelar in och spelar vanligt mycket värre nu och ja, ish kom så han är kram i så att Marsen kommer inte till mannen. Men jag vet att vi får skifta ut långt fram just nu och här har vi Aron Benjamsson, Jörg Nilsson som kan bara här är det upplagt att vi går så Aron Benjamsson kommer in.
0: Jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att jag är inte säker på att Runner att rota bollen bort där. Kommer så långt en bollen satt upp på sista chansen som kör förgon. Det är en skifte Stefan. Som trädde bollen mer till nummer 5 Kukos. Och så tjän är som tar hit upp. Det är fem föringar som är här. Emil Vaj Johansson och här är Paul Kasberg och här är Aron Benjaminsen som hit upp. Det är några spurning om tog. Han är en, detta kanske ska tvärda honom. Kom in. Och Adjan Stevenson tar spurning om han får spela sina gott att han kanske ska sitta ut. Han har möjlighet sig sina sökter. Andreas Edmundsson som fyrir en kall. Frisbarsk till färgar. Atsia äknar halva. Andreas, ja, han vet på bulten för vi är till Mattias Lamage som ska täcka frisbarsen. 1-1, här är Moldova. Spalt är du i 6-1 minuter. William Dahlsen som leger färgar 8 i fyrra halvleje. Men här är sett han så var det så Sergio Persson som jana till 1-1. Beinas frisbarsen ur en spurskomvinkle. Så innkastet följer inn i holdet med Moldova. Marsten spiller stort til Adrian som fyrer en kall. Balten blir som prikker fra noen og balten får ut og spiller. Det var så innkastet följer langt opp i av etter noen. Det skal mulig ikke at Kjolta at kastet balten lengt inn fire. Kjemta. Det var kastet lengt inn fire. Fram vi Andreas Evansson og kanskje være mot alle Perja. Moldova hade gått kött för sig, men det är så Jan som är vägen och han författar bara att han har helt farligt. Ja, det kan gå fotlar för att hemma till någon som är suttit där suttit svenskar ut och det vill jag absolut häva att se inne och det här vill jag föringarna är som är kvar vill hata mig rätt. Det är det som är spårningren. Det är då nummer 22, Rata. Spänner bara att gå till nummer 5, Kukos. Och då vänder till nummer 6, Jan. Kuschenko. Moldova är in halvne till Följön. Balten ut i Vånston, som har spalt det centralt. Och då spelat han kombinerar sig Jöknen och så kommer Balten i Vånston som läggar sig från Kotla spelar Kåre Vujare. Det här gånger Sinter förlatt fyrs ut i Hörkarsund till Följön. Och här är attra en chanser. Förengande stretch på plås. Och det är Hesen Nutjärn Kjellamon som är inskifter. Spelar bara till Vonchen. Han bjöd av mot Jan. Spel så att du syns rätt där. Vi är till nummer 8, Lovu. Till nummer 5, Kokos. Centralt. Och till nummer 15. Balten som spelar ut av Vonchen. Förringar ner är skillett. Inte... Ja, här manglar allt möjligt om det ska börja vinna arken nu så blir det allra höst Moldova som står nu. Jag är inte näkare som ändrar att föringen

0: få några sidsmål. Det är alltid mot sätt att spela ett mot ett hos Chandra och Leysa. Det kommer ett inlägg, det är bara sen Färjan och Mattias Lamage, han hällde väl någon sikt. Ja, men kvart, vad ska man säga, Agnar? Det ser inte så det gott ut akkurat nu. Jag vet inte alltid vad man ska göra.
1: Nej, men alldeles, detta fisk, alltså just en reaktionspress i att ha en del som väck. Alltså, det är skuldes att ta lite av Peter.
0: Peter utav Vansson, han rata som så i Sväl och vinner bulten från honom.
1: Jag ser själv att jag tar lite nu, alltså Moldova och bara och skapa chansen och chansen, alltså det är fullständigt, alltså men föringar i crushen också efter och få inte ordentliga, alltså vi får älvstran också väl, så att vi inte kommer få chanser, men vi får inte ordentliga komma ur trusten och på lång sikt och skapa stöver själv, ordentliga stöver själv, det är det som står att trubbla som nu, så jag tror inte man rätter och som du säger, så bara nu så likta Marta till Moldova som vinner, så ska vinna och så jag alltid tror jag stannar ut i vad så jag först ska vara att jag skulle göra det, men han börjar med sen vi är, han är för en ur utsäktsblåsen och ur resten och allt det där i mil och i allt i östen, men nu går från väst efter och renna och ja, det man var kanske själv akkurat kvann vem man vill färra, men jag hade så glömt så Adrian Samuelsen och Adrian Stinsen som är 12 främst man. Där har brukt den gorske och fortsatt att tinsen är rickande och särskilt Adrian, så det är Joe Meining om man försöker ut nu.
0: Ja, nu kommer han så in. Aron Benjamin alla bär. Fast det spalde The One Gene, det kommer inlägg i fyrin av Brostein Jafarion och här kommer en stotare som är, ja, han hoppar sin rådbatten in i Brostein och ja, Marsten Aktansson fyrin kallt, spelar kvar vidare. Det är nummer 6 som röjner att som stryser till Vansson, men flott färgspel från
1: Peter Knudsen.
0: Peter Knudsen,
1: ja. Knudsen är rörlig agengans innan han kom in till Teskan Aja. Han är kört och finns alltid lycka vid Bassen, men han blir rörlig aggressiv och kommer efter att värja väl så här i mars nu.
0: Och till Malsparsk till färgar och hade tagit ett bruk för det. Att få Aloyt och Sinter av loft, det är nu inte mot ett att spela. Och Aron Benjamin är klar att du kommer in och ja, det är Moldova som har varit med av bältet någon. 25% till Moldova, 5 mot 22 till Färjar. Och bältet är inne i halvan till Moldova. Malvarien smäckar bältet framåt där. Nu ska jag smyra in igen. Och det är Malskytten som tycker Malte, Sergio Persson. Längd sändning, fralduk sändning, men det är som Mattias Lammanke som är först av honom. Har en nummer 20 i Kjellamon, Nicky Kershkenko som akkurat ikke fikk kveld av bøttene, får ikke mamma spill. Andreas Evansson, stått til Mattias. Mattias, lengd sending ut av vunchen. I Ache, det er Samuelsen. Kverken skal lykke sin seneste aksjon. Han blir takt han som blir tidsen ut. Og for annar, jeg synes ikke at Emilva Johansson er så klar at komme inn med fyrkvann. Det är så lyckat till han.
1: Hettlöst är allt. Det är nog de mest sannolikna rocken vi. Så vi ska väl in mittamina. Ett att tekan skiftar Aga och allt gärna ut. Och så Carl Bjärsall ut och hackar kant.
0: Ja, det är också. Ja,
1: det är det som aldrig bara om skylda eller en kant. Och Peter Frens, alltså, han är ju flera målare. Men jag ser inte Aga, han arbetar väl där. Men han är färdig. Alltså, han är störst eller väl. Men han tröttar nu. Och jag hade kunnat efter vi har först liksom. Ja, faktiskt så är han. Vi börjar ju alltid tryck. Alltså vi skiftar Gea så är han så ut. Ta med sig av Dörren. Och jag hade faktiskt ångat det jag vid. Det finns tämmer. Det är en ordentlig 80 för 18 ganska några få minuter här. 18 tar om all, så nej.
0: Det tror ju också Mattias ganska skit att smarta kvar ut kan nu.
1: Ja, men han är ju pressar borsk, ja, och han och Bjärsall har tydligt orka finns där rika. Och det är helt så löj, alltså har han gått spalt samman. Alltså, har han gått spalt samman och vi så kan nu tar vi det att det utvald med Moldova här vid Kosrisch skulle ta på. Men så kommer två spelare som många det var alls inför. Så alltså vi det är vi synte nutchar står vi alla sin bara nu.
0: Ja.
1: Så när kan du just spela man här rösten. Och tar det efter, jag vet inte jag spelar in som Jan Stensen som har fair och så där. Det här matchen ska ska ju snälla in någon. Jag vet inte jag slukar spelare som har så runt ur en egen hans stånd.
0: Och här är så Moldova som har varit nu och att han ska vara på en chans att reba på att han ska spela in när han klarar halv om den som in i Brostein så tänker jag träcka den. Det sänder så bara en fyra Andreas är fäst från honom och Frank kan klara sig av rotla bort bort så är Adrian Stinsen som bara sparskar bort bort av andra lag men på bulten satt det går på den sista tidens någon och Moldova är bort honom framvis. Och det är akkurat det som är hänt en också när vi är här i sätta hållet igen. Det är att Moldova varvar utan truste och föringen är klar, inte ordentligt rota botten bort där. Och så det var ett nytt press. Nu kommer Kappa Gatsetter, men det är Peter Knudsen som tar emot det. Peter sender bulten sentralt til Adrian. Adrian fyrir en kall spiller Kåre Vujare og Ace ut i vansjonen. Han fyrir rennekapp ut i søgne vi tutsjæren til Taimon. Stefan Bodesteo. Og nu får bulten så endelig ut. Han vært i gang nå en tutsjær fyrir en minutter alltid utan han fyrir ut. Og ja, her hever Aron Benjamin som et annet seg klarer til at Stefan har spela. Det gjør han som nå. Han kommer inn för Aka Samuelsson. Och samstundes en annan debutant Emil Vaje Johansson kommer in. Mattias Lama och säger Mattias Hettlesdal. Tackar för sig. Två debutanter som kommer in. En stor låda för här.
1: Ja, men alltså det här kunde jag känna också nu. Nu har de har presterat till att det är en maxpress att stå av för det är ju. Alltså vi har inte rå alltid mot Bastion och så helst slåka kjolls känns det att tappa en av det stund. Så det kräver jag att komma in vid ödlo så där här var Aron och Emil. Och till bättre har de prova att stå nu i Europa i sommar och Aron hade ju att spela en gång och Angel Lance som är kjolls lite. Så men det är alltså det är trångar tog ut av förr. Alltså vi ser att Moldova har spalt väl där sista stund.
0: Ja, och där så gör jag den Det är så framvis Moldova som är bulten på det sista tidningsdagen. Det är skilda bulten runt den jag håller under tjärn för jul. Och till nummer 5, Koko. Spelar bulten ut av bunchen till nummer 20. Som är det Nicky. Och bulten ut igen. Tack att se igen. Får han kunna få köpa in i hjörna. Men nu är bästa spalten så har lyssnat alltid under halvunden till Moldova. Det är mest så att Chetan chauffören kan få en nicklång grupp. Kör med en sändning under halvunden till chauffören. Gunnar är det bästa för mig. Så det är Andreas som stod och bästa till Mattias Lamhauge. 6:40 minut läkter. Och nu har vi det inte bästa natter. Jag tror att det är en lutsindre av kanske. Akkurat nu. Mattias Lamhauge. Ska tagga. Gupa bulten in i halvunna tja Moldova. Adjan Stinsen. Per Felsronon. Spelar bulten till Jan Benjaminsen. Jan till Runa finna Aron. Ettan sikkja finna han. Så var Moldova som får färre bulten att träkna halva. Kommer där in i halvunna tja förrn i Udasyne. Bulten spelar centralt. Så skiftar där ut till nummer 20. Det är Nicky. Och det sista Sinsson, han hänger upp, han spelar bulten stått ut till Nutjärn och så går till nummer 5. Att till Malkjötan som tekar sig, en Emil som runnar Tristan. Och bulten spelar utan det vansinn, kommer in i en 4 och tar vi rullar bursa Gunnar, kommer skott utifrån och ja, Likern som står pura fru, helt i hinna syn, han räkar inte bulten. Och så vill han rullar bursa, bulten är alltså hållande till Moldova. Tjens och slunker, han är en halv inch av färgen nu. Och det är att det målet av oss mer av bötnen. Här kommer en liga fyra, stor chans här! Och det gillar sig den! En stor chans till Moldova och att det här svänar. Räka bulten, första igen. Stora chanser. Och då släpper vi sketsen här svänar färger. Och så är det att det res ner ur Ascoli som spelar bulten på Söjna kommer inlägg en 4 fram vid Mattias Attasson Stanker alltså Marsten som inte klarar att få fäta alltså bulten och till Moldova som fram vid Tristan alltså bulten spalter bulten är i brösta i Marsten och så är det Gunnar som rotar bulten borster och kvar bulten är ut och spel och till inkast till Moldova oha oha vi släpper vi sketch någon här Ragnar
1: ja att det alltså det är fortsatt alltså vi får bulten och missar natter och till ofta tar man i någon server och bara tjän point på mer när Jakon vi får köra lägga stöna ja och så där bad fältet av bulten i Schirmal och så så som det Disney Cars nu då så just lite lite hål till man så skulle vi vara glada för att få se här från allt om jag hade kött man ska vara så jävla glad för det men aj vi det är bara en stå på nu och lands det är en kan nog samma settingar och klarar sig att hålla balansen all in och ta ja men det kostar oss nu och bland annat kostar det ju mer än att vi får ett ödesli som vi alltid har finnit Malta, det är annorlunda.
0: Lånande, 8 först från halva läktig. Stövan fram vid 1-1. Och det häver ändå 1-1. Tvärfärna fyr. Nu är det så att det här spänner. Nu är det så hotna spärsk till Malta. Hotna spärsk till Malta. Och det är en Sergio Pression som är ja, som är så tjöld för en klostran bästa läkaren till Lamont. Det är lubbsfärlig vid Brostager i Marston och häver ett fralöksskott och föringar ner öliga Werner när han är av Baltnån Och här är sen fin teknik och då finna plats här sen. Där Rata. Och spelar bara snut till nummer 2. Det spaltar att sätta till nummer 5. Kukos. Så bollen den håller den där. Och så går ut jag så inne. Tja, jag bara nämner sen. Det kommer in lägger fyra åter in i fem minuter och här är chansen där och det var så greppe. Han vet det så lugga på och så teknik på in i fem minuter. Nummer 20 han prövar med skott här så det flyger för en fyra åter ens jävla stora chanser och nummer 20 halva var klar och så flyger han faktiskt väl. In i fem minuter så börjar han att dribbla och vad var det? En stor chans till Malta vatten nu och nu rundar vi den så fem ska vi lagt att sätt. Och 5 minuter för ner. Switchen måste lagt att säga att. Och så är han lägger som Molde och som framkallt. Spelar kvar och gör det. Säger han är Switchen. Domaren. Emil var Johansson. Strys. Missar så bulten. Och så är det att det är sen Lutjärn som fyrtes rak sig det så inne. Spelar bulten och gör till nummer 6. Ut nummer 2. Han får ju resa nu. Han ska ju skjuta mot ball. Och Mattias sätter fyra. Panetorien som får en lokalt. Och spelar kvar och gör det. Värjan Tjafarion. Fullständiga cyklar kan nu.
1: Vi ska sända en så tack till Mattias Amagus ut komma veckor från Avian Stiet till han är rakt haft tvär kämpebjärdningar från Hjalmar Tjoe som bara för Pura Fri.
0: Han är absolut inte tjoe, jag aldrig ser nummer 20. Jag kände för spänt i mövlen.
1: Det är så gott mamma spel.
0: Det är absolut.
1: Öjliga välkomna ut av Mattias eller Sidenfer, men jag ser inte den första linjen som lyckas som tycker temperaturen nu och ser nu må ju lycka resa upp här. Jag saknar uttryck för folk spelare. Jag sitter spelare gänga i Bokton Hötte och jag ser en special och Adrian Stinsen. Faktiskt de spelare som är runt här. Alltså nu må onkel lycka som tackar fattig och ser nu må ut upp i gear till att vi driver. Alltså vi driver sådana här vi har tappat den här listan och det är Leish vunnen jag förhoppas det som betyder när jag kan se en 2020 i Andorra och bara nu så ja, det är så jävla tumman så jag har sådär skratt för er sånt och ja, vi driver helt i att komma veckan från Vien Stig.
0: Nej, vi driver i Ötland för en med sådär som det är helt i. Vi har två mål så ett att spela och vi driver alltså av Ötland lackar nu till Mattias Lammag som ska täga heta fullsparken längt alltså Ekna Holbe. Fören kan det fär framåt här tar Sikva mövliga och på att den. Här är det annars en varcheck och till alltså Ivestein nu. Och här kommer chansen bara till Aron Benjamsen som strör just in i bödet. Och här är det som läggar som framkottl in i brösten till Moldova, till frysparten Moldova. Efter att Aron Benjamsen bär och så härligare. Som vi är den moldovska vägläggaren. Frysparten till Moldova, längt att säga Ekner Holve. Jag tror jag Ekner Brösta i. Det är Dimitro Malvarin som ska täcka till. Centerbulten med Holven och Tja Följon. Andreas Epmansson stod och bulten ut och spel till inkast till Moldova.
1: Han är fulla i fyra träda.
0: Han är i trutsjära träda.
1: Trutsjära träda, orsaka säger du, ja. Ja.
0: Ja.
1: Du tar att skumpa upp som Emil Johansson gör nu så det ska komma till fett last för länk på den där kräkna bossar.
0: Det är Rata, spelar bulten och ger till Mikael, nummer 6. Och han sänder den länge sänder framåt där och räcker Tui Petri, 22-järn som är färdig. Han är köpt man och bulten fyr fram vid han och ja, han får så kött och spel till Mattias Lammarka som hällde bulten. Och spurningen är om detta kanske är möjligt att värta sista och spurningen vi ska bara säga ja tack för den jävla snäppa till att ja, ta allt i allt att man så vill inte säga att det här är sejla för tjänst faktiskt att vi får den jävla tjänst alltså Moldova här som är välbetsen som kaffär har vi rätt alltså i den senaste synningen av Dysnån. Milva Johansson sparskar bollen himmelhögt framåt här och här brukar alltså Julian Weinberger fyra senaste färs tentar attack och mittlen Moldova och färgar en affär och Agnar alltså vad ska vi säga den här ser den sista halva timman alltså så ser jag att det mesta spelande fyrjacks är uppe att det är att det syns i Jafarion.
1: Jag ser ja, alltså det syns det syns när den kompetten i allt. Det finns en låt han alltid är så galen och lukar. Alltså vi bara åtta bollar där faktiskt han ska åt, men vi bollar det inte något chock. Så får det bra spass ju och det viskar som att ta lagt när sen jag får en gång och Malta här lukar han stolt fram den för allegement. Men annars ser det han ska ut och så är förr där första 15 små 15 åtta så när vi neck bättre och när vi har skorat så är det Andreas Edmundsson och är över. Spela Frooks pressa väl Tirvi har bollt någon Jeva den ungan chans. Men så skift ja så får han och så ges ut. Och jag bara säga att Top Right vänder sistern på Ankara Mata. Tick Sean det tear I think men Moldova Rosen skift like a trutcher in tals most year home. Och först ordentliga sammansättningar Linda Sita och det har inte samman vi att vi missar för några bollar mitt av mig men nice nu så tror jag främst spelarna Jocko när jag alltid att Anshot där man kom ordentligt väl fram till det tyvärr alltså Archie och sina låter men här är Adrian jag ser att han syns att spelar ju väl det att alltid vi kunde och vi där visst finns ju mycket Jocko när Ricka klockan det snon pick noll så var väl så det finns av det snon så här är flera ting som vi körde ettna så såg vi mycket bra se så ja men bara säga tack för Evil John Stunchen och Mattias Amager till att det var 18 ett av mål i fyra stöver här Molde har sagt han skulle ha skåra här Anchatan äntar i första målen så vi kommer här för att vi har nörslite som man jag tror att han så kan bruka som heter Sam man finns ofta men som jag alltid efter dystar mynten och så har det är inte
0: Nei, det nødt for ikke, og innskiftingen her som kommer jo kanskje under sent, Aron Benjaminsen og Emil Johansen. Ja. Det er jo ikke så kanskje selv Emil, det skulle ikke hente som kom inn i sindro
1: Ja, vi mangler, men det er vi spiller som er nødt til landstilen, og kanskje selv det vi. Men Emil kan jo alt av balten, og det er nekker orske, og kanskje tar det 5-6 minutter for senere, men man ser det jo, jeg tar Ivas, han driver som han løter til. Det er øyne tropet, vi er støvende, og alt er det utvalget, at disse nyrsmannene, og hva er det vi gjør han nå, Men jag är mest spänt på att höra kvitter tacka Gesa och hans utan tur ungefär.
0: Alltså, ja, det är akkurat det. Det är balansen på fullständigt att Gesa får ut.
1: Ja, och det särliga Gesa är alltid som är ålders åldern än kvar. Tyvärr det här var simpelt att få mig av där. Och Jan Special, alltså... Jag Jan Special är helt... Får inte bara nog stå, men det är bara han och Mattias samman här. Det rickar bara inte och ges samma sätt inte nu. Och till er berg kan man säga, till två ting går ut. Alltså, alltid är det att vi där... Alltså, vi där är något nytt landstid nu. Utan för Pro Rockna... Mellan samma sätt nu säger jag William förut jag nöjde laver och vi i Montcalder vann vi och Nick var sin lastin spela så den första dyster och Nick att han nästan börja in nu i stone och kom in i stone som det ses ju vän vi
0: är det kanske nu är vi kanske synd för här eller väl att det är Lee är så nu som det är då vi kräver kanske på Nick
1: det tog jag det halt det att alltså visst inte vad det är vi sätter vad det här lastin som alltid för så alltid man har kommit och sagt det hade simpelt inte skott nog det så så halt om och det är skott nog men man hevde det mente at vi det var spelare inne som av det var spelare inne som inte var nu stövnar och ta och inte samma sättning andra helt alltså och så är det nummer 2 det så ta men så kan man hitta att det går så välja vännern så där ser man det är så rätt jag vet inte alltså jag tycker vi tar här en jävla rink att få det att hänga samman i en sån lastes vinter är men jag helt att jag ska ganska dömd så det är vi så tjejan Benjamin som spelar 5 minuter jag vet inte om det är rätt alltså och vi så tjejan han kostar jag vet inte om det är rätt att Adrian syns att spela 5 minuter jag vet helt inte om det är rätt att vi skiftat och sörst utsynning som sagt ut och visst det är till henne som gav sig inte här varför jag ska vantar så färger jag säger på inte att det är inte rätt att skifta tar på ut och sända
0: Ja, det var så ordentligt. Det enda är ett av ett med en följar och Moldova. Vi får sånt att banta näkrar samröver med annan vi är en klackstein och så åker av Leigarnon. Och så ber vi sånt att efter sättene och här ska nog komma ut utan en liten bil och annars blir det massa material i sin portal.fo. Jag sätter botten till Toin här västra norran för här är Simonsen så vill jag att sätta mig.
2: Områn sen samstår vi Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommun, Vaschmen, Torsanna kommun, Värran och Bättre Trading. Vi tror att det Toinne och Toit.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movie.

0: Så första samrövan kommer från Tryggva. Hentan samrövan är vi Emil Veje Johansen.
1: Områden sen samstar vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi trygga te, tunne och tutt.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
2: Ja, jag har så en debattant här, Emil Vaj Johansen, som fick sina första minuter. Och Emil, alltså, man kan säga hur stressen var. Man kan, alltså, första ödlån, hur så sås du stressen?
3: Så inte stressen som, jag vet inte, ja, så tar börja bättre stressen. Och det är inte så trus då, men vi stannar oss väl med att det är inte ordentligt farligt alldeles. Och så får vi så skönt det första målet. Och det är väldigt viktigt för Jakob. För jag han är nog så jävnor så jag håller vi det nog så väl nöktrar därför inte för jag eller ta ett hållas någon men det har jag totalt i vår sätt någon så från det mest anpassade det så mot ändan kanske så 35 minuter när David då så styr och tar spela väl och hade gott lite tekniskt väl fyrlig så vi kommer inte förstås trust och där får så frispark man som möjligt gott. Ja, jag vet inte, vi stannar väl mot det. Jag hade en jävlar efter som distrin blev så är det fotorslad.
2: Ja, det snackar om när jag tar några akkurat hände eller så att det kommer själva undan trösten efter.
3: Ja, jag vet inte hur det snackar om det. Jag hade alltid att ta leta och konvera lugga en låt och stämningen kanske inte kör det går bara nu. Du vill att Sean sätter oss upp mot att vinna en distrin och det här har kvalitet i. Det har gått nog lite att vinna dem om, men till omkring stjär som vi inte kör till. Så Sean tar spela sin gång dist så. Men vi kommer förnäkta att stanta och tar då av alla liksom gör allt med länk och vi kanske möas så tar vi kanske ha en chans att fästa så är vi kanske utstrått då förlängt att jag vart någon så ja men ja hade lever vi alls
2: och Sean det kanske jag ska ta urslit det tog en ängst där men då fastnade den första minuten hur känns det
3: ja för bli skräck alltså hade det skräck jag var en boja och att jag tror jag får en notter vad det galet av det var speciellt var det men jag var bara ölla glad för jag var vi och jag är väldigt glad för att få det bytt. Jag är tacksam för er förvänjning att ha med någon. Bara jag finns chansen till att det är det otroligt störst. Och att det är något som jag har arbetat härst mot. Så det är fantastiskt för mig.
2: Jag vet att det är som vänjaren gör det. Att det är tjejmål som efter spela. Tusen debutanter och Aron nästan som debutanter.
3: Ja, ja. Det är kanske alla vänjaren görs. Men jag hade faktiskt det största röst här. Och jag hade vi kom in och gör och arbetar. Jag hade det är... Vi skulle inte in och klära något. Vi skulle in och välja det hem. Och kanske vet om de får kontroll upp. Så jag hade vi alltså min pastor är helt snygg och kastar han vill bara in och spela och göra mitt bästa för Lie så vi klarar så gott som möjligt.
2: Och kan det sjönt vara så att det är ju sjönt att alla skiftar vi och här kanske några osamman fast till det några det är spass samma för det kan ta ganska bra också i sin tid att det ska bli.
3: Jo det är det säkert alltså det är kanske en nyttlig alltså när vi launchar när vi ska vi launcha så vi kan spela samman och känna någon annan av att låta på vattnet så kanske är det här ena grund någon till att det svinner jag vet inte men jag har alltid att det är jag har alltid där funnit stor och sånt ja hur är grunden vi så det är bara stort man känner flera av dem så här det fantastiska var vi lanserade upp någon och ja vi får bara köra att lansera det så får det så jag kan det bättre till
2: jag med att hasha samman och görs det att locka en annan för vi till byn kör
3: tack för det
0: vi får ta en ett lä och tar vi ta fragen och vi dansar Harskalinon ett remix till Eiffen Drevsen Sala så får vi att höra kvart landslig smalvergen, helst dagsens hetja, Mathias Lamhauke, heia sian.

0: Sattna samrøvan som Tryggve hever gjørst nere i Kisenau og i Moldova. Hon er vi landslis malverjan Mathias Lamhauge.
1: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Estu kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker te, tøyne og tøyt.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Ja, Mathias, ett och ett här i Moldova. Hur upplever du det?
3: Jag upplever fyra lag som man är fynan. Alltså det är att jag alltid kör att den här sidan fyra lag. Ta vad jag vet väl och lägga på fynas och släga och komma ut, ut av blotts någon. Och kommer man faktiskt få inte aldrig för att komma väl ut till sätta någon lag kan man också att super, nu får jag vid detta 2-0 och så Och så kan man se på skärbossen ett fullständigt och locka distorna. Vi får oss allt sånt där 2-0 mål och ända vi har fettla lackre och lackre och tar ja, tar spela svagt han har lött. Så det var ju det. Sen det är speciellt. Jag måste ändå jag måste ju då matte men det hade vi fettla för lockt och missa initiativ av distorna.
2: Och du har ju tvär rymma bjärgen här att dunderskott i det här du måste bara stanna och hitcha från 35 meter sån det var rätt allt skott
3: ja vi hade ett annat Sam som skårade som skedde alla skott i ett land och jag lyckas alltid en skott det har vi nästan inte upplevt era läkare än allt som gör ja långt till mamma bara klappa för mot som läkaren att göra några genialt ting så det ja han är ju några rymma skott där
2: det kan också inte vara till att det blir trusser som action det blir och ska komma ur trusser nu.
3: Det blir alltså inte så att vi vet att vi ska gå över till att välja. Alltså, tar vi stand i blotts någon, välja inlägg, välja bältar in i mittelrummet. I allt det senaste halvan år tar vi skulle säga att när Ejon och Atle kom till så har vi varit extremt väl. Helt otroligt gott. Tjeva lite från Håkon. Så tar vi inte få att det är normalt att ta skiftarna ut och komma in med några spelare som åsar vid energi och arrogans och spela nästan som åter i Fräkland de enda ödena så ändå vet vi att missa sin termar allt och kanske stolla på att ta principer vi är välja och så går det ändå kvar kontra men vi får inte någon kontroll upp och vi ändå vill söka långt och ta spela extremt väl och nekva ivetalst över och gärna gå till en och pressa tar med sig bulten så är det där tvärt trutt jag kombinar vi in och vi tar vangsväckning i kiviskott till att få spalt ut ur rummen så där sista 30 minuterna så sitter här mejla minne och ett
2: Är det sånt här att kanske sen Slovakia är ju favoriter i Bachelon och så är vi där och vi är här Kazakstan och Moldova men helst tar också akkurat samma som föringarna gör om att ha ju ice med andra plats så är det ice och agrenden som är där
3: Jo, sånt där, alltså vi har haft ödliga med event och där ska man sjå om det är klart men du har ju startat när det så fungerar i andra utvärlden mot Moldova då spalten äger fyrna om att du vunnit vi har vunnit här varje dag vi får av de andra igen och vann då kunde vi slå att här hemma men jo, sjålan det tar man ner land som följer Moldova Kazakstan och så framvis så gick man till Talil som du nämner som är en av favoritter till att vinna Bölchen och så tar ju landslinjen är så mycket jön så mamma sjå det är också så sjön som favorit till att ändå nummer två och till sjön lägger vi för efter och jag kan just ställa ut från att Kazakstan och Moldova också det samma.
2: Mattias, tack för samrådet och för och så går ett mot Slovakia.
3: Stora tack för det.
0: Vi tackar Tryggva för goda fransökn och för samrådnar och vi tackar Isne Aknare för goda vidmärsingar och till kunde höra samman omtöknar till Aknare av fm1.fo nu under i dag är Simonsen för att lägga ut samrådnar vid Mattias och Emil utav hemma så jokare om en löta. Och i margin klockan 5 när det sagt ta färra vid att säga från och 21 EM under kampagardisten mellan Färjar och Luxemburg spaltar vi Tjupomur och i Klaxvik men tan frasöknen hon verar av Voxpop tog åkara flagship stjötnen är klockan 16:15 så tar vi alltså stjötnen av FM1 och Färjar Luxemburg och 21 och Voxpop Ongen ska snöjtast. De som är i Ahuai och till Eina och de som är i Ahuai och i Hinon de skulle bära i Lovigast så följer Luxemburg och Eina under kampingardisten han blir alltså av Voxpop. Jag får tacka för mig och jag vet inte hur vi ska bocka under morgon, men annars är mer och gunnar över vår tekniker till Stjötnena, och hin är till Destin i Mittelfärger och Luxemburg och Voxpop. Och så ska vi inte glömma säga att Brynjar Jodd Paulsen säger från Destin i Mittelfärger och Luxemburg, och han har gamle och enjohetsna Kristoffer Jakobsen visar. Så tar vi en god frasak, tar glädje av dock en till. Vi tackar för det i kväll och vi ser framvis Kajra Färger, så att de spelar kunde bli bättre. Och alla slag tar spela efter fridja kväll klockan 19.45. Tar vi den torrföraste distan här till. Tar vi Slovakia Mostulje och Torsvetle.
1: Områdsen samstår vi. Frammerja, Kristian Grötnon, Atlantic Airways, Estu Kommuno, Vastjemen, Teorsanna Kommuno, Verran och Betre Trygging. Vi tror att det är tunne och tytt.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Skulle däckarna skiftas? Tja vänsel för att du tjup sent i avslottet för att du köper 400 däck och vi sitter att det är outchampus av bilen. Få en lektøy til däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för det.
1: Skulle hörna skiftas? Sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 24 06 så får vi till värska. 4-hållsrush 24 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leid at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

what you wanna do. You got a high for me already, baby.

0: FM 8. FM 8. FM 8.
1: Jello there. Jello there. Jello there.